0: Velkommen til Gråsoner, podcasten om sikkerhetspolitikk og etterretning. I studio, forfatterne Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen.
1: Og bak de berømmelige spakene, den eneste av oss tre som har vært på Nordpolen, Stein Jonsen.
2: Den 29. april 1993.
0: Var det kaldt?
2: Det var kaldt. Det var cirka 38, men med effektiv kulde. Vinden så var det 52. Det var kjølig. Ja.
0: Med den overgangen der, så skal vi da snakke om Russland.
1: Da kunne vi egentlig si takk for oss. For at det var, det var.
0: Nei, men dette er jo relevant for russerne. Har jo plantet dette flagget på bunnen på Nordpolen, hvor de mener at det skal få betydning etter hvert. Da.
1: Ja, ja, de mener jo egentlig at de har tatt Nordpolen.
0: Ja, de har tatt Nordpolen, og så har
2: de... Ja, da kom de for sent, for jeg satt i en flagg da jeg var der i 93, jeg.
1: En sånn lite norskhet.
2: Ja. Men,
0: og hvor er det isflakken nå, hvis det er noe is igjen av isen?
2: Nei, det er jo ikke det, vet du. Den flytter seg jo hele tiden, flere kilometer i døgnet.
0: Digresjon før vi i det hele tatt har startet på sendingen, men min reise til polare strøk, eller ikke polare, men jo, det er det jo for så vidt, til Antarktis.
2: Ja, har du vært på Antarktis?
0: Jeg har vært i Antarktis en sesong der, og der opplevde vi at, apropos isflak, hvis du fortøyer båten din til et isflak og losser lasten, og så tenker du, nei, nå er det litt sent på natta, så nå sover vi til neste morgen, så kan det isflaket ha snudd seg. Og når det isflaket er 4 kilometer bredt, så er det da plutselig 4 kilometer lenger fra kysten.
2: Ja.
0: Da må alt opp på båten igjen, og så må det seile rundt. Det skjedde da.
2: Ja.
0: Så det er ganske store forhold med sånne isflak. Jeg vet ikke hvordan det henger sammen sikkerhetspolitisk her, men nå har vi i hvert fall fått dekket det da.
1: Ja, nei, men det var, jeg skulle aldri ha sagt det der med Nordpolen.
2: Det var fint det.
0: Men Russland,
1: ja,
0: og Vladimir Putin,
1: ja,
0: han er litt engstelig om dagen.
1: Ja, altså man har rapporter, og også disse Institute of War, som vi av og til har referert til, meld at han i mye mindre grad enn tidligere er sånn i offentligheten. Det ryktes, eller det er vel bortimot bekreftet, at 10 av de øverste generalene har fått egen sånn spesialbeskyttelse, fordi at ukrainerne har tatt livet av et par av disse generalene, i, særlig i Moskva, med disse bombene i biler, eller akkurat i utgangen der de bor og sånn. Og så har jo dette da, tenker jeg, denne frykten, tenker jeg til Putin da, har økt ved at ukrainerne nå er i ferd med å sende droner så vanvittig langt inn i landet, ikke sant? En liten sånn segue der er jo at et droneangrep for ikke så lenge siden traff bare kanskje 100 kilometer unna den store dronefabrikken som Russland har etablert med hjelp fra iranerne. De traff et oljeraffineri, disse dronene, så de traff der de skulle. Men det sier jo litt da om at man hele tiden begynner å nærme seg de områdene som Russland har, som er kritisk for dem. Og da kan man spole tilbake og så tenke at da kan dette treffe de boligene eller de plassene som det øverste Russland oppholder seg i, samt Putin sitt sommer- eller vinterpalass, eller kall det hva du vil, ved Svartehavet. Alt dette er jo nå plutselig kommet inn for rekkevidde. Noe som ifølge i hvert fall noen kilder, sier at Putin i veldig liten grad er til syne sånn, i det offentlige, og stort sett da, å holde seg under bakken.
2: Mm.
0: Ja, altså det har vært mange artikler i flere svært etterrettelige publikasjoner som spekulerer i om han har blitt reelt sett skremt av ukrainernes skal si, nye kapasiteter, og at han frykter for sitt eget liv, og sånn sett da er veldig, veldig restriktiv med å synes. Og så er det jo slik at de nå også på grunn av ressurssituasjonen måtte gjennomføre en nedskalert versjon av denne veldig skal si, viktige paraden og feiringen de har 9. mai, som jo er, Vladimir Putin er manisk opptatt av den datoen, for da sluttet jo den store frigjøringskrigen, som de kaller det, altså 2. verdenskrig, som vi kaller det, og som han har gjort til en stor merkedag. Så vidt jeg forstår, så var det tidligere 7. mai, av en eller annen grunn, men det, jeg vet ikke årsaken til det, men han har også både fått flyttet den, og det er veldig knyttet til denne persondyrkelsen av ham. Men nå er det nedskalert også, og han er da en litt sånn, litt, skal vi si, fremstår som litt vettskremt om dagen. Så her er det, det knaker litt i grunnmuren her nå.
1: Ja, altså med forbehold om at vi gjør noe som vi ber alle slutt med å gjøre, nemlig å drive med ønsketenking. Det kan hende at det sporer litt ønsketenking herfra også. Men det som da skjer når du har en leder som er avhengig av å fremstå sterk, hvis han plutselig da blir oppfattet som svak av de rundt han, så det jo ganske raskt at en eller flere av dem kan begynne å tenke at ok, da det kanskje på tide at noen andre tar over, ikke sant? For dette går jo ikke så bra. Mm. Og en av de som har blitt nevnt der Sergej Shoigu, som var tidligere var forsvarsminister, og som nå tror jeg sett i Sikkerhetsrådet, jeg lurer på om han ikke leder det. Men Shoigu er jo da, eller var hvertfall en veldig god alliert av Putin, han må jo nødvendigvis være det fremdeles i og med at han sitter der han sitter, men det er uansett en maktfigur, ikke sant? Som kan kanskje steppe opp, hvis han da har sikkerhetstjenesten bak seg. Og det er jo, tror jeg, er Shoigus problem. Jeg tror ikke han har den samme GRU, FSB, KGB-bakgrunnen som Putin har.
0: Hvis man lurer på hvordan Shoigu ser ut, så det en litt sånn tettbygd kar som også opptrer på disse bildene av Putin og han og en tredje person, jeg husker ikke hvem det var, i en sånn der passbåt med noen kamuflasjeutstyr og sånt, noe som har vært en del. Det har vært veldig mye brukt som en sånn, skal vi si, fra Kremls PR-apparat da, for å vise hvor tøffe disse personene er, som nå, da gikk det fullskala krig mot Ukraina. Men det har ikke vært så mye av den type bilder i det siste. Nå holder de seg veldig langt tilbake.
1: Ja, altså Shoigu var jo, når, før krigen begynte, så var jo han sjef for Emmercon, som er jo dette sivile beredskapsapparatet. Det ligner litt på det amerikanske FEMA, ikke sant? Norske DSB, for den saks skyld, ikke sant? Den type organisasjon. Men så blir han jo flyttet over til den kalde hjernen, den harde enden. Men jeg tenker at i takt med alle de andre meldingene man får fra Russland om at økonomien blir brått dårligere, at influensere faktisk tør å stå frem og si at men det her ikke greit, vi har ikke nett, det nesten umulig å få tak i de og de varene i butikkene og sånn, og regimet faktisk lar det gå, så kan det være tegn på i alle fall om at dette begynner å nå et slags punkt da, og så får vi jo se hva som skjer når det punktet blir nådd, om det blir ny ledelse, eller at Russland egentlig bare skrur til en omgang til og blir enda mer aggressiv.
0: Jeg må si at jeg litt sånn forundret over at det såpass mange av disse sivile stemmene som nå tar til motmæle mot den propagandaen som kommer fra Moskva. Du har disse influenserne som jo bor der influensere flest bor, i Monaco, Dubai og på solkysten, etc. Og så har du, men også har du disse Z-bloggerne som jo er slags sånn godkjente bloggere som får tilgang til litt privilegiert informasjon om utvikling på slagmarken og sånne ting. At de også har begynt å rapportere at ting går jo ikke så bra, og her har de utfordringer både i møte med ukrainske styrker, men også sin egen moral. Og så en annen ting, som, det er en historie plukket opp litt tilfellig i en annen sammenheng, var at det var nå inngått en avtale, det var vel Lavrov som gjorde det, med, blant annet i Uganda, hvor man skulle slutte å verve ugandiske soldater til krigen i Ukraina, fordi de har jo blitt vervet inn med lovnaden om at de skulle operere som sjåfører, at de skulle være vaktstyrker langt bak frontlinjen, etc. Så har de fått et kort kurs, og så sendes de rett inn i kverna, og ingen ser jo noe mer til dem i det hele tatt. De har jo et helt kynisk forhold til forbruk av mennesker, og de tar ikke 5 øre for å bare rekruttere 1000 stykker i et annet land, og bruke dem i løpet av en uke. Så det er jo ting her som er helt på styr.
1: Mm. Og noe av det som vi har snakket om i tidligere sendinger er jo at det virkelige alvoret for Putin, tenker jeg, begynner i det øyeblikket du er nødt til å begynne å rekruttere mer aggressivt i St. Petersburg og i Moskva. For da risikerer du jo å hente soldater, unge menn, fra folk som har en viss innflytelse, og som kanskje gjennom 2 eller 3 ledd faktisk er ganske nært de som sitter ved makten, ikke sant? Og da vil man føle denne krigen på kroppen på en helt annen måte. For det er stadig vanskeligere å hente folk inn fra Ingusjetia eller Tatarstan eller alle disse plassene som man tidligere har brukt. Så alt er ikke julaften, eller for den saks skyld 9. mai i Moskva akkurat nå.
0: Og så til hjemlig forhold. Men jeg vil stille et, om ikke retorisk spørsmål, så i hvert fall et spørsmål jeg synes det verdt å diskutere, for det kommer stadig opp også i andre land. Og det denne beskyldningen om, eller i hvert fall påpekningen av tendenser til, at Norge kan oppfattes som en krigsprofitør. Og grunnen til at man sier det, at vi har en helt enorm superprofitt på salg av petroleum, selvfølgelig, fordi at vi nå er den viktigste produsenten til EU, i Europa i hvert fall. Man kjøper jo ikke noe fra Russland. Og så det jo andre skal si, virksomheter i Norge også som tjener godt på krigen, Nammo, Kongsberg, etc. Men særlig det med oljen påpekes jo som en grunn til at vi bør gi mer eller mest penger til Ukraina. Mm. Og vi gir jo veldig mye penger dit. Om det nok, det litt vanskelig å vurdere, men at man bør ta noen av de pengene som vi nå får veldig mye mer av, og hjelpe ukrainerne, det høres helt logisk ut, og det har jo vi vært innom før. Mm. Men vi en krigsprofitør?
1: Jeg tenker på at de som i utgangspunktet kanskje har et horn i siden både på oljeindustrien og våpenindustrien, for den saks skyld, så ligger nok den retorikken litt nærmere. Og så bildet blir litt mer komplisert i det siste, for der vi tidligere kjente veldig mye penger, så kjenner vi nå ekstremt mye penger. Det handler mye om Iran og blokaden av Hormuzstredet. Sånn at man liksom får den sånne to ganger, ikke sant, på inntekter til Norge. Altså, noen har brukt uttrykket vi er ufrivillige krigsprofitører, og det er vi nok langt på vei. Altså, vi får de pengene vi får fordi at vi har den industrien vi har. Men når det er sagt, jeg tenker litt på det, for tidligere så har vi jo suttet her og ment at det bør sendes mer midler til Ukraina. Men nå som Zelensky var i Norge for ikke så lenge siden, man snakker om å etablere denne dronefabrikken også i Norge, så tenker jeg at hvorfor gjør vi ikke mer av det da? Hvorfor tar vi ikke flere initiativer på alvor fra Ukraina, begynner med samproduksjoner, ikke bare produsere de dronene som de har kommet frem til og som de ser fungerer, men går veldig heftig inn i forskning og utvikling også. Der har vi jo gode miljøer i Norge allerede. Begynner å bruke penger på dette. Dette er ting som Ukraina trenger hele tiden, og det er greier som vi i Norge i verste fall vil kan få bruk for. Og har vi flere sånne fabrikker, så har vi også en større robusthet for å kunne stå imot hvis ting skulle bli ille.
0: Så tenker jeg at det litt viktig å se på hva andre land også har av, skal si, erfaringer og konsekvenser da, knyttet til krigen i Ukraina. Rheinmetall for eksempel, som er en stor tysk våpenprodusent, og som blant annet lager stridsvogner, de har jo heller ikke akkurat fått noen mindre ordertilgang etter at dette inntraff. Saab, som lager JAS Gripen, jagerfly i Sverige, de har jo fått en kjempekontrakt med å levere jagerfly til blant annet Ukraina. Mm. Dette er jo ting som kommer som en konsekvens av krigen. Så det er jo andre her som opplever, altså virksomheter som opplever veldig mye høyere inntjening, stor overskudd, masse store penger i omløp. Det ligger ikke lett på tunga å si at svenskene er krigsprofitører fordi de selger jagerfly til Ukraina. Ukraina har blitt angrepet. De trenger å forsvare seg. Mm. Da er det helt rimelig at man prøver å gi dem det de trenger. Så jeg synes at resonemanget er litt for enkelt, men akkurat når det gjelder olje, så synes jeg også den fortjenesten kommer med en forpliktelse om å bidra i Ukraina. Det mener jeg absolutt.
1: Nei, men der er jeg faktisk helt enig med deg, men greia er hvordan bidrar vi best inn i Ukraina. For det at nå, akkurat mens vi sitter og prater nå, så pågår det jo nok en av disse store korrupsjonsskandalene. Det er i hvert fall en krets rundt Zelensky. Ingen har pekt på Zelensky, men folk rundt han, som sikkert han også stolte på, har, sånn som det ser ut nå i alle fall, tuska til seg ganske mye spenn. Og så sitter vi nå plutselig da vi sitter i et mye større glasshus nå enn det vi gjorde tidligere i stedet, ikke sant? For at med de sakene vi har hatt denne våren, så vet jo hvor skadelig dette er for tilliten.
0: Ja, det var det jeg tenkte, det du skulle si nå. Hvorfor driver alle andre med korrupsjon?
2: Nei, for det har ikke vi.
1: Nei. Så jeg tenker at litt av greia her, og det er tilbake til min opprinnelige idé, er at det går an å hjelpe Ukraina samtidig som vi hjelper oss selv. Og det er virkelig en del teknologi som vi har muligheten til å utvikle i Norge, men vi har liksom ikke disse produksjonskvalitetene. Og så ønsker jeg meg en ting til, Øystein, jeg gjør det. Jeg ønsker i hvert fall ett oljeraffineri til. Vi har bare ett. Og det blir ganske lite gass på tanken hvis det går, og det er krisetid.
0: Nei, nå driver de jo å lage jetfuel, det er vel bare det de skal lage fremover?
1: Ja, men ikke sant, men det er fremdeles bare ett. Og det er liksom sånn at det ligger jo ganske så sårbart til, tenker
0: jeg. Det er jo litt sånn typisk den der norske outsourcing-tanken, som jeg, etter min mening har gått langt åt skogen. Man har rett og slett ikke tenkt på egen beredskap, hverken når det gjelder medisinproduksjon, energiproduksjon, fødevarer. Det er masse ting vi bare regner med at dette får vi inn døra på en båt fra Kina. Vi kan ikke ha det sånn lenger, eller fra USA, og våpenproduksjon også. Vi produserer jo enorme mengder med petroleum, Vi ikke i stand til å foredle det til noe vi kan bruke det til.
1: Nei, vi litt sånn som en del av disse eksportlandene i Sør-Amerika og Afrika, ikke sant? Som skaper fantastiske naturressurser, men de må sende fra seg for å få det foredlet, og da mister de jo en stor del av den køtten, ikke sant, på inntjeningen. Det er jo helt koko-bananas at Norge skal sitte her på, når vi likevel driver og produserer olje og gass, at vi ikke i større grad er i stand til å foredle det selv til eget bruk, om ikke annet for i beredskapsøye med, og som en direkte link til forsvaret, hvis forsvaret av landet blir aktuelt, ikke sant? Og da, disse Leopard stridsvognene vi kjøpte nylig, de går fremdeles ikke på batteri.
0: Og da runder vi av siste seksjon i dag med den glade nyheten at nå har jo alt løst seg i Hormuzstredet, og Trump har vunnet denne krigen.
1: Ja, og nesen din er 30 centimeter lang.
0: Ja, det er godt gjort når du har potetnese.
1: Nei, også shitshowet som er USA-Iran-krigen, og da primært det som skjer knyttet til blokaden av Hormuzstredet, fortsett. Man er i gang igjen med en, man prøver å få frem en fredsavtale, eller i hvert fall en våpenhvile. Amerikanerne snakker med pakistanerne som snakker med iranerne, det tar litt tid. Og ved flere anledninger tidligere så har jo da Trump den ene dagen sagt at nå har vi en avtale, og neste dagen sagt at nei, dette går ikke, og iranerne må gi mer eller et eller annet sånt. Og hele tiden så stiger oljeprisene i USA, og Trump akkurat nå, er på det laveste noensinne i hennes to presidentperioder. Jeg tror det er oppslutningen totalt er på 37%, som ikke er det beste utgangspunktet hvis dette ikke blir spesielt bedre før mellomvalget.
2: Nei, virkelig ikke. Og så det jo den her biten med at da han startet dette her, så var han jo, nå kommer vi, nå skal vi hjelpe dere, nå må dere kvitte dere med deres styresett og sånn. Jeg leste en sånn kronikk av Aisha Wolasmal, som pekte veldig fint på hvordan dette har snudd. Iran har nå et styresett som enda krassere, enda hardere mot de som prøver å ype seg. Det verre enn det var før amerikanerne gikk inn.
0: Og der kan vi jo legge til at den tyske forbundskansleren Friedrich Merz, han har hisset på seg Trump fordi han har sagt det som alle andre skjønner, og som er sant og helt åpenbart, er at Donald Trump og USA har gått inn i denne krigen uten egentlig å ha en plan om hva de skal oppnå. De har heller ikke hatt en klar plan om hva de skal gjøre etter at de har fått noe, enten det ene eller det andre. De har ikke noe exit-strategi i det hele tatt. Det er bare kluss. Og så kobles det da til at de trekker 5000 soldater ut fra Tyskland, fra de amerikanske styrkene rundt omkring der. Det er ganske mange utgangspunkter. Det har vist vært planlagt en stund uansett, så det er litt mer sånn PR-messig å si det akkurat nå. Men han har jo, den tyske forbundskansleren har altså helt tydelig pinpointet at det Donald Trump driver med, det er inkompetanse.
1: Men ikke bare det, altså, sånn som Aisha var inne på i artikkelen. Dette er jo et gigantisk svik mot det iranske folket, ikke sant? Du sier at nå kommer vi, gjør opprør, vi skal hjelpe dere og støtte dere, og så er du ikke i nærheten å gjøre noen av deler, og det du har da fått, som du var inne på, Stein, du har fått revolusjonsgarden som de nye lederne i landet, og tidligere var jo garden, eller revolusjonsgarden holdt på avstand av prestestyret. Det hadde jo ikke bare positive trekk ved seg det heller, men dette er hardlinere, de er kyniske, og de går etter de som gjør opprør mot dem.
0: Egentlig litt interessant å se dette i sammenheng med Putins fullskalaangrep på Ukraina, hvor han jo hadde en stor plan om hva han skulle få til der, og han, blant annet så var jo noe av argumentet at NATO kom for nært på Russland, og så går det et år halvannet, og så er både Finland og Sverige med i NATO. Det er en genial plan. Det er litt det samme her. Her skal man frigjøre det iranske folket, og så kriger man i en måneds tid og lager masse tullball og ståk, og så trekker man seg ut, og så har de fått et enda verre styre.
1: En helt annen ting som ikke er en helt annen ting. Det er en sånn greie, hvis du er på Instagram for eksempel, så finner du Puppet Regime. Hvis du finner frem til Puppet Regime, og så søker du opp låta Special Military Operation, så kan jeg garantere deg at du ikke klarer å slutte å smile. Den er helt fantastisk.
2: Dette får jeg prøve etterpå.
1: Ja. Apropos Putins fullskala invasjon, for det var jo aldri en fullskala invasjon. Det var jo bare en liten spesialoperasjon.
0: Ja, det var det jo. Ja. Den pågår fortsatt.
1: Men sånn, for å ta litt tilbake til, til Hormuzstredet og krigen mellom USA og Iran. Det som er interessant, det er, altså Pete Hegseth, han har jo snakket med utestemme hele siden, ikke sant? Moderne korsfarer, dette fikser vi, overlegen, ildstyrke, dette, altså alt kan løses militært.
2: Ja, ja.
1: Se på de siste pressekonferansene med Hegseth. Det ser ut som at noen av de som har litt mer mental kapasitet enn han i Pentagon, har nu endelig nådd frem til han og sagt at du, det her er litt vanskelig. Faktisk er det såpass vanskelig at vi ikke helt vet hva vi skal gjøre. Amerikanerne sitter jo fast.
2: Mm.
1: Og noe av det som ligger i kjernen her er jo at Trump er avhengig av å få en bedre avtale fra Iran enn den avtalen han sa opp som Obama hadde forhandlet frem, ikke sant? For det var en avtale.
2: Ja, ja.
1: Dette vet jo iranerne. Og ikke bare det, nå har de jo plutselig funnet ut at de kan gjøre store, store penger på Hormuzstredet. At det virkelig er mulig å vise dette nivået av inkompetanse i verdens mektigste land, og det som en gang var demokratiets fyrtårn, det er fremdeles vanskelig å ta inn over seg.
0: Ja, det er latterligst av alt når det gjelder dette med altså, den pengesituasjonen Iran har kommet til, er at de skal ha disse avgiftene i kryptovaluta. altså, det er jo egentlig ikke noe å le av dette her, for det er en tragedie. Irans...
2: Trumps invariant av kryptovaluta, eller?
0: Nei, ja, det kan du tro, ja.
1: Han har sånn memecoins, han vet du, det ikke... Ja.
0: Den store taperen her er jo befolkningen i Iran, ja, herregud, som hadde en tro kanskje på at de nå kunne få litt... noen har i hvert fall hatt en tro på at de kunne få hjelp til en eller annen form for overgang.
2: Mm.
0: Så kommer da Netanyahu og Trump med sine bulldozere og lager et helvetes kaos, som nå har satt dem i en verre situasjon enn det som var tilfellet før krigen. Og Trump vil jo nå måtte bruke ekstremt mye energi hjemme på gerrymandering hvis han kan ha noe som helst mulighet til å beholde posisjonen i kongressen, ikke sant? Så det er jo, og det alene er jo et annet kapittel, men det er et kaos av en annen verden. Og så her hjemme så peker jo mange på det når det gjelder for eksempel renteheving og sånne ting, men det er jo egentlig ikke det som er tilfellet der da, for det dreier seg om lønnsoppgjøret og sånn, men hele verden påvirkes jo av dette.
1: Jo. Og det ser jo ikke ut som Trump og har gått inn, han har ikke tatt det inn over seg, eller så har han rett og slett ikke ønsket å tenke noe særlig på det her med at men vi har jo nok olje i USA, ikke sant? Hva er problemet? Og så settes jo oljeprisen nærmest globalt.
0: Mm.
1: Så olja stiger jo, ikke sant? Bensinprisen stiger i USA på lik linje med i alle andre landene som er berørt. Og som jeg tror jeg har vært inne på tidligere, hvis det blir våpenhvile i morgen, og all skipstrafikken begynner å gå som normalt. Så for det første, massevis av infrastruktur som produserer disse oljeproduktene er slått ut. For det andre, backloggen er helt enorm. For eksempel en god del av disse gjødselproduktene kommer nå alt for sent frem til de som trenger dem. Matprisene vil stige, produksjonen vil gå ned, og som vanlig, og som alltid, så er det jo de som har minst som kommer til å få det verst.
0: Jeg snakket i går faktisk med en person som drev og tradet olje, helt tilfellig. Og vet ikke om du kunne fortelle det, at det er normalt å på en måte kjøpe, du kjøper jo posisjoner i innkommende tankskip og sånne ting, eller det finnes så mye lagret der, og så er det spotpris og alt mulig sånt. Og der har man jo, hvis man da lever av selv dette videre til andre kunder, så har man jo i en periode kunnet, hvis du er litt flink da til å time ting, så er det sånn, som å kjøpe og selge aksjer, daytrading. Nå er det helt fullstendig uforutsigbart, for det, hva Donald sier og hva Donald gjør, er det jo ingen som vet, så prisen går jo opp og ned som en jojo, så folk har i grunnen nærmest gitt opp det der, så nå blir jo bare alt solgt og kjøpt på samme sekund, liksom, for ellers så risikerer man jo store svingninger.
1: Ja, hvis det ikke at du kjente Tangen.
0: Nei, men det var ikke han.
1: Hvem det var, det skal vi la forbli usagt, men det som ikke vil forbli usagt er at gråsoner, de kommer tilbake med en ny episode om ikke så lenge.
0: Ja, det som ikke får bli usagt, det er det vi skal si i neste episode.
1: Vi avslutter på en filosofisk, i hvert fall en kvasi-filosofisk høydere. Takk for oss.
0: Vi høres.
2: Denne podcasten er produsert av Big Dog Media for Fog of War. Ansvarlige for denne episoden er Ørjan Norhus Karlsson og Øystein Hansen. Ønsker du å få gråsoner på besøk? Ta kontakt. Opplegget tilpasses ditt behov.

0: hente podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
1: Dette Radio Norge.
2: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
3: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
4: Stopp!
5: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
6: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
6: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
6: Kjøp nice price deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
6: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
6: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
6: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
9: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytaleren?
8: Henrik, nå det sukkerspinn I knappen der. Ja, vi ses på K-pop!

0: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
1: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
0: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
2: Unnskyld?
3: Men.
2: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
3: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Pappa, du kjører for fort.
9: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
8: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
9: Nei, det blir noe annet, da.
8: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man er, synes jeg.
9: Jeg synes ikke det blir helt...
10: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det, sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
15: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
16: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
17: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no. Radio Norge.
18: Lørdager på Radio Rock med Alex og Per.
19: Dette er kortversjonen på podcast. Dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Are you stupid? Are you a stupid person?
8: Hei og hå, dette er Radio Rock på lørdagsformiddagen. Hjertelig takk til Halvor Johansson. Og hei til deg, Alex.
4: Hallo, Pedro.
8: Hei
4: du, hvordan går det? Du ser så bra ut i dag.
8: Flott, tusen takk, i like måte.
4: Du har fått sånn ny farve nå.
8: Ja,
4: den, i ansiktet.
8: Ja, hva vil du kalle den? Karmosinrød?
4: Jeg vil kalle den sunn.
8: Ja, det er bra.
4: Du ser sunn ut.
8: Det er bra.
4: Du er antageligvis bare mett.
8: Ja, det... Det er sånn typisk at han gir en kompliment og trekker den umiddelbart tilbake. Men i hvert fall så kom du hit, og det var jo ikke mer enn en liten time for sent, så det er jo greit sånn sett.
4: Ja, det går litt fort i sving her.
8: Ja,
4: så det er
8: tenkte jeg skulle ta med lytterne på den prosessen vi kaller forberedelse til sending.
5: Ja, men det research. Vi takker Kenny Pants.
8: Ja, ja.
5: Og Kenny på plass.
8: Det møter jeg som regel ganske raskt overstått.
5: Og jeg har fått oversikt. Ja, og der står det ukens tettsted.
8: Ja, det kommer vi tilbake til senere.
5: Vi skal snakke om NRK.
8: Skal vi det? Ja, hva har skjedd der nå?
5: Nei, de har snakket om miner. Så har vi invitert inn tre barnehagetanter
8: damer. Okay, ja, det det vanlige, du skal klage på NRK. Ok, og så kommer vi til å spørre deg da litt senere her. For du bebudet altså sånn DNA-safari på Ørje i helgen. Så jeg lurer på om du har gjennomført det.
5: Ja, helt utrolig, ja. Det er faktisk noe av det mest utrolig jeg har opplevd i hele mitt liv.
8: Vi byr også på noen tips til hvordan man trikser til seg business class-billetter. Vi skal prøve å finne ut av hvorfor appelsinjuice har blitt doblet i pris på et år.
5: Ja.
8: Og litt om disse rakettene som Russland har begynt å sende inn i Ukraina nå. Og så litt om klima da, for at det er så varmt at det ikke til å tro. Bare siste dagene så har 7 stykker dødd i Frankrike, og det mai fremdeles. Og så skal vi hele Danmark og området rundt København har blitt et stort red light distrikt, og Alex vet sikkert hvorfor.
5: Det høres som en gammel sang fra revytiden i Oslo.
8: Jeg får høre den.
5: Det ikke til å tro,
8: men her skal vi bo.
5: Det ikke til å tro.
8: Og det aldri for sent å snu.
5: Det ikke til å tro.
8: Det Alex og Per, og vel så det.
18: Alex og Per på Radio Rock.
8: Hei, hei. Hvordan er du på sløsing?
5: Ganske dårlig.
8: Ja.
5: For jeg prøver
8: egentlig. Du var flinkere før.
5: Ja, altså, når jeg var yngre så var jeg dummere, så da sløste jeg jo veldig fælt. Men ja, tenkte jeg.
8: Ja.
5: Jeg sånn som tar vare på smør i panna og
8: jeg bare la merke
5: kan bruke det senere.
8: Det var en sånn ting som skjedde her. Det var i går, det, så, sånn midt på dagen, så stakk jeg ut og så kjøpte meg litt sånn noen sånn lunsjting. Blant annet, så i mellomtiden hadde det kommet sånn nyhetsvarsel, og det står at prisene i Norge er helt ute av kontroll. Og det eksempelet de brukte, det var at appelsinjuice har gått opp med 50% på et år. Og gjett hva jeg hadde kjøpt. Det var jo å sitte der med appelsinjuice i hånda selvfølgelig da, ikke sant? For at jeg følger jo ikke med på. Jeg ser jo ikke på den der bittelille prislappen i hylla jeg.
5: Ser aldri
8: jeg. Nei, ikke på sånne ting altså, sånn, åh, appelsinjuice, det fikk jeg lyst på. Så jeg bare, så da tar jeg det.
5: Da må jeg dra til Sverige for å få den lysten. Da var sånn, åh, appelsinjuice, endelig.
8: Ja, ok.
5: Fordi jeg kjøper bare appelsinjuice og eplejuice i Sverige. Og det kommer av at de har fornyet seg da. De har kommet med en ny eplejuice med jordbær.
8: Oi.
5: Åh, det er så digg.
8: Ja, ja.
5: Så jeg har kjøpt en kasse med det. Så jeg har appelsinjuice.
8: Altså, du har ikke mistet helt grepet på sløsingen enda, hører vi.
5: Nei, men det er ikke sløsing, for at jeg drikker jo litt hver dag. Ja. Jeg må alltid ha litt juice. Først må jeg ha sånn der ingefær-punch.
8: Ja.
5: Og så striker jeg proteinpulver og så appelsinjuice.
8: Jeg er ikke interessert i den glykemiske indeksen din og det der greiene. Det handler om at det var penger det dreier seg om da.
5: Den glykemiske indeksen din.
8: Ja, men altså det dreier seg om, det er det som bare bruker penger uten å tenke over konsekvensen. Og en ting er at jeg kjøper appelsinjuice, det er jo så, det går jo bare på meg da. Men det hadde vært fint hvis noen andre også kunne tenke litt det samme. Så for eksempel å ikke bare betale alle pengene i hele verden for et regjeringskvartal vi ikke har bruk for eksempel.
5: Ja, det er sløsing.
8: Ja,
5: de kunne ha lagt regjeringskvartalet på Hellerudsletta.
8: Ja, eller Stokmarknes for min del, men poenget er
5: det hadde vært bra. Ja.
8: Men det er også sant at prisen på regjeringskvartalet har også gått opp med 50% det siste året, akkurat som appelsinjuice. Fordi det var jo det har doblet seg, for at de første anslagene, mener jeg husker, var noen år 20 milliarder, og så har det gått opp til 40. Eller, altså, det er jo sånn, det er ikke noe vits å følge med på, for at det blir uansett jævlig mye dyrere enn det de tror på forhånd, ikke sant? Det er ingen som har noen idé om hva ting skal koste. De bare betaler hva som helst.
5: Det du kunne gjøre da, når du er ferdig med å lage et budsjett, når regjeringen er der,
8: regjeringen,
5: så burde de alltid ha ganget 3. Fordi alle budsjetter som har vært siden OL på Lillehammer i 94 har doblet seg 3 ganger. Så det siste budsjettet bør alltid ganges med 3.
8: Ja.
5: Det gjelder alt. Men om det gjelder den banen som Kong Harald åpnet, som aldri har gått siden.
8: Altså hvis ikke disse her sånn alarmerende, inkompetente, selvhevderske, arrogante jævlene i regjeringen, altså hvis de hadde greid å konsentrere seg litt og ikke brukt opp alle pengene våre, så hadde jo alt vært mye bedre.
5: Ja, du får vurdere hva du skal stemme neste gang, Pedro.
8: Ja, men jeg har jo da vært sånn proteststemmer nå i flere år, for at jeg klarer ikke å stemme, for jeg blir bare irritert når jeg kommer inn i den bua, for at jeg er ikke enig med noen. Ja. Skal jeg liksom gi noen min støtte, noen av de der, der og jeg, for jeg uenig med alle, altså. Det ingen I hvert fall som, ja, det har hent at det stemmer litt sånn taktisk, og da det mest fordi, ikke fordi at jeg støtter noen, men fordi at det den største sjansen til at de like minst skal få makt, ikke sant?
5: Så du stemmer alltid strategisk?
8: Ja. Jeg gjør det.
5: Ja.
8: Og så driver jeg med forvirrende kumulering.
5: Så du har stemt Senterpartiet, du da?
8: Nei, så ille har ikke vært nødt til å bli, men jeg hadde gjort det hvis det hadde trengtes.
5: For å veie opp?
8: Ja, så var jeg jo veldig god på å kjøre traktor.
5: Ja, det kan du. Og spise kapteinkjeks. Ja.
18: Alex og Per, hver lørdag på Radio Rock.
8: Dette her,
5: What's my name? Say my name.
8: Det gidder jeg ikke engang. Alle vet hvem det uansett, da. Og ja, det der Alex Rosén for øvrig. Det en mann som aldri har stått I kø, eller har du det, Alex?
5: Nei, men det fordi at det alltid en utvei.
8: Ja, eller forbi. Og det var en sånn artikkel her, jeg lurer på om det var I VG, om dette triksene for å prate seg opp I business class, altså på fly, da. Har du noen gode triks der? For jeg vet jo at du har fått det noen ganger.
5: Ja, jeg har flere ganger, for du kan alltid bruke bonuspoeng til å oppgradere det.
8: Ja, men hvis du ikke har bonuspoeng, men bare smooth talker, hvordan gjør man det da?
5: Ja, da må jeg tilbake til vi hadde Fornebo.
8: Ja.
5: Den gangen jeg var uten bonuspoeng.
8: Ja.
5: men da var det jo kjempelett, for da var det jo bare å krangle.
8: Ja.
5: Men jeg fikk aldri med meg det at det ble stopp på røyking på fly.
8: Jo, du fikk det med deg da du ble satt av et viderefly I Bodø, fordi du hadde røyka på DAS.
5: Riktig, ikke et viderefly, det var et SAS-fly som måtte ned, fordi jeg hadde røyka.
8: Ja.
5: Og så ble jeg kastet av, så måtte jeg kjøre melkeruta til Tromsø. Jeg brukte jo en døgn fra Bodø til Tromsø.
8: Jeg husker jo da, I en periode hvor vi drev og fløy veldig mye sånn TV-produksjon, og så rekorden var 3 flighter på rad, at vi klarte å prate oss opp på business uten å bruke bonuspenger, så det var bare ved å si de rette tingene.
5: Ja, jeg husker I hvert fall en av de gangene vi fikk skikkelig fet billett.
8: Ja.
5: Det var etter at vi hadde vært med på det flyet som holdt på å kalkverdes over Phoenix, Arizona, som ja, måtte snu.
8: Jo, men det et interessant eksempel.
5: Jeg var så sikker på at det skulle dette ned det flyet.
8: Ja.
5: Men jeg hadde så hang.
8: Ja, vi var fyllesjuke på internasjonalt nivå. Ja, hadde vært litt for lenge I Los Angeles, så skulle jeg hjem igjen.
5: Ja, men det som helt utrolig at hvis du litt for fyllesjuk, så har du helt andre problemer enn om det flyet skulle styrte,
8: liksom. Ja, vil I hvert fall ikke sitte på et fly I 9 timer.
5: Det var det siste jeg tenkte på. Ja. Jeg hadde så mye problemer bare med å sitte I det der setet.
8: Ja, det var grusomt. Og du satt ved siden av. Vi hadde sovet I 3 kvarter, husker jeg.
5: Ja. Og du satt ved siden av og rapet, husker jeg.
8: Ja, men det var jo like etter avgang egentlig, så kom det som melding om at vi har et eller annet udefinerbart problem om å returnere til LAX. Det sa de jo på høytaleren.
5: Ja. Og
8: så husker jeg, ramlet,
5: vi var så glad for det, at den flyturen bare var til 1 kvarter.
8: Ja, og men, det motsatte alle andre som var I harnisk, fordi de ville fortest mulig tilbake. Vi ville jo egentlig ikke hjem I hele tatt, vet
5: du.
8: så da fant vi ut at det som lurt nå, bare nå stiller vi oss helt bakerst, og så når de begynner å spørre sånn, det noen som kan offre seg og vente på en flight I morgen?
5: Ja, vi var nummer 1, vi offrer oss.
8: Ja, det ikke så farlig for oss, vi kan gjerne vente, det sikkert mange som har det vanskelig. Så
5: for vi da, visste akkurat
8: da, hva vi ville. Visste at da tenkte de at disse gutta vil vi gi en liten oppmerksomhet, så da fikk vi... Sånne monster business billetter til dagen etter.
5: Ja, vi fikk det var det bra, så fikk vi hotell og så dro vi rett til billeiersjappa og leide oss Jaguar, for den hadde vi ikke leid før.
8: Nei,
5: så vi drømte litt om menneske.
8: Ja, vi kjørte en tur oppover Pacific Coast Highway I en Jaguar og den var det kassettspiller I, og da husker jeg vi hørte på Beastie Boys Anthology.
5: Ja, og det var det.
8: altså, det tipset for oppgradering til business class. Litt omstendelig, men det virker.
5: Det helt riktig. Det var så jævlig bra.
18: Alex og Per på Radio Rock.
8: Noen ganger vet du, så leser du feil, Alex.
5: Ja.
8: Så en sånn overskrift her. Så tenkte jeg at det var jo en veldig rar ting av Dagbladet å skrive, at Sonja, altså dronning Sonja, kan ikke bli med på fylletur.
5: Hæ? Hvorfor ikke?
8: Ja, men nå,
5: det fordi hun for gammel?
8: Nei, det var det at det sto ikke fylletur, det sto fylkestur.
5: Åja, fylkestur.
8: Fordi kongeparet skal ut på sånn fylkestur, så Harald må dra alene på fylkestur da. Og så jeg da, ja, fylkestur, og det at de

0: eneste gars- og bruksnummer over hele området der.
1: Ja, og det måtte jeg holde foredrag om, så mitt show i Ørje ble et familieshow
0: ja, hvordan,
1: om gener og hvor vi kom fra. Jeg tror jeg var tilbake i vikingtida,
0: ja.
1: Og jeg sa det at hvis det noen her i salen som heter Høgås, Klund, Kaspo eller Buer,
0: ja.
1: Så dere i min slekt. Og ja. Etterpå så har alle het deg. Det var helt sånn utrolig. Vi og så så jeg liksom i øya på folk at de hadde helt like øyne som meg.
0: Så der var det ingen som var lenger unna en tremenning da?
1: Ja, det femmenninger og seksmenninger og sånn, for ja. Dette har jo vært siden 600-tallet,
0: ja.
1: Ifølge MyHeritage. Og der ser jeg at det har liksom vært De gikk ikke langt i gamle dager da, for å forflere seg. De gikk bare over et jorde, og så fant de konen, og hun bodde ved siden av.
0: Ja, ja.
1: Og det gjorde de århundre etter århundre etter århundre. Så alle går, det 30 gårder der, jeg i slekt med 20 av dem.
0: Ja, ja.
1: Og, da, og det var første gang jeg hadde show i alle tettsteder og i alle byer i hele Norge, men ikke i Ørje. Så det var første gang, så da var det sånn urpremiere, følte jeg, med familie.
0: Ja.
1: Og de som satt i salen visste ikke at de var i familie med meg, for jeg hadde forklart.
0: Nei, men de visste at de var i familie med hverandre.
1: Ja, nei, de, jeg vet ikke helt hva de vet. Jeg tror kanskje jeg litt mer interessert i slekt enn dem.
0: Jo, men altså, hvor mange bor i den eller det tettstedet?
1: Ja, det bor et par 3000 da. Jeg vet ikke hvor mange som bor der, men det okay. bor noen, nok noen tusen.
0: Ja, men det vel sånn de fleste vet hvem de andre er.
1: Ja, alle visste, alle gårdene, hvis du nevner gården Klund eller Kaspo i ja. Ørje, ja. Alle vet det, selv ja. De som ikke er derfra.
0: Ja, så...
1: og det var så kult, jeg fortalte om en gård som het Gåsebygård, og om min søskenflokk som satt på gulvet der for liksom 400 år siden, altså på 1600-tallet.
0: Ja.
1: Og da satt både det som skulle bli min slekt på morsiden
0: ja.
1: I den søskenflokken,
0: ja.
1: Og farsiden i den søskenflokken.
0: Ja.
1: Og alle som sitter i salen vet nøyaktig hvor Gåseby er, ja. Og jeg prater om 1600-tallet. Det er så fint.
0: Det er veldig spennende med sånn slektsforskning, for det er jo en ting er jo det at... Altså sånn opp igjennom året så har det jo vært så mye skam og lausunger, snakker man
1: ikke om. Det har ikke vært så mye skam der.
0: Men nå, ikke skam, skam.
1: Og skam.
0: Ja. Ja, jeg prøver så godt jeg kan, folkens. Men nå, da, back in the day så de jo aldri fortsatt at vi skulle få dette med DNA da. Men det har vi fått, så nå kommer jo alle hemmelighetene på bordet.
1: Alle hemmelighetene, jeg har faktisk avslørt en voldtekt i min familie.
0: Hvordan
1: som
0: da?
1: Viser seg å ikke være voldtekt. Det var feil anmeldelse for å dekke opp ryggen til en ung gutt som ja. Hadde vært ute og knerka da, på egen hånd.
0: Ja. Ja, nei, det er jo også sånn at måten man oppfører seg på, det går jo også i arv. Og Alex reiser veldig mye rundt i Norge, og så, som jeg pleier å si, at han, hvert sted han så legger han en liten del igjen av seg selv. Vanligvis inneholdet av testiklene.
1: Ja, men det kan være veldig mye vanlig kjærlighet, og Pedro, som bare er neste kjærlighet.
0: Ja, det er det.
1: For eksempel, nå var jeg i Trøndelag, og jeg har funnet noen vanvittige steder, og jeg har knyttet noen utrolige vennskapsbånd. Og det for n-te gang der oppe og Trøndelag, tettstedene Søyborg ja. Bare gleder deg hva som kommer.
0: Vi går tilbake til flere tettsteder om veldig kort tid.
2: Alex og Per på Radio Rock.
0: Ja, Alex, du hadde et sånn løsrevet, men interessant utsagn her for litt siden. Og det var: hvor mange kriger har damer startet egentlig?
1: De har ikke startet noen. Jo, du har Margaret Thatcher da, men hun startet han ikke, men hun var ikke klar over heller.
0: Tenker du på Falklandskrigen?
1: Ja, det var Falklandskrigen, ja.
0: Men da mener du at hun ikke var klar over det? Hun, de invaderte jo. Eller det vil si, de
1: ja,
0: gikk til motangrepp.
1: Ja, men de startet ikke. Det var ikke sånn at England startet det.
0: Nei, fordi...
1: Men det er det at damer skal hele tiden uttale seg veldig mye om krig, og så har de ikke peiling.
0: Ja. Ellers så kan man jo se på det på den måten at, ja, for øvrig, på akkurat dagen i dag så er det 795 år siden Jeanne d'Arc ble levende brent i Frankrike. Der var det et opprør som ble startet av en kvinne, altså henne. Men ja. Ja, det er lenge siden da, men ja, uansett så...
1: Det var før miner.
0: Ja, det var det, vi skal tilbake til det også, men det med, hvem er det som starter kriger? Jeg tror at kvinner har startet alle kriger som er, fordi de har gjort det sånn indirekte, fordi det er menn med lav selvfølelse som har blitt behandlet dårlig av kjærlighet hjemme, så tar de det ut på nabolandene
1: ja, det kan være.
0: Med raketter, det, kan det tror være. Jeg.
1: Damer kan jo lage veldig mye krøll opp i hjernen til menn.
0: Ja, ja det, ikke sant? Det er akkurat det.
1: Ja.
0: Og da, menn blir, går i fella, den emosjonelle gang fella hjemme, gang. Og så går de ut og drar i gang en slåsskamp i stedet for.
1: Ja.
0: Det er jo det som alltid skjer, er ikke det?

0: damer er veldig bra på alt mulig rart, men ikke krig.
1: Ja, ok. Hva var det med miner, var det jeg egentlig skulle frem til?
0: Ja, det var NRK som skulle forklare om miner da, om
1: du er veldig ute etter NRK for tiden.
0: Ja, men det for at jeg blir forbannet. Så jeg sitter og hører på NRK radio hele tiden, og så det bare BBC.
1: Ja.
0: Jeg blir forbannet. Ja, men da jeg skriver på at vi skal lage radiokanal, da skal vi bare sette over til nærradioen i Uganda.
1: men nå hadde de da hatt et innslag om miner, var det det?
0: Ja, og så hadde NRK invitert inn 10 barnehagetanter da, som skulle forklare om miner. Og det var ikke akkurat eksperter i miner.
1: Men hvorfor var det barnehagetanter som skulle snakke om miner?
0: Jo, fordi at miner er jo dritskipt, men de er jo tilbrukt for et eller annet i krig da. Så det er greit å kanskje ha med en fyr fra militæret da, som kan forklare hvorfor de legger ut miner.
1: Ja, men hva mente de barnehagetantene om minene?
0: At de måtte kutte ut miner fordi at det var barn som gikk i de minene. Men det er jo ikke der de... Det er jo helt sikkert et stort problem, men det er det at miner er, hvis du ser, jeg har vært i forsen, og hvis du ser for deg at du skal inn et sted, og du skal holde orden på et område, så legger du ut miner der du ikke har kontroll. Ja. Ikke sant? Det er alltid en bruk, altså minene må ta det du ikke klarer å se, der må de minene ligge. For da vet du at hvis det kommer fiender der, så går de i minebeltet, og da vet du hvor de er. Og det er sånn som man må tenke når man er i krig. Ja. Men ikke hvis man nødvendig, og krigen er over og alt mulig, og det ligger masse miner her, så er jo det dritskipt. Men det er jo ikke derfor de er lagt ut der, for at de skal være der til når krigen er over. Nei, det er jo alle imot miner.
1: Ja.
0: Men det er akkurat mens du er i en sånn forsvarsoperasjon, så er miner ubetalige. Det er, altså, det er ingenting som funker bedre enn miner.
1: Ja.
0: Og da må man liksom ha en eller annen som har peiling på dette til å prate om det, og ikke 10 barnehagetanter.
1: Ja, nei, den, blant de mest, men eneste parallellen jeg kan tenke meg, det er de mest effektive minerydderne i verdenshistorien. Det var jo under Iran-Irak-krigen, altså under Ayatollah Khomeini. For da var det jo barneskolebarn som ble sett ut der hvor det kunne være miner. Og det ble sett på som den største ære å bli sprengt til helvete av miner, for da fikk familien masse penger.
0: Ja, det høres helt sinnssykt
1: ut. Ja, men Ayatollah han sendte ut, det var bare trent opp sånn 10, 11, 12, 13-åringer til å løpe ut i der. Så de alt å treffe miner, og så smalt det, så vant du.
0: Ja, de spiser ikke svinekjøtt, eller, altså de spiser ikke bacon, men de kan gifte seg med 6-åringer.
1: Ja, ja, det er mye rart. Men, ok, så du ble ikke noe klokere på dette med miner, på tross av NRKs anstrengelser med å kalle inn gjester fra barnehager.
0: Nei, så synes jeg det er helt feil gjestegrunnlag, da, at det må være noen som har peiling, som kan prate om det.
1: Ja.
0: Ikke bare masse følelser.
1: Nei. Nei, jeg kan ikke hjelpe deg der.
2: Radio God lørdag med bare ekte rock og Alex og Per på Radio Rock.
1: Du, Alex, apropos Europa. Nå er det helt vanvittige temperaturer i Europa. Altså, det er 30 grader oppe i Alpene, 38 stort sett over hele Portugal. Det er 25 grader i Oslo på dagtid. Det var 19 ved midnatt på Blindern. Og i Frankrike så er 7 stykker dødd bare de siste dagene av heteslag. Og det er mai. Så det er varmt, ja.
0: Ja, men det har begynt å bli sånn nå at april og mai er de beste månedene.
1: Ja, beste, jeg vet ikke, ja, for det blir jo sikkert 40-45 grader til sommeren når det virkelig slår til. Ja,
0: da,
1: altså,
0: da kommer det regn også.
1: Kanskje, men det er jo bebudet et sånt, altså temperaturen nå er sånn 15-17 grader over normalen i Europa, så det er jo varmere enn det pleier.
0: Ja, ja, de var jo veldig redde for at det skulle bli 1 grad over.
1: Ja, og nå er det mer enn det. Og så er det dette El Niño, dette værfenomenet, som går på at det er litt varmere overflatevann i Stillehavet, som medfører at den varme Afrikalufta liksom går over Gibraltar-stedet.
0: Det er litt mye som henger seg på El Niño. Det er sånn, utenfor Peru.
1: Ja, vel ordentlig. Men det er i hvert fall en sånn kjedereaksjon på en måte da.
0: Ja.
1: Og det fører jo da til at det blir varmere overalt. Så dette vil jo si at hvis det der slår til, det blir, altså det de sier da, meteorologene, er at det, enten så blir det jevnt varmt over hele sommeren, altså her i Norge, eller så får vi noen uker hvor det er stekende varmt med temperaturer vi ikke har hatt her før.
0: Ja, det kan bli varmt, ja.
1: Ja, så hvordan ser du på dette? Dette er jo litt sånn skummelt, ikke?
0: Nei, det ville vært mye mer redd hvis det ble mye kaldere.
1: Er ikke du som er sånn klimatsvenn, holdt jeg på å si, eller?
0: Jo, jeg er jo klimatsvenn.
1: Du har snakket så mye om sånn global oppvarming, og når du inntreffer, så er det sånn, nei, det hadde vært verre om det var kaldt, kommer du med da?
0: Ja.
1: Det er så inkonsekvent, vet du, på sånn nivå, så det er mye.
0: Ja, men jeg liker jo alle.
1: Altså, du har sånne... du har sånne omveier hele tiden. Det omveier, det eneste jeg kan sammenligne den der omveien din med altså at du går inn rektalt for å ta visdomstenna. Altså, det så baklengs.
0: Jeg var på Innerøya nå i Trøndelag, og da kjørte jeg den gyllene omvei.
1: Og hva var det for noe?
0: Det var en gyllene omvei, det var bare en vei som var litt lengre enn den andre veien. Det var du som pratet om omveier.
1: Ja.
0: Og da tenkte jeg, nå kjører jeg den gyllene omvei, den bare, den må folk oppleve. Ja. Det på vei ut mot Innerøya.
1: Ja.
0: Og så fant jeg et helt nytt fort.
1: Et nytt, eller gammelt?
0: Nei, et helt nytt. Altså, det drikgammelt, men jeg ante ikke at det fantes.
1: Nei. Hva het det da?
0: Nå skal jeg prøve å huske, men det var noe sånn Lysefjord... Eller et eller annet med fjord, fort,
1: ja.
0: Eller borg, kanskje det var sånn slott, tror jeg rett.
1: Ja.
0: Det var Lysefjord, Holmen, slott eller noe.
1: Ja.
0: Og det bygget på 1500-tallet, og det ble bygget av den katolske kirken, han som var da prest og biskop i Nidarosdomen,
1: ja.
0: Under reformasjonen, ja. Når Norge gikk fra å være katolsk til å bli protestantisk. Mm. Da flyktet han ut i det slottet og bodde ute i det.
1: Ja, ja.
0: Og han ble jagd etter 30 år eller noe, så ble han jagd på havet og rett ned til Roma. Men jeg fant det slottet, det har ikke vært brukt. Jeg tror det ble nedlagt på 1500-tallet. Det ble bygd på 1500-tallet og nedlagt.
1: Ja.
0: Men det så fett å finne slott i Norge, som du ikke visste om.
1: Selvfølgelig, katolske kirken, altså, de har karret til seg. Der er de gode. Og ingen har jo stått bak mer umenneskelig jævelskap gjennom verdenshistorien enn nettopp den katolske kirken. Heller, så de har mange rekorder.
0: Jeg vet ikke,
1: og de har... Og reformasjonen for eksempel, så var det jo helt vanlig at i Vatikanet, altså det der bygget der, så var det alltid et bordell hvor de hadde free pass alle kardinalene og sånn, hvis de trengte å lette på trøkket.
0: De hadde kanskje et bordell i det slottet, ja. Det har jeg ikke tenkt
1: på. Nei, det kan være.
0: Jeg må ha med deg som research etter Pedro når jeg på tettsted ja. Analytisk
1: ferd. Tenk all bordet du glippet der.
0: Ja, jeg vet.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Alex Rosén, naken og pen, er ikke det du pleier å si? Hvordan går det med deg borte?
0: Eller noen ganger så sier jeg altså helt ren.
1: Ja, og det er ikke noe tvil om det. Og nå har det blitt Red Light District rundt hele København, eller i det området som heter Glasakse.
0: Oi,
1: ja, har du sett bildene? Men det sånn du ser, nei, men på det nattesbildet derfra, så det rødt lys langs alle veiene rundt hele et enormt område.
0: Oi,
1: og vet du hvorfor?
0: Nei.
1: Det for å hjelpe... the bats, hva heter det, flaggemusene.
0: Oh, yeah.
1: Ja, fordi at du vet da, på et tidspunkt så ble jo disse gatelysene byttet ut med sånne LED-pærer da, yeah. Som mye sterkere og har en annen frekvens på lyset eller noe sånt, og de viser det seg, de virker inn på navigasjonssystemet til flaggemus, så de blir forvirret av sånne LED-pærer som litt for kraftige på natta, for de ute på natta, ikke sant, flaggemusene, så de mistet fullstendig redningssansen og fløy helt hvor som helst, oi, det ble bare en tull
0: med
1: hele flaggemus-bisnet.
0: Og ja, da, det gjelder jo også små insekter også.
1: Ja, helt sikkert andre arter også, men i hvert fall så, det der tok danskene alvorlig, så de bytta ut med røde lamper.
0: Ja, men det ikke dumt, fordi røde lys har en helt annen frekvens, og det veldig mange dyr som ikke ser rødt lys.
1: Ja, så nå funker flaggemusen igjen, fordi de har bytta til rødt lys.
0: Ja. Bikkjeri for eksempel ser bare grønt.
1: Gjør den det?
0: Ja. Fordi den bruker altså DNA-punktene for å se på med øynene.
1: Ja.
0: Det kan på mennesket være opp til 6 DNA-punkter som dreier seg om syn.
1: Ja.
0: Mens bikkja, den har bare 2. Ja, og den bruker de 4 vi bruker til syn til lukt i stedet. Så den lukter like bra som vi ser.
1: Ja.
0: Mens bikkja ser jo egentlig ingenting.
1: Men det veldig,
0: se, bare litt sånn.
1: Men det veldig hyggelig der med å ta vare på dyra også i byområdet. Så den, altså den beste dokumentaren jeg har sett på årevis, den ligger på NRK-spilleren, og det han, Sir David Attenborough, vet du, som nå ble 100 år. Han har laget nå et naturprogram fra sin hjemby London, fordi der har de gjort en hel masse tiltak for at det skal være bedre for både fugler og pinnsvin og rever og alt mulig, for det et veldig rikt dyreliv faktisk i London.
0: Ja.
1: Og den, ja, vet du, den filmen må du bare se, altså. Det helt fantastisk, altså, yrende livet som foregår i gatene i London, som vi ikke forbinder med noe særlig natur.
0: Nei, men det sånn i Oslo, jeg har så mye dyr. Akkurat nå har jeg fått angrep av en sånn som Knudsen og Ludvigsen har i taket,
1: grevling.
0: En grevling. Og den har begynt å angripe plenen min. Og så har den begynt å spise røtter.
1: Ja.
0: Og så tror jeg egentlig at det kona. Men det viser seg å være en grevling.
1: Altså kona di,
0: ja.
1: som
0: har drivet og hakka i plenen da.
1: Ja.
0: For det hun som klager.
1: Det
0: Og så sier jeg, men det jo deg. For den sånn søvngjenger.
1: Ja,
0: åh. Du vil gå rundt i
1: plagene. Så du sier til henne, enten så er det deg, eller så er det en grevling.
0: Ja, men ja. Så har vi funnet ut at det er faktisk en grevling.
1: Ja.
0: Men det som er farlig med grevlinger, er at de hyler akkurat som katter.
1: Oh, ja.
0: Så når du tror de fighter, så er du ute for å pelme dem vekk.
1: Ja.
0: Og grevlinger liker å gjemme seg under spesielt presenninger.
1: Ja.
0: Og vipps, så kom det fram en grevling. Jeg trodde det var en katt.
1: Jeg ble jaget av grevling, jeg nesten en kilometer en gang, da jeg var sånn 10-12 år. Og den var så hissig og flekka tenner, og den ville ta meg. Til slutt så klarte jeg å klatre opp på en sånn høy, sånn et gjerde da. Og da sto den der og freste mot meg lenge før den gikk.
0: Ja, men han gikk til slutt.
1: Ja, til slutt så gikk den. Og, og så har jeg hørt det der at de biter til det knaser.
0: Det sånn, det egentlig litt overtro. Ja, den det, stort sett redde.
1: Ja, jeg hadde ikke tenkt å vente for å sjekke om det stemte.
0: Nei, det ikke noe å vente på.
1: Nei, det ikke det, altså.
0: Men grevlinger greit.
1: Ja, nei, men uansett da, den filmen til David Attenborough om dyreliv i London på NRK-spilleren, den bør alle se. Da blir du et 7,2% bedre menneske etter å ha sett den.
0: Det såpass,
1: ja. Ja.
0: Det politisk.
1: Nei. Alex og Per på Radio Rock. Og nå, fotball.
0: Fotball.
1: Det ble masse gnåling og suttring og jamring fordi vår sjef, Harald den femte, offentliggjorde hvem som var på det norske fotballanslaget nå i forkant av fotball-VM.
0: Ja, det var litt nedtur det der.
1: Altså,
0: for du vet hvorfor, Pedro?
1: Nei, jeg vet ikke hvorfor. Men
0: jo, for
1: jeg
0: var ikke med.
1: Ja, selvfølgelig. Altså, som vi har vært enige om før. Som vi har vært enige om
0: det når du ikke blir plukket ut, er helt jævlig.
1: Ja, men vi skifter fokus fra deg et bittelite øyeblikk, lov vi kommer tilbake til det. Så er det sånn at hvis du kødder med Harald, så kødder du med oss, ikke sant, Alex?
0: Ja.
1: Ja. Og det som var, altså det var, nei, det skulle ikke være så han skulle leste opp lista ordentlig. Altså, nei, fy faen, altså, det blir så kvalm. Sånn,
0: ja, det ble jo ikke lest opp. Det ble ikke det.
1: Og hvis du er journalist, så greier du vel for faen, eller hvis du klarer å skrive furtemeldinger på sosiale medier, så klarer du vel også å gå inn på artikkelen og lese den lista selv. Altså, det viktige er at Harald står liksom der med sin pondus og ønsker våre karer god tur til USA. Det betyr noe emosjonelt.
0: Ja, men han sa jo ikke at det var de spillerne som skulle gå videre.
1: Nei, det var litt for gjemt bort i klippen i videoen.
0: Det var artig, liksom. Artig.
1: Ja, så, men jeg sier bare til de som skal furte over dette her, hold kjeft. Nei. For det er akkurat sånn furting som gjør at det går til helvete.
0: Nei, det er jo ikke det. Det er jo, det er det. Vet du hvem som kommer, eller?
1: Hvem som er på laget?
0: Ja,
1: jeg kan jo.
0: Det er ingen som vet det, for det var helt umulig å forstå.
1: Ja, men, okay. Hvor lang tid bruker du på å google og finne ut av det?
0: Ja, det var det jeg måtte gjøre da,
1: ja,
0: fordi kongen klarte jo ikke å fortelle det.
1: Så du mener at Harald er rotten fra innerst ytterst?
0: Nei,
1: nei,
0: det mener jeg ikke, men jeg bare mener at det hadde vært greit å vite hvem som skulle til USA.
1: Det som er greit for deg å vite er at nå må du bare klappe igjen. Alex og Per på Radio Rock. Ok, du får en sjanse til, Alex. Dine reaksjoner på uttaket av troppen til Norge i fotball-VM.
0: Ja, det ser bra ut. Jeg skal ikke blande inn meg selv, selv om jeg hadde vel egentlig greit med å havne der da. Selv om jeg hadde håpet det.
1: Ja. Så, men du sa at det som var spesielt med den lagoppstillingen som det nå antydes at skal være,
0: ja, det er veldig spennende. Altså, vi har jo sånne klassikere på det laget der, sånn som Nusa og Haaland og Ødegård.
1: Ja.
0: Men det som jeg ser litt spennende, det er den kombinasjonen mellom Skjeldrup og Aursnes. De spiller begge to på Benfica, og de har gjort det ganske bra der, og de kjenner hverandre. Så da har vi to spillere som spiller sammen med hverandre hele tiden.
1: Ja.
0: Det er bra å bruke det.
1: Hvem kommer til å score flest mål for Norge? Blir det Sørloth eller Haaland?
0: Jeg tror det kan bli en kamp mellom dem to, ja. Jeg tror det blir Haaland.
1: Det virker på meg som at han Sørloth er i støte nå.
0: Ja, han er i støte.
1: Ja.
0: Det er veldig gøy å ha så mye gode spillere på så mange bra plasser.
1: Ja, men tenk deg å hedde inn så mange mål og fremdeles beholde den perfekte sleiken, altså sveisen hans.
0: Ja, det er ganske imponerende. Jeg er
1: imponert over det.
0: Han har lært av Elvis.
1: Ja. Jeg vet at etter den der siste kampen da de kvalifiserte seg, da det var sånn folkefest i Oslo, Så han drakk, var det 8 eller 9 pils i garderoben før de gikk derfra.
0: Oi, oi. Ja, det er bra.
1: Trønder, vet du.
0: Han blir en god kar å feste med i fremtiden.
1: Ja. Er det noen andre overraskelser for deg i det laguttaket?
0: Falkner.
1: Hvem er det?
0: Han er vel forsvarsspiller.
1: Ja.
0: Men jeg var veldig imponert over de som kom fra norske klubber, og han er fra Viking. Og han var overraskelse. Han hadde ikke jeg på lista.
1: Nei,
0: ok. Og hele tre spillere fra Bodø-Glimt.
1: Ja, men de, herregud, Bodø-Glimt er jo så god. Kunne nesten bare sendt hele Bodø-Glimt-laget.
0: Nei,
1: men
0: vi har noen andre gode år, skjønner du.
1: Ja, hvem da?
0: Haaland.
1: Ja, han har hørt om.
0: Ødegård kommer jo med litt pondus til hvem, for han er jo til og med ligavinner ja, i Premier League.
1: Ja, han er det. Det er Drammen, det er i et nøtteskal.
0: Jeg håper at hans selvtillit nå bare smitter over på alle.
1: Ja.
0: Jeg gleder meg.
1: Ja, fy fader. Det blir beinhardt. Alle kampene går på natta, vet du.
0: Ja, ja, jeg skal ha show i Sandvika hver eneste kamp, så jeg skal kjøre Kata på scenen der og synge Go Go's nye VM-låt ja. Og ønske alle velkommen til hver eneste VM-kamp på Kadettangen.
1: Ja.
0: I Sandvika
1: ja,
0: da må du komme dit
1: altså, ja, ja, jeg skal,
0: så, vi får, og, så vi får skåle ut
1: ja, jeg skal dit og drekke opp raideren din og bryte inn når du har show.
0: Og så skal jeg synge over vannet for å vinne.
1: Ja, det skal du også. Men nå til vi har fått noen illsinte innspill på din faste spalte ukas tettsted. Og bare å stålsette seg, Alex, for det noen som mener ting om måten du synger den vignetten på. Og kan, det der
0: høres som jeg kan bli forbanna.
1: Ja, nei, du, altså, du må bare ta imot kritikk, for det velment. Eller, ja, vi kommer tilbake til det snart.
0: Det veldig dårlig til å ta imot kritikk.
1: Ja, jeg vet det. Alex og Per på Radio Rock. Nå det på tide med ukens høydepunkt. Stopp, Alex. Stopp. Vi har fått illsinte innspill fra våre lyttere. Jan Erik Smedsrud, hallo.
3: Hallo.
1: Ja. Hva synes du om den der tettstedvignetten?
3: Nei, altså, jeg mener at når det kom med den, og Alex som kan lage så mye bra musikk og sånne ting, så mener jeg at dere må få noe skikkelig tøft riff,
1: ja.
3: Eller et eller annet der, i stedet for den der, det høres som en gammel fjoling noe der, når dere begynner med den der.
0: Ja, men er du ikke noe glad i Cramps?
3: Jo, altså, når du hører på podcasten fast hver kveld når du legger deg omtrent, nå har jeg vært på Mars i 4 måneder.
1: Ja.
3: Og så kommer det der bop. Da kommer jeg liksom jeg skikkelig på vei til. Og en ting til det er at det er forskjell på å høre på radio og lytte på radio.
1: Ja.
3: Og en ting til det er at når, hvis noen har skrudd radio, vi har radioen fast på kjøkkenet.
1: Ja.
3: Og i stua og oppe. Og når da noen har skrudd ned radioen,
1: ja,
3: så hører du ikke mer at det, nå kommer årets tettsted, for at det er Bob, og da forveksler du det med noe, med litt sånn glasur, for eksempel, da.
1: Ja, det
3: hører. Men hvis du har da en skikkelig vignett som du da er gjenkjennelig hele tiden, så, nå kommer det årets teste, da kan du gå og skru opp radioen, og så, ja, og så får du det med deg.
1: Dette her good point and well delivered. Ja, og, dette er, hold tåta, Alex. Dette er Jan-Erik Smedsrud, han har greier på musikk, skjønner du, og driver platevogna i Hokksund, den finner du på Facebook blant annet, og har oversendt da som ren bestikkelse en Lionel Richie-LP til meg, og dermed så er jeg kommet til å være enig i absolutt alt Jan-Erik sier, uansett hva han sier.
0: Ja, men jeg må også takke for den jeg har fått, for jeg har fått Elvis Legendary Concert Performance.
1: Ja, det er vel et hint om hvor du bør gå hen med denne tettsted-jingel, så nå vil jeg, Alex, at du lager på, og Jan-Erik skal instruere en ny tettsted-jingel som er Elvis-inspirert. Hvordan skulle det vært da, Jan-Erik?
3: Nei, altså, jeg mener at alle skal gå egne veier. Jeg har også finnet noe som han synes er råtøft, noe som han driver med golf og sånne ting, og,
1: ja, ja,
3: og han driver og jobber med ting, og jeg synes at han skal blande inn noe andre i det hele tatt. Jeg synes han skal følge sin egen magefølelse.
0: Det er så bra. Hører du det, Pedro?
1: Ja, jeg hører det.
0: Vi skal følge min magefølelse.
1: Ja, jeg sa jo det at jeg skal være enig i alt Jan-Erik sier, da. Nå var jeg på nippet å foreslå Hokksund som ukas tettsted, men som vokste opp i Drammen, så går jo ikke det, Jan-Erik, du vet jo det.
3: Ja, altså,
1: det hadde en som hadde vært dummere hadde vært å foreslå Mjøndalen.
3: Ja, ikke sant, men ja. Det som er når, liksom, årets tettelse, det som er gøy er at vi feirer jo jubileum neste lørdag i platevogna og får besøk av ordføreren som skal kløppe snor og greier.
1: Åja!
0: Oi, dette her er en godt innsalg. Det
1: kan bli et kortreist tettsted nå til helga, hører jeg altså. Hvem er det som er ordfører i Hokksund nå?
3: Det er... Ja, det
1: var ikke... Du kommer til å kjenne igjen, han kommer til å ha sånn kjeder ut halsen.
0: Ja.
1: Men hvis du får tredd på han en sånn borattrakt, ja, så kan det bli vannresling, vet du, i Hellefossen. Det hadde vært noe.
3: Det er herr Tollefsen som er ordfører i Hokksund.
1: Ja,
0: herr Tollefsen.
1: Ja, dermed, ja, right, da får Tollefsen, du får vet ikke, krysse fingrene for at du ikke... At
3: Adrian, ikke... Adrian Tollefsen heter ordføreren vår, så
0: han kan faktisk...
1: Det
0: han
1: høres ut som et bra wrestlingnavn.
0: Han kan være i min familie.
3: Og vi var jo så heldige at vi kom jo i avisa forrige dag, og vi skal ha intimkonsert med Vårin Strand, og
1: oi, oi.
3: Vi skal, alt gratis, og jeg håper jo kommer masse folk i plattvogna, tror jeg.
1: Masse folk, og alle intime, det blir bra.
3: Ja, ja. Men, hva mener dere selv om den vignetten da?
1: Ja, jeg har jo sagt at jeg enig med deg uansett, ja, så spørsmålet hva Alex mener.
0: Ja, jeg liker jo den vignetten, for at vi behøver aldri å spille den av, for jeg synger den jo hver gang.
1: Ja.
3: Ja.
1: Men nå har vi blitt satt kraftig på plass av en fast lytter, Alex.
0: Ja, den bør gå sånn. Da-da-da-da, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, boom, da. Så blir det 2001 en romodisse.
1: Ja, det er jo sånn Elvis-aktig, fordi han brukte vel den på...
0: I Las Vegas.
1: Ja. Er det på sporet her, Jan-Erik?
3: Det var kult, det coveret på den Elvis-plata da, Alex.
0: Ja, veldig kult.
1: Ja. Det er i full sånn glitter, sånn hvit glitterdress med så mye sleng i buksene at folk som lager spinn akkurat til seilbåter blir misunnelige.
3: Ja, det kan du si.
0: Men du ser jo hvor jeg har lært det.
3: Ja, ikke sant. Men jeg synes det er en flott radar for dere gjør hverandre gode, så... En veldig flott podcast, det skal dere ha.
1: Ja, du trenger ikke å smøre oss, altså, det er jeg enig med deg allerede. Altså. Men vet du hva, Jan-Erik, hjertelig takk for innspillene. Jeg skal prøve å jobbe litt med Alex her med dine innspill, og så skal vi se hvordan vi ender opp med denne vignetten. Og lykke til med hele arrangementet og folk som vil til platevogna i Hokksund. Det er spesielt hvis du er interessert i vinylplater. Sjekk det på Facebook, ikke det riktig?
3: Jo, det er helt riktig. Tusen hjertelig
0: takk skal du ha. Det er rett ved rundkjøringa til Kongsberg.
1: Ja.
3: Det er helt riktig, Alex. Helt bak langt ved Gjessegård i rundkjøringa der.
1: Og hva heter den der lange strekka der i retning Kongsberg når du har forlatt Hokksund? Det er det mest gøy hvis du later som du sier feil først og sier Sleskum... Nei, unnskyld, Fiskumsletta.
3: Ja, du tenker på gamle veien Fiskum...
1: Nei, Sleskumsletta. Ja, Fiskumsletta, ja. Da har vi klaret opp i det. Vi går videre og prøver en gang til, fordi det er aldri for sent å snu, eller å ikke snu. Ja, du skjønner hva jeg mener.
3: Ja.
1: God helg, Jan-Erik.
0: Tusen takk skal du ha.
3: Videre.
1: Takk. Ja, det var, Jan-Erik, det var sterkt tale. Nå trenger du ekstra kaffe, og så får vi prøve en gang til om litt.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Nå kommer altså hovedrosinen i pølsa her, og nå med en sterkt forbedret vignett. Er du klar, Alex? Ja. Vær så god.
0: Ba-ba-ba-ba-ba-ba-ba. Bum, bum, bum, bum, bum, bum, bum. Tett sted.
1: Det er glede du over i den gamle jingeren allikevel.
0: Ja, men det må være sånn til folk kjenner den. Vi kan lage en ny på litt lengre sikt. Skal vi lage en ny.
1: Ja.
0: Og da må vi ha den liksom, sånn at jeg må gjøre den live hver gang.
1: Nei, ja, ok, ja, det vet ikke jeg altså. Men Jan-Erik Smeser hadde et poeng der. Men samme av det, vi skal til ukas tettsted. Og har du vært på tur?
0: Jeg har vært på flere turer,
1: ja.
0: Og fått flere tettsteder på blokka, som har vært helt fantastisk. Jeg hadde min egen tur i går faktisk,
1: ja.
0: Men jeg var jo i Trøndelag her da, og var oppe på, i Verdalen, for det var jo da forrige ukes tettsted.
1: Ja, Verdalen.
0: Liksom gitt litt, gjorde noe greier på, i det industriområdet der hvor Aker lager oljeplattformer.
1: Ja.
0: Der var jeg hos KGK og verkstedsgrossisten. Det var helt fantastisk, og der fikk jeg da hyllet Verdalen.
1: Ja.
0: Og på vei hjem derfra,
1: ja,
0: så kjørte jeg hjemover med noen sånne folk, og plutselig så stopper vi på en fantastisk kro.
1: Er det på vei fra Verdalen mot flyplassen da, altså Værnes?
0: Ja, Voodoo Café eller noe heter det.
1: Ja, det er klart
0: Voodoo.
1: Voodoo?
0: Ja. Voodoo, altså litt sånn voodoo-aktig.
1: Ja vel. Hvordan staves det?
0: Ja, det var helt utrolig. De hadde masse amerikanske biler, masse amerikansk utstyr. Han var jo sånn hoarder, akkurat som Kenny Pants. Han samlet på alt han har kommet over i alle år, så han har tre bondegårder fulle av utstyr. Det er så mye. Han hadde til og med skiver, men jeg fikk ikke lov å se i skivene hans, fordi de var så hemmelige.
1: Ja.
0: Så han var veldig opptatt av det, de planene. De så ikke så godt tatt vare på, men det var masse skiver der også, og masse ting. Og han sa at, Alex, du må jo ta med tettstedenes tettsted. Han var fullt oppdatert på tettsteder.
1: Ja.
0: Hadde fått med seg alt som hadde skjedd på Radio Rock og ja. I podcast og Alex reiser til Mars og alt mulig.
1: Ja.
0: Og jeg ble så imponert for han hadde fått opp, altså han hadde fått med seg mer enn det jeg hadde fått med meg.
1: Ja, og altså du blir alltid imponert av folk som vet mye om deg.
0: Ja, eller om tettsteder da. Dette dreide seg ikke så mye om meg, men om tettsteder.
1: Ja, ok. Ja.
0: Sånn at det var veldig interessant å høre på han, og han dukker da opp med et tettsted som jeg ble utrolig fascinert av, og som jeg fikk veldig mye research på.
1: Ja.
0: Og det tettstedet, ja. Det er ganske så fantastisk. Det er, for der har han også en butikk
1: okay.
0: Som selger da masse gammelt skrapejern fra Amerika. Og om det er liksom reklameskilter, eller om det er kaffetraktere, eller røremaskiner. Han har altså røremaskiner til mat fra 50-tallet.
1: Hva er en røremaskin til mat?
0: Det er sånn som du, hvor du skal for eksempel lage egg i dosis, så må du røre oppi der.
1: Ja, du, altså mixmaster er hvordan jeg skjønner, ja.
0: Ja, eller kjøkkenmaskin da. Men før kjøkkenmaskinene kom, så jeg ble veldig imponert.
1: Ja.
0: Men der vi skal er jo da et helt utrolig sted. Det er godt ute i havet dette her.
1: Ja.
0: Det er et middelaldersted.
1: Ok.
0: Så det har vært der i årevis. Men det er så vakkert. Det er, liksom, det er som Lyngør
1: ja.
0: På Sørlandskysten.
1: Ja, ja.
0: Det er sånn skikkelig... Tettsted lagt i ja. Skjærgården
1: ja, ja, ja.
0: Og det er veldig mange gamle ting der. Det er gamle kjerker og ting har skjedd der i århundrer. Og det er det største fiskeværet sør av Lofoten
1: oh.
0: Altså det største fiskeværet i Norges land, med unntak av Nord-Norge.
1: Ja, ja, ja, skjønner.
0: Så det er old legends.
1: Ja, ok, ja.
0: Så jeg tenkte at vi skulle dit. Nå har jeg ikke fortalt Aune Sand om dette tettstedet, men dette er et typisk tettsted som Aune Sand kommer til å legge sin elsker på, for han har ikke vært der.
1: Jeg tviler på at han vet at Trøndelag eksisterer, det.
0: Jo, nei, men han elsker sånne tettsteder,
1: ja, ja.
0: Hvor folk har veldig mye penger,
1: ja.
0: Og ikke har så greie på kunst.
1: Ja, men altså det er sånn her, jeg kan på forhånd si at det mest sannsynlige er at han får øye på den øya, og så sier han at den minner meg om en kvinnes bryster.
0: Ja, ja, det er det han gjør.
1: Ja.
0: Han får jo, han blir jo kåt på tettsteder.
1: Ja.
0: Men i hvert fall, dette her er bare å juble.
1: Ja.
0: Jeg vil be alle som har muligheten å komme seg dit. Dette her er jo et feriested, stort sett. Men ja. Det er også masse fastboende der. Det er vanskelig hvor mange som bor der. Men ukens tettsted ligger på toppen av Smøla.
1: Ja.
0: Dette er på sørsida, og det er der hvor du liksom, Trøndelag mister kontrollen. Sånn at det er jo egentlig da, der hvor Solskjær er fra, som da blir Nordmøre.
1: Ja.
0: Men de vil være trøndere. De føler seg som trøndere,
1: ja.
0: Og de føler seg plassert i Nordmøre,
1: ja.
0: Mot deres vilje.
1: Jeg skjønner.
0: Og det er så fantastisk, for denne her. De har veldig god utsikt til Titran på Frøya,
1: ja.
0: Ukens tettsted er Veiholmen.
1: Veiholmen er ukens tettsted. Den
0: Veiholmen
1: den kommer.
0: Og det kan være altså dette årets sommerferieparadis,
1: Veiholmen. Og det, hvis du vil finne fram dit, så bare siterer jeg Alex på at det ligger akkurat der hvor Trøndelag mister kontrollen.
0: Der mister de kontrollen. Og dere kan få lov til å møte Sven Otto Søyseth, som da har et eget setup der,
1: ja.
0: Med salg av kafeting, da står det her American ja. Diner Pickup Café,
1: ja.
0: Og da har de sin egen avdeling på Veiholmen,
1: ja.
0: Besøk det,
1: ja.
0: Kjøp deg gjerne en badeann, ja. I aluminium.
1: Ja, som vi hører, det er, dette er uttalsene etter kåringen av Veiholmen til ukens tettsted fra juryformann Alex Rosén, som er landets lettest bestikkelige juryformann. Send han en melding på Instagram hvis du mener at ditt tettsted fortjener ære.
0: Ikke bare ære, men en plassering på Mars.
2: Alex og Per på Radio Rock.
1: Jeg oppdaget en annen utrolig morsom ting. Det var sånn blemdret AI, vet du, kan gå litt gærent noen ganger. Ta på deg headsetet, så skal du få høre noe rart her. Det er altså, de har, i vår sikten da, så en sånn statlig telefongreie, som da skulle automatisk, sånn svartjeneste, skulle oversette da til spansk, for eventuelle spanske innringere. Kan du høre hvordan den låter, eller?
0: Ja.
1: Hør nå.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
1: Det er bare engelsk med sånn spansk aksang. Thank you for calling. Ah, jeg har hørt det, bare hører jeg til.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center. For assistance with scheduling a driver licensing office appointment,
1: Kanskje litt engelsk. Oi, da blir det sånn at skal gjøre det spansk. Så er det bare sånn der Barcelona, I know nothing. Det blir bare sånn tulle spansk som sånn du snakker. Kunne ikke da hyre av deg.
0: Generelt søreuropeisk.
1: Ja, det noen ganger går det rett og slett bare til helvete.
0: Så det er bra da, jeg tenker likt som meg da.
1: Ja, det er ikke sant sånn, i stedet for ekte spansk så er det bare sånn aksang.
4: Thank you for calling the Department of Licensing Customer Support Center.
1: Det er biltilsynet i Washington liksom. Ja, ja. Nei, sånn har det blitt i Amerika. Nei, skal vi prøve å få til noe da? Ja. Sånn utover kvelden. Hva skal du?
0: Nei, det blir drekking.
1: Ja, det gjør det.
5: Du har hørt utdrag fra Alex og Per på Radio Rock hver lørdag mellom 14 og 16. Dette var kortversjonen, dessverre uten rocken, men med alt surre.
2: Alex og Per på Radio Rock.
6: Du har hørt podcasten Alex og Per. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller i Radio Norge-appen.
7: På farten i sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på unox.no. God sommer fra UnoX.
8: Velkommen til God kveld. Vi begynner som vanlig med et låtønske, og den fra Stian som skriver. Hei og takk for et herlig radioprogram. Jeg vil sende en hilsen til verdens beste Trine, hjertefjes, kysse, hjertefjes, kysse, hjerte, blunkefjes, hjerte, hjerte, hjerte, og lurer på om du kan spille Du er den fineste og heit. Og apropos fineste, hvilke terrassebord holder seg best over tid og krever minst vedlikehold? Ja, jeg vet ikke helt. Her ville jeg kanskje spurt...
9: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
10: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
11: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
12: Ok, takk til dere begge to.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt i tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
15: Ok, sommerferien.
16: Ja.
15: Vi kan altså dra på hyttetur.
16: Ja, eller telttur.
15: Biltur.
16: Fisketur.
15: Båttur.
16: Ja, eller bærtur da.
15: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
17: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
18: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser. Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring. Hjelper mye. Nei, i kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
19: Det vanskelig å finne bil, altså.
20: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
21: Kanskje jeg kan hjelpe.
22: Oi, en stemme fra oven.
19: Er det?
21: Det er meg, voiceoveren.
23: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
21: mgmotors.no.
24: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
25: Oi, her var det jo fullstendig kork.
19: Ja, selvfølgelig.
26: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
25: Jeg fikk veldig lyst på...
19: Kjeks?
25: Ja, kjeks, ja.
19: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
25: Det var veldig rart. Ja, men finn fram den pakken med Safari. Fra
0: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykket til frokost?
1: Åh, nystekte vinebrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankerstein.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Åh, ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
27: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
28: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
29: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
28: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag i sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er årets melodi.
2: Det er litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det er det.
2: Jeg savner det litt også.
0: Det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Pappa, du kjører for fort.
4: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
3: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så er det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
4: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet, da.
3: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man er, synes jeg.
4: Jeg synes ikke det blir helt...
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: Hei, unnskyld?
9: Ja?
8: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
9: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
10: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
11: Elton!
10: Enkel elbillading som bare funker.
12: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
14: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: IKEA Kunderadio.
16: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
17: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, er prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no. Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs i Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert i billetten. Se Tusenfryd.no.
18: Herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
19: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Det så mange biler å velge.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
9: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, hva det?
9: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
3: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Det så mange biler å velge I.
6: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
7: Familiesuven MG SX EV fasit.
6: Oi, var det...
7: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
8: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på
7: mgmotors.no
8: om våre glimrende kampanjer.
9: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Gassen, velkommen til enkelt.
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Det ble jo en ganske liten frokost.
14: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
13: Men det jo bare et par timer til lunsj.
14: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
13: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
14: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
15: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
16: Når du

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Om 500 meter, ta til høyre.
2: Nei, det blir vel ikke helt
1: riktig. Sving inn på Burger King.
2: Hæ?
1: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
2: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
1: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
2: Oh.
1: Burger King.
2: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
1: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
2: Ok, jeg gjør det.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: På farten I sommer, hos Uno X finner du kun lynladere for en rask og enkel ladeopplevelse. Betal med bankkort, ladeapp eller brikke. Finn din nærmeste lader på UnoX.no. God sommer fra Uno X.
1: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Ok, hva jeg nå? En, to, tre.
4: Du en hund?
3: Nei.
4: En elefant?
3: Nei.
4: En bjørnbil?
3: Nei.
4: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
3: Nei,
4: av det?
3: Nei, mamma, du...
4: For du ser akkurat sånn ut.
3: Altså du, nå spiller vi spill.
5: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
6: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
7: Mandag, da skal vi jo...
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Ok, men tirsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Men hva med onsdag da?
8: Grille, grille, grille, grille.
6: Torsdag?
8: Grille, grille.
9: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Spiser du reker? Mm. Ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem, som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Pappa, nå kjører du litt for fort.
17: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
16: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stjeling I butikk egentlig?
17: Nei, altså, det blir ikke helt...
16: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
20: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
19: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
21: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge. Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge helgos store slektstreff? Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen.
6: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
7: Jo, men først en tur til. Biltema.
5: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer?

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
1: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
1: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
1: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
5: Det vanskelig å finne bil, altså.
6: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
7: Kanskje jeg kan hjelpe.
6: Oi, en stemme fra oven.
5: Det?
7: Det meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
7: mgmotors.no.
0: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja! Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
11: Steik I god knas. Bankerstein.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
13: Radio Norge.

0: tida. Sola er herlig, herlig, men farlig, farlig. Med åra har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
1: IKEA Kunderadio.
2: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
3: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
4: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og I glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer! Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
12: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
13: Ok, takk til dere begge to.
14: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
15: Du, det utslettet der. Du burde ikke dra til legen med det, eller?
16: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
17: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupe for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfritt.no.
19: Stopp, stopp, stopp, stopp!
18: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på 2 vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
20: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max, thirsty for more.

0: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Oh, motor no start. Yeah. No comprendo español. Can you help? Oh?
1: We can help. Oh. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
8: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Oh, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering I dag.
8: Du har masse plass. Så kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
12: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
11: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
13: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
14: Ja!
15: Tuller du? Det veggdyr I senga?
14: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh! Ja. Vi går ut.
13: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
16: Pappa, du kjører for fort.
17: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
16: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
17: Nei, det blir noe annet, da.
16: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
17: Jeg synes ikke det blir helt...
18: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
19: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
20: Oi, ok, hva gjør vi da?
12: En idé jo...
21: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotboll for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
1: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotbollekspert Petter Velland. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
0: Reporter André Ødby. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. USA har angrepet Iran for niende natt på rad. Iran svarer at de har sendt en angrepsbølge mot det de kaller fientlige mål. Spenningen øker mellom USA og Iran til tross for at de har pågående dialog. Kronprins Haakon fyller 53 år I dag. Feiringen skjer privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
1: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader I dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
4: God morgen og god mandag. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge hele sommeren. Som vanlig starter vi med en topp 10-liste, men aller først litt svensk musikk.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Om noen få minutter får vi flere godsaker. Skal vi blant annet høre om et veddemål som ja, har gått litt for langt kanskje, men aller først litt trafikk da.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658, Ellingsøytunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Unnskyld?
8: Ja?
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Tenk deg at... Et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
12: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke kosteskjorta.
13: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd fra første klapp. Til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja, hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Ny dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
19: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle real mat på vei. Rett ved SDN.
20: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk.

0: En gang i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-Banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
2: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
3: Dette er Radio Norge.

0: Blinded by the light på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren. Straks flere godsaker, vi skal høre om litt interessant markedsføring for et spill, men først litt nyheter.
1: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
2: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
1: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
2: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
1: And that's all I need to do?
2: That's all you need to do.
3: Take it cheesy.
4: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
5: Ja!
6: Tuller du? Det veggdyr I senga?
5: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Jeg klar! Vi må ut! Vi må ut!
6: Ja, vi går.
4: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
7: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
11: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
10: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
11: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
10: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
6: Du, de angusburgerne fra meny, hva skal vi gjøre med dem? Ma?
5: Vi skal ikke bare...
12: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
13: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Unnskyld?
16: Men.
15: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
16: Det bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
17: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
18: Elton!
17: Enkel elbillading som bare funker. Og lade.

0: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skåsen for å se alle tilbudene. Skåsen, velkommen til enkelt.
1: Her VG-nyhetene. Spania tok sitt andre VM-gull etter det som trolig var Lionel Messis siste VM-kamp for Argentina.
2: Messi og Argentina var sjanseløse mot Spania, som dominerte kampen fra start til slutt. Innbytter Ferran Torres ble matchvinner, og kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mens spanjolene jublet for sitt første VM-gull på 16 år, sto en tårevåt Messi og så opp mot tribunen. 39-åringen var knapt borti ballen, men ble likevel hyllet av de argentinske supporterne.
1: Reporter André Ødeby. Og president Donald Trump ble møtt av buing og pipekonsert da han skulle dele ut VM-trofeet til Spanias herrelandslag i fotball. I tillegg ble han stående da laget skulle ta gulljubelbildet, selv om FIFA-president Gianni Infantino forsøkte å dra ham vekk. Sent i går kveld opplyste brannvesenet i Drammen at det fortsatt er varme i grunnen i brannområdet i Krokstadelva. De har hatt drone i lufta gjennom natten for å observere varmen. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader i dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og i Oslo i dag blir det sol og 24 grader.
3: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
4: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
5: Radio Norge.

0: Ballet Girl Aiden Foyer på Radio Norge. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658, Ellingsøytunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
5: Du har en ny beskjed.
6: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Med snakkast.
7: Joker, den gode naboen.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
9: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
9: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
9: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
9: Oh.
8: Burger King.
9: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
9: Ok, jeg gjør det.
10: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
11: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
10: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
12: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
13: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på NAF.no.

0: Det er så mange biler å velge i.
1: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
2: Familiesuven MG SX EV er fasit.
3: Oi, hva det?
2: Det er meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil. MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
4: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
5: Da er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
4: Og en uheldig parkering i dag.
5: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
6: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Rødmann, rødmann, gutten min, du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
8: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
10: Dette er høydepunkter fra Morgenklubben.
2: Radio Norge.

0: God morgen og god mandag. Du får straks flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Spania verdensmestre I fotball for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 I finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyde med resultatet.
2: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotballekspert Petter Velon. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
1: Reporter André Ødby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte I over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. En mann kontaktet selv politiet og fortalte at han hadde blitt stukket med kniv I Oslo sentrum I natt. Han fraktet til sykehus, men det ikke kontroll på noen gjerningsperson. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen I natt, ifølge ordføreren I Moskva, skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader I dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen og god mandag. Du hører på Radio Norge og får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her med meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Du skal straks få flere gode saker, men aller først litt norsk musikk. De derre.

0: God morgen og god mandag. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge. Straks flere godsaker, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Riksvei 658, Ellingsøytunnelen I Ålesund, der et felt stengt I retning Vigra på grunn av et stanset kjøretøy.
3: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare å bruke på klær. Her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Hver dag teller.

0: og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
1: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
2: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
3: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
5: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
6: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
7: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner. Nå kun 159,90. Eller topakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt grillkrydrede båtpoteter. Til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
11: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
12: Radio Norge.

0: Janhammer Crockett's theme på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Nå det på tide å lære litt.
1: For noe gærent vi har gjort nå da.
2: Nei, det å putte grønnsaker I kjøleskapet. For visste dere at det finnes fem grønnsaker som absolutt ikke skal inn I kjøleskapet?
3: Åh, hva
1: Nei, altså, tomater vel
3: ja, er ikke det en klassiker da?
2: Det en klassiker. Tomaten skal ikke I kjøleskapet.
3: Nei.
2: Agurken?
3: Agurken skal ikke kjøleskap heller.
2: Den skal være romtemperatur, den får bedre smak. Men I det du har kuttet I den første gangen, så skal den rett inn I kjøleskapet.
3: Ja. Oh ja, så det, da det egentlig feil altså
2: Du skal ha den I romtemperatur til du skal spise den
3: Uåpnet
2: Uåpnet agurk ja. Den skal ligge på kjøkkenbenken ja. Og så har vi squash
3: Squash?
2: Ja,
3: ja.
2: Som en agurk på en måte
3: Ja, sånn wannabe agurk
2: Auberginen
3: ja.
2: Ja Det ofte dere kjøper aubergine?
1: Og aldri, forekommer ikke
3: Nei, det sant?
1: Nei
2: ja, Jeg kjøper den der, ja, men jeg har den alltid det... I kjøleskapet
3: Ja, det... Jeg bytter på litt, jeg tror, ettersom det plass
1: eller ikke. Tar du ut og inn?
3: Ja, jeg lufter den.
1: Jeg lufter squashen.
3: Nei, det tror jeg ikke man skal si.
1: Nei, jeg gjør kanskje ikke.
2: Lufter auberginen. Og så det søtpotet.
3: Søtpotet også?
2: Den skal også ligge på benken.
3: Nei, men I all verden.
2: Ja, så da vet dere det. Dere har alltid gjort feil, dere har alltid hatt søtpoteten I kjøleskapet. Men agurken, tomaten, squashen, auberginen og søtpoteten skal ligge på kjøkkenbenken og ikke I kjøleskapet.
3: Ah, du verden, da har vi lært noe nytt I dag også. Dette Radio Norge. God morgen.

0: Hotel Walls på Radio Norge, hvor du snart får flere høydepunkter fra morgenklubben med loven og ko. Og ja, det ikke mange minutter til bløffmakerne nå, men aller først litt nyheter.
1: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed. Or those homemade grove pizza snurret in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
2: Take it cheesy.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
6: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
5: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
6: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
5: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
8: Det bare her å brygge på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her bryggen, og det overhovedet ikke noe problem.
9: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Med oss har vi Oda.
12: Ja, hei.
11: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
12: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs gaten der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
11: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
13: Det så mange biler å velge.
14: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
15: Familiesuven MG S6 EV fasit.
16: Oi, hva det?
15: Det meg, voice-over-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
17: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399,900 med 68,000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
18: Du på vei i hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
19: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
20: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
21: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, heller?
22: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
23: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
24: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
25: Her VG-nyhetene. President Donald Trump ble møtt av buing og pipekonsert da han skulle dele ut VM-trofé til Spanias herrelandslag i fotball. I tillegg ble han stående da laget skulle ta gulljubelbildet, selv om FIFA-president Gianni Infantino forsøkte å dra ham vekk. USA har angrepet Iran for 9. natt på rad, reporter André Ødeby.
26: Ifølge USAs sentralkommando var nattens angrep rettet mot iranske militære mål som brukes til å angripe handelsskip og sivile i Hormuzstredet. Den iranske revolusjonsgarden svarer at de har angrepet amerikanske fly på en flybase i Jordan. I en uttalelse gjengitt av Reuters sier revolusjonsgarden at ikke en eneste dråpe olje og gass vil passere gjennom Hormuzstredet så lenge USA angriper Iran.
25: Sent I går kveld opplyste brannvesenet I Drammen at det fortsatt varme I grunnen I brannområdet I Krokstad-elva. De har hatt en drone I luften gjennom natten for å observere varmen. Kronprins Håkon fyller 53 år I dag. Feiringen skjer privat. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
0: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
26: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen sol og 20 grader I dag, Stavanger sol og 18, Kristiansand og Gjøvik sol og 21, og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
0: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
1: Alt det beste fra Morgenklubben. Dette Radio Norge. Radio Norge.

0: A groovy kind of love, Phil Collins. Du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, og snart skal vi få det et sommerlig tema å tisse I basseng. Men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: E6 ved Årtøyd bru I Lillestrøm, der veien åpnet igjen for trafikk etter berging av en personbil.
3: Ok, sommerferien.
4: Ja.
3: Vi kan altså dra på hyttetur.
4: Ja, eller telttur.
3: Biltur.
4: Fisketur.
3: Båttur.
4: Ja, eller bærtur da.
3: Ja. Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
5: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Parken åpen, sommeren I gang, og det en perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
12: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
13: Steik I god knas. Bankersten.
12: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
14: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
15: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
16: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
17: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
18: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
19: Unnskyld?
20: Hva?
19: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
20: Det bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
22: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
1: Det beste fra de beste. Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
23: Radio Norge.

0: China in your hand, pal. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co. Hele sommeren her på Radio Norge, og tiden kommet for...
1: 8% av befolkningen har tisset I et badebasseng I voksen alder.
2: Hva det du sa nå?
1: Jeg sa 8% av befolkningen
2: ja.
1: Har I voksen alder tisset I et basseng.
2: Nei, det alt for mye.
1: Ja, det helt sjukt. Geir, du veldig stille.
3: Ja, jeg veldig stille, for nå jeg kom på det at jeg var på klubb 33 på Palma Nova I 1981, da anses man selv vel som voksen.
1: Ja.
3: Der var en bar midt ute I bassenget, hvor du sitter med vann til liv og drikker drinker. Det var ikke en som gikk opp,
1: Nei.
3: Og alle satt der og drakk seg gode svingstang hele dagen.
1: Ja, ja, det der har jeg vært borte også I Vegas, jeg på Ibiza, så var jeg på Hard Rock Hotel, og der har de sånn, jeg husker ikke, Tiny Tempa, liksom, som hadde sånn pool party med konsert midt I vannet og masse som lå rundt og det, altså, det var helt sånn
3: så, var som du, som bare skjer på der,
1: det var ikke en nei, det var ikke det det var ikke en som gikk opp av det bassenget tenkte jeg på hver gang jeg gikk opp for å tisse bare sånn jeg den eneste på do
2: Ja, det synes jeg bare ekkelt Jeg fikk jo vite fra jeg var liten da, At hvis du tisset I bassenget Så synes det For at de har helt opp et sånt kjemikalie Sånn at det da blir sånn blå stripe etter deg
1: Ja, ja, men det gjør det jo
2: men gjør det det?
1: Ja, ja, det gjør det flere steder
2: og jeg, Nei, det sant?
1: Ja
2: Ja, men jeg trodde det var bare at det var sånn at det var en bløff da, og at det var samme som at du må vente 20 minutter for å bade sånn, at det var bare løgn da.
1: Ja, det 20 minutter bare løgn.
2: Ja,
1: det bare fordi foreldre ikke orker.
2: Hva du sier nå? Det løgn?
1: Ja, det løgn.
2: Kødder du nå?
1: Det kjempegøy. Det så gøy med og jeg sier det samme til Stella, for jeg gidder I dag, nå skal vi spise og slappe av litt.
2: Nei, men det sant at det fargestoffet, at hvis man tisser så blir det blå stripe?
1: Ja, det noen bassenger som har det.
2: Ja,
1: ja, ja, ja absolutt.
3: Og tenk deg,
1: du har flakt det? Åh, oh, flaks for deg, Geir.
2: Ja, flaks for meg.
1: Nei, men 8%.
2: Det det, si til Geir at det I alle basseng, tror jeg.
1: Det I alle basseng. På Bislett bad spesielt, Geir.
2: Ja.
1: Der du trener og bader flere ganger I uka.
2: Dette Radio Norge, men 0,8% av befolkningen
1: 8%? Nei, 8, ikke 0,8%
2: Nei, det var 8%
1: 8%
2: Nei, fy faen, det jo
1: Nesten 1 av 10
2: Nei Først dusjer ikke folk før det går I gasset Og så tisser I tillegg
1: ja.
2: Nei, fy fader
3: altså. Tar hele morgentoalettet I bassenget

0: morgen og god mandag. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren her på Radio Norge med meg, Espen Folkestad, produsent for morgenklubben. Og vi skal snart få flere godsaker, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Spania tok sitt andre VM-gull etter det som trolig var Lionel Messis siste VM-kamp for Argentina.
2: Messi og Argentina var sjanseløse mot Spania, som dominerte kampen fra start til slutt. Innbytter Ferran Torres ble matchvinner, og kampen endte 1-0 etter ekstraomganger. Mens spanjolene jublet for sitt første VM-gull på 16 år, sto en tårevåt Messi og så opp mot tribunen. 39-åringen var knapt bort i ballen, men ble likevel hyllet av de argentinske supporterne.
1: Reporter André Ødeby. FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte i over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest i Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret United States Geological Survey melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag delvis skyet og 12 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen sol og 20 grader i dag, Stavanger sol og 18, Kristiansand og Gjøvik sol og 21, og i Oslo i dag blir det sol og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God morgen, god mandag. Du får to hele timer til med høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. her på Radio Norge. Jeg, Espen Folkestad, produsent for gjengen, og jeg her hele sommeren med deg, så det bare å kose seg. Snart får du en topp 10-liste fra Geir, men aller først litt musikk. It's raining men...

0: God morgen og god mandag. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med lovende ko hele sommeren her på Radio Norge. Straks flere godsaker, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: For øyeblikket ser det ut til at det flytter greit I trafikken. Ikke meldt om noen nye hendelser.
3: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
4: Sa hun det?
5: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg, og hvis jeg kommer på jobben med en rosa kardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
6: Maxbo. Hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo. Klart du kan.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente.

0: Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
2: Ja!
3: Tuller du? Det veggdyr I senga?
2: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar. Vi må ut,
3: Vi går.
1: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
6: Det vanskelig å finne bil, altså.
7: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
8: Kanskje jeg kan hjelpe.
9: Oi, en stemme fra oven.
8: Det meg, voiceoveren.
10: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
11: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
12: Du hører høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
13: Dette Radio Norge.

0: Fields of Gold, nydelig låta fra Sting. Du hører på høydepunktet fra morgenklubben med Loven og Co her på Radio Norge. Og det jo den gjengen som virkelig tør å stille de viktige spørsmålene.
1: Og vi tør å spørre vi for hvordan lærer døvblinde å kommunisere når du hverken altså hører eller ser. Med til å svare på dette spørsmålet her, rådgiver I Signo, som jobber altså med dette her. God morgen til deg, Anette Moen.
2: Ja, god morgen.
3: God morgen, Anette.
1: Ja, vi ble ordentlig nysgjerrige vi altså.
2: Ja.
1: Og kan du forklare hvordan, når man både blind og døv, og det medfødt, hvordan klarer man da å begynne å kommunisere?
2: Ja. Jeg vil bare først si at det med døvblindhet jo en litt sånn radikal betegnelse.
1: Ja.
2: Da det jo liksom veldig lett å tenke seg at verden helt mørk og helt stille. Og det jo svært få personer med døvblindhet som erfarer nettopp det. Ofte så har man litt sånn restfunksjon, som det heter, av både syn og hørsel. Og hvordan man lærer å kommunisere, det avhenger jo av hvordan både syn, hørsel, og dette med taktilsansen, hvordan man som person, og hvordan kroppen fungerer også. Sånn at det et litt sånn finjusert samspill. Små barn, når vi blir født, så lærer vi jo å kommunisere primært med blikket vårt, med synet vårt og med hørselen. For personer med døvblindhet så må man tenke egentlig kroppen, og dette med taktil kroppslig sans da. Så da må man jo tenke hvordan jeg kan kompensere for det lille barnet ikke ser og ikke hører.
1: Vi har sett noen eksempler på at det inne I hånden dette foregår veldig ofte.
2: Ja, for det første så jo tegnspråk jo en viktig del av kommunikasjonsopplæring med personer med døvblindhet. Og da jo noe med å gjøre tegnspråket og språket tilgjengelig for personer med døvblindhet, og ofte så skjer det I hendene gjennom det som heter tale- og lyttehånd da. Sånn at hvis jeg skal på en måte snakke norsk med tegnstøtte eller tegnspråk med en person med døvblindhet, så må vi være I berøring med hverandre.
1: Ja.
2: Så det handler mye om berøring og bevegelse da.
4: Men skriver du bokstaver inn I hånda, eller? Jeg har jo observert dette her, og jeg ble jo så fascinert av hvordan tolken og den døvblinde kommuniserte her.
2: Ja, altså, ja noen kommuniserer på den måten, og alt avhenger jo egentlig av ja, både når sansetapet inntraff, ikke sant? Det jo vi skiller mellom både medfødt og ervervet døvblindhet, og noen har jo allerede da noen erfaringer med tegn og med bokstavering I hendene, og med andre så utvikler man jo gjerne da et felles språk da. Sånn at samspillet og den og også tilliten og kontakten som oppstår i kommunikasjonen til personen med døvblindhet og tolken da, eller kommunikasjonspartneren som vi sier også, den jo kjempeviktig og avgjørende da.
4: Så det ikke bare å bytte tolk underveis her?
2: Det jo noen som ganske tøffe på det der, men nei, jeg vil si det at relasjon og bruk av tid og kjennskap til hvordan personen med døvblindhet fungerer og I verden og hva den har behov for, da, det er kjempeviktig og avgjørende.
1: Anette Moen, dette var opplysende for oss. Tusen takk for at du var med på morgenkvisten her og gjorde oss litt klokere I denne tørre spørresvalten vår, så må du ha en fin dag videre. Ha det godt.
2: Ja, så bra. Ha det.
1: Anette Moen da, rådgiver I Signo, som jobber da med medfødt døvblindhet. Og så ble vi litt klokere av både sanser og hvordan man gjør det.

0: Killer Queen, Queen, Queen, Queen, Queen. På Radio Norge, hvor du hører høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Kim gir deg snart en fun fact, men aller først litt nyheter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
2: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
3: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets.

0: 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90.
1: Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer.
0: For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved

0: kan lyfte godt litt ut av deg.
1: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Ta en bit og la den smelte på tungen. Oi, oi, nå snakker vi!
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
7: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
8: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
9: Jo, jo, men først en tur til. Biltema!
10: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
11: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
12: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Her VG-nyhetene. Storbritannia får i dag ny statsminister etter Keir Starmer, reporter André Ødby.
14: Labour-partiets nyvalgte leder Andy Burnham sier britiske borgere har ventet for lenge på politikk som kan la dem håpe igjen. I dag etterfølger han Keir Starmer og blir dermed britenes syvende statsminister på 10 år. Starmer skal holde en siste tale utenfor statsministerboligen i Downing Street i dag, før både han og Burnham møter kong Charles på Buckingham Palace.
13: Sent i går kveld opplyste brannvesenet i Drammen at det fortsatt varme i grunnen i brannområdet i Krokstadelva. De har hatt drone i luften gjennom natten for å observere varmen. USA har angrepet Iran for 9. natt på rad. Iran svarer at de har sendt en angrepsbølge mot det de kaller fientlige mål. Spenningen øker mellom USA og Iran til tross for at de har pågående dialog. Og president Donald Trump ble møtt av buing og pipekonsert da han skulle dele ut VM-trofeet til Spanias herrelandslag i fotball. I tillegg ble han stående da laget skulle ta gulljubelbildet, selv om FIFA-president Gianni Infantino forsøkte å dra ham vekk. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
15: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
14: I Alta og Tromsø blir det i dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader i dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og i Oslo i dag blir det sol og 24 grader.
15: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
16: Dette høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co.
17: Radio Norge.

0: Words, FR David. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co hele sommeren her på Radio Norge. Og vi skrur tiden litt tilbake I...
1: Det Halloween-uke. 42% av de som skjærer ut gresskar da, I forbindelse med Halloween bruker eller spiser fruktkjøttet.
2: Hvor mange prosent?
1: 42?
2: Nei, men, ja, det løgn! 4 av 10.
1: Ja. Det må jo være løgn!
3: Ja, det tror jeg
1: de bruker det til, ja. Den der ekle, de der store du får kjøpt overalt som man lager lykter av. Det jo ikke noe å bruke det greiene der til.
3: Det jo ikke gresskarsuppe. Ja,
1: du kan ikke bruke
3: utomkring.
1: Det kjøttet der.
2: Nei, men den sudder av det der...
1: Ja, det jo det det er.
3: Der.
1: Ja, men
3: det
1: en ting om du har en butternut squash, liksom, som en annen type. Det kan du jo spise, det jo
2: ja, men det jo sånn, det jo tjukt inni der. Altså fordi at
1: det, ja, men det jo bare sånn der... Det bare sånn,
2: ja, men det gjørme skal du ikke spise.
1: Ja, men det bare tråd, og så det frø. Og jeg har jo lest sånn hvert år, så det sånn, å, dette kan du bruke frøene til. De kjempegodt å ha på et stekebrett med litt salt og olje på, og så kan du bruke det som snacks. Sånn, nei, det ikke noe digg, liksom. Jeg nekter å tro at det 42% av Norges befolkning som faktisk spiser det greiene der.
2: Kanskje jeg svarer taktisk for ja, det, ja, det skal hive mat. Det må jo være noe sånt. Men jeg har sett de som da bare sånn, lager hull oppi, så tar de mixmasteren oppi
3: og drar, så rundt gøra.
2: Ja, så, sånn at du bare får det sånn selv, så heller det ut. Men så var det andre triks, det var hvis det, for å få da en bøtte med destillert eller noe eddik, for at det ikke skulle begynne å råtne og lukte. Oh,
3: ja. Inni huet når det ferdig skåret ut.
2: Ja, hodet skåret ned i en svær bøtte, sånn der bilvaskebøtte omtrent.
3: Med eddik?
2: Eddik, ja. Eddik,
3: hvor ofte er du har... 10 liter med eddik.
2: Nei, da må du kjøpe en liter da.
3: Ja, men heller ut da.
1: Men heller ut. Men det som det er gøy, hvis man tenker at de 42% som mener at de spiser de greiene der, ljuger, ja. Da det flest ljugefanter I Midt-Norge, for der sier 72% at de spiser det.
2: Oi, oi, oi, oi.
3: Det tror vi ikke noe
1: nei,
3: på.
1: Nei, det tror vi ikke noe på.
2: Heldigvis, vi lager radio til hele landet, heter Radio Norge. God morgen.

0: Forget me, Louis Capaldi. Og det du ikke må glemme å være her på Radio Norge hele sommeren, fordi da hører du bare mer og mer høydepunkter fra morgenklubben. Snart skal du høre at Kim har en litt digital beef med noen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 6382 ved Nordre Myr I Indre Fosen, der veien stengt I forbindelse med vedlikehold og drenering.
3: Pappa, du kjører litt for fort nå.
4: Ja, alle ligger vel litt over.
3: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
4: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
3: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
5: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
6: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
8: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
8: Grille.
9: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Om 500 meter, ta til høyre.
11: Nei, det blir vel ikke helt
10: riktig. Sving inn på Burger King.
11: Hæ?
10: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
11: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
10: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
11: Oh.
10: Burger King.
11: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
10: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
11: Ok, jeg gjør det.
12: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
13: Ingen Kims, ingen knask.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen kveld.
12: Nei.
13: Ingen Kims, ingen cardio.
12: Nei.
14: Ingen Kims, ingen kos.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør I dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Rødmann, rødmann, gutten min, du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg, nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
22: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg, men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Butsapotek.
23: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. Ifs bedriftsforsikring hjelper mye.
24: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
25: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
26: Unnskyld?
27: Ja?
26: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
27: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
28: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
29: Elton!
28: Enkel elbillading som bare funker.
30: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
5: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
1: Radio Norge.

0: God morgen og god mandag. Du hører på Radio Norge, hvor du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. hele sommeren. Det ikke mange minutter til du får enda flere høydepunkter her, altså, men aller først litt nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Oljeprisen har skutt i været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar fatet, skriver E24. USA angrep i natt Iran for en niende natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. Og Ukraina skal ha sendt over 400 droner mot Moskva-regionen i natt, ifølge ordføreren i Moskva. Det skriver nyhetsbyrået AFP ifølge NRK. De fleste dronene skal ha blitt uskadeliggjort. Spania verdensmestre i fotball for andre gang etter å ha slått Argentina 1-0 i finalen. De argentinske spillerne var ikke særlig fornøyd med resultatet.
2: Etter kampen gikk argentinske Leandro Paredes løs på de spanske spillerne. Paredes rekker å dele ut flere slag under slåsskampen som oppstår på banen. Skandaløs oppførsel, sier VGs fotballekspert Petter Velland. Han håper det tar lang tid før Paredes får sette sin fot på fotballbanen igjen.
1: Reporter André Ødeby. I studio Miriam Alsvik. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader i dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og i Oslo i dag blir det sol og 24 grader.
4: Mer av musikken du liker.
5: Det sommer på Radio Norge.
0: God morgen og god mandag. Jeg håper du blir med oss en time til, fordi da skal jeg servere deg enda flere godsaker fra morgenklubben. Vi hører høydepunkter fra den gjengen hele sommeren her på Radio Norge. Om noen få minutter så skal vi høre fra Norges hyggeligste håndverker, men aller først litt norsk musikk. Her Hodet over vann.

0: Hodet over vannet, Preplehom og Morten Abel her på Radio Norge. Du får høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co. Og det duket for litt håndverkerprat.
1: Det å få en håndverker inn I huset, det liksom på en måte sånn, åja, da det liksom omgjør at den personen både dyktig, men ikke minst flink og hyggelig. Det kan være det. Og nå har det akkurat da vært avholdt stor konkurranse og stemt frem Norges hyggeligste håndverker 2025 med en drøss av underkategorier som hyggeligste elektriker, maler, lærling, murer, snekker, tømrer, rørlegger og så videre. Og så ender dette opp med den hovedprisen som heter da Norges hyggeligste håndverker 2025 og den gikk da til Dag Olav Håkedal. Han med på telefonen. God morgen!
2: God morgen!
3: Så stas!
1: Ja!
3: Gratulerer!
2: Ja, det var kult. Ja, veldig, veldig gøy.
3: Du må være veldig hyggelig.
2: Usedvanlig hyggelig. Det helt klart. Og ikke minst en veldig hyggelig start på tirsdags morgen dette her da. Herlig tid.
1: Ja, og jeg skjønner dette her var avholdt I Oslo I gamle Lorsen.
2: Ja, stemmer.
1: Ja.
4: Det litt svung over det lokalet der.
1: Det jo det.
2: Ja, det var knalltøft. Den var helt fascinerende å sitte og kikke der. Så var jo rød løber og full galla. Det var kjempemoro, god mat og god drikke og masse herlige folk fra heilandet.
1: Ja, og arbeidsbukser var lagt til side og finstasen var på I går.
2: Ja. Så du kan tro mamma var tålig stresset når jeg kom opp til henne på fredags ettermiddagen. Ja. Og hadde funnet dressen min I en krøll I en bærepåse I ganga I et bryllup jeg var litt sånn tidligere I sommer og fikk heldigvis heve seg rundt og heve den på vask og så det ordnet seg akkurat men det var lige før jeg måtte krype til korset på meg arbeidsbuksa alligevel
1: Men hva, dette jo jeg vet at dette jo en stemmesak altså folk stemmer på deg rundt omkring da og hva tror du grunnen hva det som gjør at du så hyggelig da Dag Olav?
2: Nei, jeg har jo en gylden regel om å behandle alle kunder som det svigers. Da går det liksom litt all in med å gi en god opplevelse til alle da, og strekker meg veldig langt for å hjelpe andre mennesker generelt.
1: Ja.
2: Og det viser seg på jobb.
1: Ja, og du føler at det blir hyggeligere å jobbe?
2: Ja, absolutt. Mm. Når du får mer sånn tilhørighet og stolthet over både fag og jobben, så går dagene mye fortere.
1: Ja.
2: I stedet for å kikke på klokka og tid skal jeg hjem, så det sånn, åja, sava, men jeg må få gjort alt dette her før klokka fire, liksom. Ja. Så da må jeg bare gi på, så du får litt sånn helt annet tilhørighet til jobben. Det veldig, veldig bra.
4: Jeg leser I en artikkel her nå at en arbeidsdag kan fort være 12-15 timer, står det at du har skrevet her.
2: Ja, de siste månedene hadde vært 15-17, så det var veldig godt. Jeg pakket oransjen og reiste til Spania I går morges, så det var deilig med en komme seg vekk en din tur nå, kjente
1: jeg. Åh, så deilig. Velfortjent tur der, altså.
4: Det sånn som du går og ser litt på røreopplegget I Spania da, eller at dette
2: kult?
1: Konstant, ja.
2: Jeg burde spist på restaurant I går. Jeg tror jeg ble på dasset kvarteren, og det var helt fascinerende.
4: Så
2: mange gøye løsninger der, så ikke jeg hadde vært helt innenfor I
4: dag. Ja, så bra.
1: Ja, veldig, veldig bra. Du jobber altså, de da rørlegger Odd Håkedal, det familie det da, selvfølgelig?
2: Det det, så Odd jo min bestfar som startet I 73.
1: Ja.
2: Så det Odd Olav som har drevet de siste... peiling kanskje en 20 år eller noe
1: ja.
2: Det meg som tok over nå den daglige driften da for et par tre år siden
1: ja. Dag Olav Håkedal navnet på Norges hyggeligste håndverker 2025 det har han bevis på med heder og ære og vinner av den konkurransen det var utrolig koselig å ha deg med Dag Olav så må du ha en fin avslappende ferie
2: Tusen takk.
1: Ha det. Ha det. Dette Radio Norge, og her det sikkert mange som har litt å lære å ha den innstillingen der alle skal behandles som om de var speakers.
3: Det
1: var helt genialt. Dette Radio Norge til hele Norge. God morgen.

0: Du hører høydepunkter fra morgenklubben her på Radio Norge. Straks flere godsaker fra den gjengen, men aller først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: Fylkesvei 6382 ved Nordre Myr i Indre Fosen, der veien stengt i forbindelse med vedlikehold og drenering.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Oi, her var det jo fullstendig kork.
5: Ja, selvfølgelig.
6: Kjeks, kjeks! Kjeks!
4: Jeg fikk veldig lyst på
5: kjeks.
4: Ja, kjeks, ja.
5: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
4: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
7: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
8: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
9: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
10: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
11: Tusenfryd presenterer dagens superhelt. Ja, det var Petter på 6 år det, som tok tømmerstupet for første gang. Vi holder åpent hver dag. Spar penger og kjøp billettene på tusenfryd.no.
12: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
15: Joker, den gode naboen.
16: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus

0: tilbud å spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
6: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
8: Alt det beste fra morgenklubben. Dette Radio Norge.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Altid varmmat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
2: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
3: Unnskyld?
4: Men.
3: Hvordan funker elbillading her I Danmark?
4: Det bare her brik på klæder. Det her kan bare bruge klæder og lave brikning. Og så tager du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noget problem.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.
7: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
8: Når du skal

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no
1: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
2: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hvilken Stratos din favoritt? Med fyll, uten fyll, eller med karamell, kjeks, nøtter, havsalt?
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
7: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
10: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
11: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
12: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
11: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
12: Grille.
13: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
14: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
15: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
16: Radio Norge.

0: Summer in the City, Joe Cocker. Og enten du I byen, på landet, borte, hjemme eller uavgjort, så ønsker jeg deg en god sommer og en god mandag. Du får snart flere høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co, men først litt trafikk.
1: Trafikkoppdatering.
2: På E18 Larvikstunnelen I Vestfold det stengt I et kjørefelt I retning Arendal på grunn av berging av et kjøretøy. Og det forsinkelser og kanselleringer på togene mellom Lillestrøm og Oslo S på grunn av en feil på sporet ved Grorud.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. August. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
6: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
7: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no. Om våre glimrende kampanjer.
19: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
20: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
1: Morgenklubben med Loven og Co. presenteres av Nettbil. En nettløsning for salg av bil.
21: Dette høydepunkter fra Morgenklubben.
22: Radio Norge.

0: Høydepunktene er ferdig for denne gang, men du får flere høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. I morgen og alle andre hverdager hele sommeren her på Radio Norge. Jeg ønsker deg en nydelig dag videre. Tusen takk for laget. Og så sier jeg som Loven, du må huske å lure mandagen. Det blir lett nå, eller?
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrannen i Krøkstadelva.
2: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak. I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men sier det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt i brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
1: Reporter André Ødeby. En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset i Spania under feiringen av seieren i fotball-VM. Fontenen kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull i fotball. Oljeprisen har skutt i været etter flere angrep mellom Iran og USA. I dag tidlig lå prisen på over 90 dollar, fatet skriver E24. USA angrep i natt Iran for 9. natt på rad, og Iran har svart med å angripe det de kaller fientlige mål. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det i dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader i dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og i Oslo i dag blir det sol og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
5: Heisan og hoppsan og sudli-dudli-du, Per her på Radio Norge. Tusen takk til Espen Folkestad og høydepunkter fra Morgenklubben med Loven og Co. Her kommer, enten du vil eller ikke, mer av musikken du liker, den aller beste utover hele formiddagen. Det skal jeg personlig sørge for. Snart Kenny Rogers og Kent. Aller først den eneste sjefen der borte i de ikke så forente statene i USA. Bruce Springsteen, The Boss. I'm on fire.
4: Dette Radio

0: Kenny Rogers på Radio Norge snart. Whitney Houston, U2 og Joan Osborne her hos meg.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til
3: mot. God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Hei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
9: Ta en Stratos da vel!
10: Den luftige melksjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salty caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
11: Oh. Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis av andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle et skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
12: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer? Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
13: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
14: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
13: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel I så fall være når han på...
17: Biltema!
18: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
19: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
20: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
21: Om 500 meter, ta til høyre.
22: Nei, det blir ikke helt
21: riktig. Sving inn på Burger King.
22: Hæ?
21: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
22: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
21: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
22: Oh.
21: Burger King.
22: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
21: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
22: Ok, jeg gjør det.
23: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
24: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
23: Ja, såpass ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
24: Grille.
25: I hele sommer får du 180 gram ytterfilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
26: Rødmann, gutten min, du brent, lukter sprø

U2, Pride in the Name of Love. Enda en låt fra det magiske året 1984. Det helt ellevilt hvor mange hits som fra nettopp det året der. Vi I gang her med Whitney Houston og How Will I Know. En sang som egentlig var skrevet til Janet Jackson, som av uforklarlige årsaker sa nei takk til den. Det gjorde ikke Whitney Houston. Hun tok den, løp med den, sang den inn på en måte som ingen andre kunne gjøre, og fikk sin andre nummer 1 hit da I USA. Godt hjulpet av producenten Narada Michael Walden, som jeg mener helt genial. Låta handler jo ganske enkelt om kjærlighet, altså hun har fått øye på en kjekkass, da høres det til.

0: How will I know? Ja, si det, gitt. Eneste jeg vet at ingen synger som Whitney Houston. Snart Donkey Boy og Scorpions har hos meg, og en titt innom Radio Norges topp 1000-arkiv, om ikke lenge.
1: Radio Norge. Radio Norge.
2: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
4: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
5: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
4: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
6: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
7: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
8: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 19,90. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
11: Ja, men jeg svetter, vet du.
10: Hæ?
11: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
12: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
13: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
14: Unnskyld?
15: Men?
14: Hvordan funker elbil-lading her I Danmark?
15: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
16: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
17: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
18: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
17: Og en uheldig parkering I dag.
18: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
17: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Ja da, dette Topp 1000-arkivet til Radio Norge. Et bugnende arkiv som består av tusenvis av låter. Alle har det til felles at jeg har vært på Radio Norges Topp 1000-liste en eller flere ganger siden 2008. Det så mange, men det også mange som svære hits som bare forsvant igjen. Altså at det kan være sanger som har vært med en gang i dette tilfellet, i 2015, på 975. plass, og så bare forsvant den igjen. Det så mange som har den skjebnen der, selv om det svære hits som alle kjenner igjen, og som alle glade for å høre igjen. Denne for eksempel, In Deep fra 1982, en ordentlig partydrage, denne kjenner du igjen. Last night, DJ saved my life.

0: Dette Radio Norge feiret jeg og I det Donkey Boy fra Drammen toner ut her med Sometimes så sender vi varme og støttende tanker til alle som rammet av storbrann I Drammen. Det noe av det verste jeg har sett. Nå legger jeg hånda på hjertet. Jeg tenker på dere, og det helt sikker på at de aller fleste I Norge også gjør. Snart Savage Garden og Smokey her hos meg.
1: Radio Norge.
2: Radio Norge.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei, Maylen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
5: Joker. Den gode naboen.
6: Hei, jeg Kristoffer og banksjef I Sparbanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
10: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nytt sommeren på Circle K. Vi ses!
11: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
12: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
13: Take it cheesy.
14: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
15: Det vanskelig å finne en bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.
20: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
21: Altid varm mat hos Bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og på kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

Og jeg kjenner lukta av 70-tallet, altså det så feel good band, altså Smokey, lay back in the arms of someone. Sånn, sånn tarilenbukser med press og... Ja, det så 70-tallet som det blir. Det straks nye trovær på Radio Norge. Men vi rekker en tur til månen og tilbake igjen sammen med Savage Garden. To the moon and

0: Nydelig bidrag fra Savage Garden her på Radio Norge. To the moon and back. Og det dreier seg om en tur på relativt nøyaktig 800 000 kilometer etter månen og tilbake igjen. Nå det nyheter og vær på Radio Norge, og jeg kan fortelle deg en ting. Det skjer mye på begge de to frontene I dag.
1: Her VG-nyhetene. USA har angrepet Iran for en niende natt på rad, reporter André Ødeby.
2: Ifølge USAs sentralkommando var nattens angrep rettet mot iranske militære mål som brukes til å angripe handelsskip og sivile I Hormuzstredet. Den iranske revolusjonsgarden svarer at de har angrepet amerikanske fly på en flybase I Jordan. I en uttalelse gjengitt av Reuters sier revolusjonsgarden at ikke en eneste dråpe olje og gass vil passere gjennom Hormuzstredet så lenge USA angriper Iran.
1: En 13-åring døde og flere ble skadde da en fontene kollapset I Spania under feiringen av seieren I fotball-VM. Fontenen kollapset da flere begynte å klatre på den. Spania vant sitt andre VM-gull I fotball. Og FIFA får kritikk for pauseshowet under VM-finalen. Det varte I over 27 minutter. Eksperter peker på risikoen for skader for fotballspillerne om de har pause for lenge. Reuters melder om et jordskjelv med styrke 5,5 vest I Iran. Det amerikanske jordskjelvsenteret USGS melder at styrken var 5,2. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader, Bodø skyet og 13, Trondheim delvis skyet og 19, Bergen sol og 20 grader I dag, Stavanger sol og 18, Kristiansand og Gjøvik sol og 21, og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Heisan, hoppsan og suddeli duttan deg, Per her på Radio Norge. Det en deilig mandag og Viva España og Don't Cry For Me Argentina. Det summerer vel ganske greit opp. Snart mer av musikken du liker her, både Kiss og The Kids. Snart aller først til Lene Marlin, Unforgivable Sinner.

Forelska I læreren og The Kids på Radio Norge. Det en av de låtene som alle kan. Det så enkelt som det. The Kids for øvrig en veldig viktig band I norsk rockhistorie. Folk derfra som gikk videre og dannet både TNT og Stage Doll som på den måten fikk rocken videre. Og apropos viktig I rockhistorien. En låt fra Kiss som passer like bra for absolutt alle.

0: crazy, crazy, crazy nights og Kiss her på Radio. Apropos fullstendig crazy, hvem universets fremste til å virkelig trampe I salaten gang etter gang?
1: Nobody can do it like me. Nobody. Nobody can do it like me.
0: Ja, det selvfølgelig dette med hans tilstedeværelse under VM-finalen og Spania kommer tilbake til det rett etter Irene Cara og Top Loader her hos meg.
2: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
3: Sommer, sommer, sommer. Det årets melodi.
4: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
3: Sommer, sommer, sommer. Det det
4: Jeg savner det litt også.
2: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
6: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
5: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
7: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
8: Ja.
7: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
8: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
7: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av If, som hjelper mye.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her å prikke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading, ikke sant? Og så tar du bare det her prikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Hvor skal du? Skal du ikke vi male I dag?
14: Jo, men først en tur til. Biltema!
15: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
16: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og bratwurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. Ja. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
1: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
2: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolben til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
3: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.

0: Irene Cara og Fame her på Radio Norge. Jeg må innrømme at jeg kniste litt I skjegget I går da Donald Trump marsjerte ut på banen sammen med Gianni Infantino for å dele ut medaljer, sølvmedaljer til Argentina og gullmedaljer til Spania og ble møtt med pipekonsert. En ting at det jo ikke vanlig at vertslandets statsleder den som deler ut medaljen, det har faktisk ikke skjedd før. I Russland var jo Putin til stede, men han delte jo ikke uten medaljer. I Brasil så var jo Dilma Rousseff, presidenten der, til stede. I Qatar var emiren veldig synlig da, men det var heller ikke han som overrakte medaljerne. Men Trump, han skal ha det på sin måte. Og det morsomme med det hele, det jo at når han da skal gi disse medaljerne til det spanske laget som helt klart var best I VM, så det jo naturlig at det følger med litt heder da fra den som deler ut medaljerne, men Trump han hadde jo tømt seg når det gjelder Spania allerede for 14 dager siden da, på NATO-toppmøte I Tyrkia, da la han ikke akkurat fingrene imellom.
1: Spain is a wasted cause. We don't want to do any trade business with Spain anymore, by the way. I'd like you to cut it out. Spain is a terrible partner in NATO. They don't participate, they don't pay. I don't want anything to do with Spain. Cut off all trade with Spain, please.
0: Kortversjonen av dette at han vil ikke ha noe mer med Spania å gjøre, bare kutt all handel med Spania. De en håpløs partner og en helt lost cause. Så den omtalen der var med og bidro litt til pipekonserten, særlig fra de spanske fansene I går. Det ikke så rart.

0: den mäktiga stämmen till Ann Wilson i Heart. Det är en av de allra finaste powerballadsen som finns Alone här på Radio Norge. Nu har vi inte längre Brian Ferry och ABBA och en tur inom Radio Norges topp 1000 arkiv.
1: Detta är Radio Norge.
2: Ukas tilbud och spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
3: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
4: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
3: Og en uheldig parkering I dag.
4: Du, det masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please
6: whoa,
5: help me.
6: Whoa, whoa, there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
5: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
6: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
5: And that's all I need to do?
6: That's all you need to do.
7: Take it cheesy.
8: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir vel ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
0: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munke, munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
13: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG S6 EV fasit.
17: Oi, hva det?
16: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG S6 EV med 4-hjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Nei, unnskyld?
20: Ja?
19: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
20: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
21: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
22: Elton!
21: Enkel elbillading som bare funker.
23: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
24: Det var enkelt.
23: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.

tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet. Radio Norges topp 1000, det en liste som kommer hvert eneste år, og etter veldig mange avstemninger utført av Radio Norges lyttere på vår nettside, så blir det avgjort av hvilke 1000 sanger som de mest populære i kongeriket. Og etter en god del år med dette, så blir det jo et svært arkiv av det. Det som litt interessant å gå inn og se på sanger som bare har vært med en gang, og som falt ut av lista igjen. Det sier noe om nivået sånn jevnt over, fordi det veldig store og populære låter ofte, og jeg skjønner egentlig helt hvorfor de har falt ut, men det jo ikke plass til alle, naturlig nok da. Nå til en som har vært med bare en eneste gang, det var i 2024 på 702. Plass. Det Grace Jones, den enigmatiske divaen Slave to the Rhythm. Den falt ut av lista igjen etter 2024, og jeg skjønner ikke hvorfor.

0: super elegante Brian Ferry på Radio Norge. Slave to love. Slave av kjærligheten, og før det så var det Grace Jones fra Radio Norges topp 1000 arkiv, Slave to the Rhythm. Takk for at du har valgt Radio Norge som din musikkleverandør denne deilige mandagsformiddagen. Snart Queen og Adele her hos meg.
1: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge helgens store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
4: Joker. Den gode naboen.
5: Hei, Bellboy fra Hotels.com.
6: Stemmer det at man kan bli Hotels.com-medlem gratis, bo 10 netter og få en bonusovernatting? Det en slags hemmelig klubb, eller?
5: Hvis du mener det bredt tilgjengelig og gratis medlemskap I Hotels.com, så. Ingen hemmelig håndtrykk. Bare fordeler.
6: Men vi får sånne skumle mystiske kapper.
5: Jeg kan fikse en hotellmorgenkåpe. Egentlig mye diggere. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
7: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varmmatt hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
8: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
9: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
8: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
10: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
11: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Med oss har vi Oda.
13: Ja, hei.
12: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
13: Ja, så det ble jo litt tid å slå hjelp på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk I hvert fall sett, vi så noen ekorn.
12: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp litt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
15: Steike god knas. Bankerstein.
14: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
16: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
15: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
17: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
18: Det var hyggelig, men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
19: Luft? Hører hjemme I sjokolade, som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen, som bobler av glede.
20: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlook frees til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
21: Sommer, sol og variert musikk. Radio.

Dette Radio Norge med Queen, The Show Must Go On. Han hadde helst å holde showet gående, det samme gjelder for så vidt togene, men de har litt mer problemer ifølge Bane NOR, så det innstillinger og forsinkelser på grunn av feil på sporet ved Grorud, rett ved Oslo, noe som betyr at det trøbbel for tog da mellom Oslo og Lillestrøm, særlig da. Det sies at det nå mulig å bruke flytoget som et alternativ, og noen av togene går altså, men det mye problemer mellom Lillestrøm og Oslo. Nå Adele frem mot nyhetene, Rolling in the Deep.

0: Adele, Rolling in the Deep. Det har kommet en ny ranking over verdens beste fotballlag fra FIFA. Og gjett hvilken retning Norge beveger seg I. Ja, det klarer du sikkert å gjette. Nå først, nyheter og vær.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet har lagt opp til 10 døgn til med slukking etter storbrann I Krokstadelva.
2: I løpet av natten har det blitt slukket mellom 8 og 10 mindre branner, og det ulmer fortsatt, det opplyser brannvesenet. De har plassert ut vannspredere som et forebyggende tiltak. I tillegg patrullerer de området kontinuerlig. Brannvesenet har fortsatt ikke kontroll, men ser det seg bedre ut nå enn tidligere. Rundt 100 hus har gått tapt I brannen, som politiet tror skyldes uhell eller selvantennelse.
1: Reporter André Ødeby. En mann I 30-årene fra Nordfjord tiltalt for vold og trusler mot to ansatte ved sykehuset I Førde I august 2024, det melder NRK. Ifølge tiltalen skal mannen ha bitt, spyttet på og truet de ansatte. Mannen også tiltalt for å ha kjørt I ruspåvirket tilstand flere ganger. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats I VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Miriam Alsvik, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader I dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
4: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Hei og hå, og ei rek på hvert hånd. Det en svært påtakelig sommerstemning her I Radio Norge I dag også, får vi nesten si da. Musikken her spesielt tilpasset varmen og sommerlykken med låter som stort sett holder solfaktor 30 eller høyere. Snart Dolly Parton og Shania Twain, men aller først Cher her hos meg.

0: Jeg lurer sånn på om hun var et ekte menneske. Og I så fall hvem det var. En dame som også har tatt fra Dolly Parton kjæresten hennes på 70-tallet. Det gjør meg nysgjerrig, for å si det mildt. Nei, litt mer musikk, eller?
1: Let's go.
0: Da blir det litt Shania Twain her nå fremover på Radio Norge, hvor du alltid får mer av musikken du liker. Snart av Ni Morissette og Michael Cimbello.

0: Oi, se opp, nå kommer hun og tar deg, altså. I'm gonna get you good, Shania Twain på Radio Norge.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbombe!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, slimplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
7: Du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør I dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klasetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
11: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
12: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1.695 kroner. Totalt 16.695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
14: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luft.

Michael Cimbello og Maniac på Radio Norge, en låt fra filmen Flashdance, og den går altså I en sånn hastighet, den låta, at jeg skjønner ikke at det går an å danse etter den. I hvert fall det helt utenkelig for min del. Det har kommet en ny FIFA-ranking for de beste fotballlagene I verden, og ikke uventet så Spania på toppen av den rankingen. Men Norge gjør et byks oppover etter sommerens VM I USA, naturlig nok da. Vi var på forrige lista på 31. Plass I verden, men har nå hoppet opp til 19. Og det en ganske pen plassering rett foran for eksempel Uruguay, som slett ikke noe dårlig lag, og etter det Danmark. Det artig at de bak oss. Men det viktigste jo alltid å slå Sverige. De på 37. Plass, altså et hav bak Norge.

0: Her fra studio setter vi bare direkte over til Dortmund og Vartehalle og EM i venting, der det nå skjer saker og ting.
1: Han noe godt å vente, han og Richard Marx. Det innrømmer jeg, Per Etei, at det skikkelig dårlig på, særlig hvis han må vente på mat. Fryktelig opplevelse. Eller vente på musik for eksempel. Det trenger du ikke vente lenge på her. Snart The Weeknd og R.E.M. og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv.
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
3: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
4: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skåsen for å se alle tilbudene. Skåsen, velkommen til enkelt.
5: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
6: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
7: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
8: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
9: Excusa, por favor, el bilo, no longer work, og motor, no start, ja. No comprendo español, can you help, oh?
10: We can help, oh! Som NAF-medlem får du veihjelp I hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
11: Tenk deg at å ligge med beina høyt hjelper litt. Ifs ulykkesforsikring hjelper mye.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
14: Joker. Den gode naboen.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
1: overs. Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
2: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
3: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen.

Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet. Radio Norges Topp 1000-arkiv, det digert. Alle låter som noensinne har vært på Topp 1000-lista til Radio Norge. Og det finnes jo låter for enhver anledning også nå i dag, for eksempel, så jo tallet 19. Og grunnen til det at det norske fotballlandslaget har gjort et byks på FIFA-rankingen opp fra 31 til plass nummer 19. Da en sang jeg kom på, en som har vært med tre ganger på Radio Norges Topp 1000-liste, den kommer og går med noen års mellomrom, men alle husker den. Den handler om 19 i en litt annen sammenheng, da det gjennomsnittsalderen på soldatene i Vietnamkrigen. Paul Hardcastle, 19, eller na-na-na-19, som han sier.

0: Hei på deg, Per her på Radio Norge med The Weeknd, Blinding Lights. Du har muligheten til å se The Weeknd live, og det tror jeg en ganske kraftig opplevelse egentlig. Han ute på en enorm Europa-turné akkurat nå. Du dessverre nødt til å reise ut av Norge, men ikke så langt. Da må du til det landet som 12 plasser under Norge på FIFA-rankingen. Sverige også, I Stockholm. Jeg tror det 8., 9. og 10. august han spiller på Strawberry Arena I Stockholm. Snart Alphaville og Natalie I Bruglia her hos meg. Radio
1: Norge. Mer av musikken du liker. Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 Og 2 for 99 på strynskinke God sommer, hilsen Rema 1000 Altid lave priser
2: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent
3: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
3: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut!
4: Ja, vi går!
2: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand, får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
4: Det så mange biler å velge I.
5: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
6: Familiesuven MG S6 EV fasit.
5: Oi, var det...
6: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
10: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
12: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
13: Hei, unnskyld?
14: Ja?
13: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
14: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
15: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
16: Elton!
15: Enkel elbillading som bare funker.
17: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt I værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at Badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
18: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi

Visste du at denne låta Tårn egentlig dansk? Ble først gitt ut av Liss Sørensen I Danmark I 1993, men Natalie Imbruglias versjon fra 1997 vel, vel den som har blitt stående, for å kalle det det da. Dette Radio Norge, alltid med mer av musikken du liker. Nærmer seg nyheter og vær her på Radio Norge, og etter det Bon Jovi, Barry Manilow og Soul Asylum, og en tur innom Radio Norges topp 1000-arkiv. Men nå aller først en ordentlig sånn lykkebille, kaller jeg det, fra Spin Doctors, Two Princes, her hos meg.

0: The Spin Doctors på Radio Norge, Two Princes. Ja, nå det mye rart som foregår ute I verden, altså, så lurer jeg også fælt på hvordan blir det med sommerværet fremover nå? Vet du hva? Nå får vi svarene på de tingene der.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet ved Stenseth I Krokstad-Elva forberedt på at det varme været kommer tilbake igjen, og med det økt skogbrandfare.
2: Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor I forhold til at dette her kan nedskaleres etter hvert I løpet av uka.
1: Innsatsleder Jan-Erik Fevang. Og 109 boliger har brent ned til grunnen, det viser en gjennomgang av fly- og dronefoto fra Krokstad-Elva, sammenholdt med kart og bilder fra gateplan som Drammens Tidende har gjort. Ytterligere 5 boliger har fått betydelige brandskader, og de kan være så store at boligene går tapt. Andy Burnham blir ny statsminister I Storbritannia etter Keir Starmer I dag.
3: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
1: Sa Starmer foran Downing Street nummer 10 for kort tid siden. Norge inne på 19. Plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
5: I Alta og Tromsø blir det I dag delvis skyet og 12 grader. Bodø skyet og 13. Trondheim delvis skyet og 19. Bergen sol og 20 grader I dag. Stavanger sol og 18. Kristiansand og Gjøvik sol og 21. Og I Oslo I dag blir det sol og 24 grader.
6: Mer av musikken du liker.
7: Det sommer på Radio Norge.
0: Hei på deg, Per på Radio Norge med sommervarme musikk. Og apropos sommervarme, den tredje hetebølgen I gang I Spania. Det kan bli opp til 45 grader enkelte steder, og helsemyndighetene I Spania anbefaler å unngå utendørsaktiviteter midt på dagen. 45 grader. Ja, da trenger jeg ikke noen helsemyndigheter til å fortelle meg at jeg skal holde meg I skyggen. Snart Bon Jovi og Barry Manilow her. Først Soul Asylum med lyden av 90-tallet, synes jeg. Runaway Train.
7: Dette Radio Norge.

Barry Manilow og Mandy. Hvem Mandy det vet jeg ikke. Det jeg hører på den låta at det noen Barry Manilow savner som bare det. Hva skjedde med Mandy? Ble han dumpa? Nei, uff, jeg håper ikke det, altså. Det altså det verste som finnes, å bli dumpa.

0: Bon Jovi, You Give Love a Bad Name. Jeg tipper at Bon Jovi har fått et skikkelig oppsving i hele verden etter fotball-VM, fordi Bon Jovi-låter ble spilt I nesten alle pausene, har jeg inntrykk av, og det ikke dårlig eksponering. Hvor mange milliarder eksponeringer til seere over hele verden, det ingen som vet egentlig. Snart Tom Petty and the Heartbreakers, George Michael og Coldplay hos meg.
1: Dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Der var den igjennom.
3: Nå har det nål gjennom øret.
2: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
4: Hellas, sol, bading og mytos.
5: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
2: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
6: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
7: Du, hva har du kjøpt for noe der, da?
4: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
7: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den, da?
4: Grille.
8: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
2: Stopp!
6: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese dudes.
10: Take it cheesy.
11: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
4: Ok, sommerferien.
2: Ja.
4: Vi kan altså dra på hyttetur.
2: Ja, eller telttur.
4: Biltur.
2: Fisketur.
4: Båttur.
2: Ja, eller bærtur da.
4: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
6: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på Biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema.
12: Ja, I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
2: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
1: Ja, på tiden med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotels.com. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
2: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
1: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100.000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
3: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steike god knas. Bankers den.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: McDonald's serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
7: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
6: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå jingle.

George Michael på Radio Norge, Father Figure. Ja, apropos farsfigurer, FIFAs fryktløse leder Gianni Infantino har ifølge nettavisen flydd cirka 100 000 kilometer I pingpong fram og tilbake mellom de 43 kampene han førte sitt nærvær nødvendig på. Og ifølge beregninger så kostnadene på det cirka 1,38 millioner dollar, altså rundt 14 millioner norske kroner da, for at han skal få med seg alle kampene. Så det jo ikke rart at billettprisene på stadion ganske høye. For det jo ikke billig å være FIFA-sjef heller Nå til Tom Petty and the Heartbreakers Free Falling Ja, det handler om grunndama, det vet du

0: Trumpet and the Heartbreakers på Radio Norge. Free Falling. Ja, for en klassiker. Apropos klassikere, vi skal snart innom Radio Norges topp 1000 arkiv igjen. Og vi får Madonna og Queen om ikke lenge.
1: Dette Radio Norge.
2: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
3: Mer til overs!
4: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
5: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. IFS husforsikring hjelper mye.
6: Syv dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Oi, her var det jo fullstendig kork.
8: Ja, selvfølgelig.
9: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks, kjeks! Kjeks!
7: Jeg fikk veldig lyst på...
8: Kjeks?
7: Ja, kjeks, ja.
8: Ja, ikke sant? Kjeks! Ja, det var veldig rart.
7: Det var veldig rart. Ja, men finn fra den pakken med safari. Fra...
10: Setre. Kjeks å ha. Til bilturen.
11: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller I løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
13: Du har en ny beskjed.
14: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
15: Joker. Den gode naboen.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
17: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
18: Og en uheldig parkering I dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
2: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir ikke helt
2: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
2: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
2: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
2: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
2: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
8: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000-arkivet.
1: Hvert år kommer det en ny Topp 1000-liste her på Radio Norge. Det foregår på den måten at alle som vil kan gå inn på Radio Norges nettsider og ta dueller, som heter, da, og velge liksom den låta framfor den, og dette gjøres da hundretusenvis av ganger, og til slutt så står vi med den lista som sier at dette de 1000 mest populære sangene i Kongeriket. Og da så sånn at i forkant så inviterer vi alle til å nominere låter som de vil ha med, som for eksempel Jon Berentsen da, hadde et forslag til Topp 1000-liste.
2: Jeg har foreslått Alphaville med Sounds Like a Melody. Skikkelig bra låt på 80-tallet.
1: Det altså ikke den vanligste fra Alphaville, men det jeg kaller den andre låta deres.
2: Ja, den andre. Det vel kanskje den tredje låten også, ja. Men jeg helt enig med deg.
1: Godt forslag fra Jon Berentsen der. Alphaville her nå. Sounds Like a Melody.

0: Madonna på Radio Norge, Material Girl. Og I pausen I fotballfinalen I går, så fikk vi vite hvor viktig Madonna for John Carew. Han hadde ingenting imot det pauseinnslaget med blant andre Madonna da.
1: Veldig, veldig gøy. Altså min, den første gangen jeg kjente på forelskelse var jo Madonna I Material Girl.
0: Og boom, da Material Girl med Madonna kom ut, så gikk også John Carew inn I puberteten. Dette Radio Norge, Per heter jeg. Kall meg gjerne Pera, for her får du alltid
2: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong Utført av Johannes Høsflott Klæbo
3: Steike god knas Bankerstein
2: Nå norske grønnsaker på sitt beste Og norske gullerøtter på sitt sprøeste God sommer fra Bama.
4: Unnskyld?
5: Ja?
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maybritt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
7: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
7: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
12: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
15: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime Pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: Noen dager må man bare lufte hodet litt.
18: Ta en Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Hva med en Stratos salted caramel? Med fløyelsmyk og salt karamell.
19: Du, se på han der ute.
20: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
19: Det må vel I så fall være når han på...
21: Biltema!
22: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus.

Matchbox 20, Unwell, en av de første sangene som tok opp mentale problemer på en ærlig måte. Det om Thomas der som deler at han ikke alltid har hatt det like bra. Og levert gjennom en utrolig fin låt. Og apropos utrolig fin, Belinda Carlisle nå, Oh Baby.

0: Baby, Heaven is a place on earth. Belinda Carlisle her på Radio Norge. Per etter jeg, nå skal jeg overlate rattet og hatten og barten og alt sammen til Dan Richard Hagen. Og ja, hvis jeg kan be deg om en ting da, vær litt forsiktig med Dan Richard I dag. Fordi han lider av veldig, veldig kraftig sånn fotballabstinenser. Så klapp han litt på hodet og vær litt snill, men bare. Nå det nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Brannvesenet sier at de godt rustet for å avslutte brannen I Krokstad-elva. De håper å få avsluttet den I løpet av uken. Innsatsleder Jan-Erik Fevang ber om at folk holder seg unna.
2: Vi ønsker ikke folk inn I området. Av den grunn, vi jobber I området. Vi har store mannskapsbiler der, vi har gravmaskiner, og vi har også helikopter som slipper dropp med vann. Vi ønsker ikke skade på publikum her.
1: Andy Burnham utnevnt til ny brittisk statsminister etter partifellen Keir Starmer. Kong Charles aksepterte Keir Starmers avskedssøknad på Buckingham Palace etter Starmers tale.
3: So, as I now pass the baton to Andy Burnham, I wish him every success. He has my full support.
1: Og nå skal Burnham videre til parlamentet, hvor han skal tale om hvordan han vil styre Storbritannia. Khalil al-Hayya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Hayya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller I Hamas I over 20 år, og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Argentina innfører nasjonal fridag for å feire fotballlandslagets innsats I VM, selv om de ikke vant. Det har president Javier Milei bestemt. Datoen skal bestemmes av spillerne og trenerteamet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
5: I Hammerfest I morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø, regn og 12. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, skyet og 15. Kristiansand, Delvis, skyet og 24. Lillehammer, skyet med mulighet for regn og torden og 22. Og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader.
6: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
7: Ja, så jeg våknet opp I dag tidlig og følte meg tom. Det over. Det ikke noe mer fotball-VM på TV-en min. Hva I all verden skal vi finne på for noe nå? Begynne å se på normale TV-programmer, eller? Det føles faktisk litt slik, altså. Men en epoke over, og snart så starter en ny. Da skal vi begynne å kvalifisere oss til EM, så det jo alltid noe å se frem til, da. Ja, ja. God mandag, takk for at du valgte Radio Norge, og takk til Per som holdt det gående. Jeg heter Dan Richard Hagen, og sparker vår ettermiddag sammen med Cyndi Lauper. Her Time After Time.

We Are Young, Fun, med Janelle Monáe på Radio Norge, skulle det være noen tvil. Ja, god mandag, som nevnt, da det altså over, og det Spania som de nye regjerende verdensmestrene, og jeg må vel få lov til å tillegge, selv om det var de jeg holdt en knapp på, for Spania tross alt et sted jeg reiser til titt og ofte, så var det jo heller ingen tvil, altså de dominerte jo hele kampen, og det noe som jeg virkelig ikke likte med Argentina, var at de spiller jammen samt meg røft, altså. Her var det albuer og knær og det ene med det andre I motspillerne. Ikke helt imponert over spillestilen. Verdig vinner Spania, som vi da selvfølgelig gratulerer med pokalen I fotball-VM. Som altså nå over historien. Men vi snakker vel litt om det for det.

0: Lay all your love on me. Alla, du, jeg skal love at jeg skal ikke fylle hele den mandagsettermiddagen med fotball-VM, altså det jo over nå og historie, men en ting kan jeg på ingen måte la forbli usagt, og det ja, vi må snakke litt om pausershowet. Vi må bare det. Jeg vet at det var mange som kritiserte det, mente det var alt for langt og ikke hadde noe I en fotballsending å gjøre I det hele tatt, men jeg må innrømme at jeg synes det var litt kult, ja. Jeg liker show og glamour og det som amerikanerne gode på, som vi fikk se I går, men... Jeg sikker på at du og jeg, og ikke bare oss, ikke bare nordmenn, men hele verden, la merke til en ting som plutselig dukket opp på skjermen etter at Madonna hadde gjort seg ferdig. Tror du ikke de flerra opp Haaland og hele det norske landslaget I en rosekvens midt I pauseshowet som ble vist for jeg vet ikke hvor mange millioner tv-serier verden over, men det mange! Det var altså så innmari kult. Ok, skal vi la det være fotball-VM da I denne omgang? Jeg tenker det. Og så fokuserer vi heller på den gode, varierte musikken på Radio Norge. Vent deg, U2, Bill Lovelady og Bjørn Eidsvåg straks.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
6: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
7: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
8: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra

0: Forsøk lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på telenor.no eller I Telenor-butikken.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
3: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, oh, det var det det var.
2: Og en optimistisk sjåfør I dag.
3: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
2: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
4: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
4: På Circle K får et par ekstra gode vinepølser. På Circle K har vi alltid tilbud på to vinepølser til en god pris. Og du ekstra medlem, får du det til en enda bedre pris. Circle K makes your day.
6: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.

litt mer sommervarme tilbake igjen efter en mildt sagt kjølig helg for mitt vedkommende også. Jeg tror gradestokken sank med ja, nærmere, ja, faktisk tett opp mot 20 grader altså fra fredagen til søndagen. Det ganske voldsomt. Så var det deilig å få se sola og få litt varme ute på terrassen sin igjen. Da det U2 sin tur på Radio Norge. I still haven't found what I'm looking for. Og da det vel bare å fortsette å lete da.

0: tenk til neste år så det lett I 40 år Gutta I YouTube Det var nemlig da skiva The Joshua Tree med I Still Haven't Found What I'm Looking For kom ut Så ja, det I hvert fall tålmodig de gutta, det skal de ha Dette Radio Norge med litt topp 1000 musikk straks Når vi skal få opp Eagles og New Kid in Town Heng med for den, men før det Mariah McKee og filmmusikk I Show Me Heaven
1: Du har en ny beskjed
2: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
3: Joker. Den gode naboen.
4: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert I billetten og spilles bare I en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
5: Skal vi se hvordan skrur man den høytalen?
4: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet I møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte I møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000 vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
10: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
17: Oi, ok, hva gjør vi da?
16: En idé jo...
18: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
20: Mer til overs.
21: IKEA Kunderadio.
22: Du på utkikk etter et nytt kjøkken? Da det greit å vite at du får veldig mye. Benkeplate, håndtak, skrogg, knotterskofferskap, fronte, blandebatteri, oppvaskkom, smarte løsninger. Ja, rett og slett, mye kjøkken for penger hos oss på IKEA. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
23: Her kommer et helt nytt ord for deg som velger å ikke drikke fra tid til annen. Munke. Og munker har munket. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Og denne gangen så går turen til skiva Hotel California, som jeg holdt på å si den glade gjengen I Eagles slapp I 1976. Don Henley, som du kjenner godt, var med på å skrive denne låta her. Og Glenn Frey også med her og synger, og Don Henley spiller både harmoni, som det står, og trommer. Og dette for øvrig en låta som vant en Grammy for Best Vocal Arrangement for Two or More Voices. Ja, så har du litt historikk. Men når det gjelder topp 1000 sammenheng, så kan jeg kort og greit fortelle deg at låta har vært med oss I 12 av årene. Fikk sin beste plass I 2008 på plass 86, og den var altså ikke med på fjorårets liste. Så det blir et lite tilbakeblikk da til en låt som har vært med oss tidligere I topp 1000. Dette altså Eagles' New Kid in Town.

0: Dette er noe du ser mye av om du tar turen til USA. Det florerer av dem på Manhattan I hvert fall, men ikke bare gule, derfor det også grønne taxer og litt forskjellige, husker jeg. Counting Crows var det som sang om denne Big Yellow Taxi, denne gangen da som Vanessa Carlton. På tampen av timen på Radio Norge, Meia, som syns penger alt det dreier seg om. All About The Money ser også opp for Kenny Loggins med Footloose.
1: Du vet når det noe I lufta. Noe man gleder seg til. Kanskje en smak av...
2: Stratos! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede. Prøv for eksempel melkeglede med deilig melkekrem som smelter på tungen. Mm.

0: du på vei I hvit bil? Liker du rundstykke? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som har hvit bil rundstykke til kun 1990. Prisen gjelder også deg som ikke har hvit bil. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 1990 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 1990 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. Fire ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
3: Her en lydprøve av norske gullrøtter I sesong. Utført av Erling Braut Haaland.
4: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
3: Nå norske grønnsaker på sitt beste. Og norske gullrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
6: Jo, men først en tur til. Biltema.
7: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
9: Det vanskelig å finne bil, altså.
10: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
11: Kanskje jeg kan hjelpe.
12: Oi, en stemme fra oven.
11: Det meg, voiceoveren.
13: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
11: mgmotors.no.
14: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
15: Radio Norge. Mer av musikken du liker.

about the money. Meia på Radio Norge. Jeg har lovt å ikke snakke så alt for mye om fotball-VM, men jeg kan jo snakke om de norske fotballgutta. Det må da være greit, fordi nå de nemlig etter den historiske kvartfinalen I VM bykset godt oppover på FIFA-rangeringen, og dette liker vi. De har faktisk nådd sin høyeste rangering på 15 år. For I august 2011 så var de rangert som nummer 11 da. Siden den gang så har faktisk ikke Norge vært inne blant topp 20 en gang. Men akkurat nå altså så de inne på en 19. Plass. Våre fantastiske fotballgutter vel fortjent. Frem mot nyheter, Kenny Loggins. Footloose.

0: suksessen i dagens rundet av vår første mandagstime denne ettermiddagen her på Radio Norge, hvor vi straks fortsetter med mer av den gode, varierte musikken. Og først hører vi fra vår nyhetsavdeling.
1: Her VG-nyhetene. En mann I 30-årene som siktet for kroppsskade etter en voldshendelse I Agder erkjenner ikke straffskyld. Voldshendelsen skjedde lørdag morgen på en privat adresse. Den fornærmede mannen I 20-årene ble kjørt til sykehus med det som fremstod som stikkskader, opplyser politiet. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
2: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, når jeg ser PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
1: Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas. Det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt en ledende rolle I Hamas I over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalen om våpenhvile med Israel. Bodø-Glimt møter belgiske Union Saint-Gilloise I tredje runde av Champions League-kvalifiseringen. Første kamp spilles I Brussel 4. eller 5. august, returkampen på Aspmyra 11. august. Vinneren av oppgjøret går til playoff til Champions League. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
2: I Hammerfest I morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen og Stavanger skyet og 15, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer skyet med mulighet for regn og torden og 22, og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: God mandag som starter for mange den siste ferieuka for 2026. Det I hvert fall siste uke I fellesferien. Og har du tenkt deg utenlands, jo det ikke det aller dummeste du kan gjøre akkurat nå, for nå har jo kronen styrka seg, både mot euro og dollar, så nå kan du risikere å få deg en ekstra hamburger på McDonald's da, om du skal dit et eller annet sted I utlandet. Radio Norge kanal du. Dan heter jeg og håper en deilig, deilig mandag. Vi skal kose oss med både Modern Talking, Hosier, Phil Collins og litt Guns N' Roses først.

Som nevnt innledningsvis til denne nye timen på Radio Norge, så har altså kronen styrket seg mot både euro og dollar, som betyr at er du på vei til utlandet, så har du faktisk bedre råd enn det nordmenn i utlandet har hatt de siste tre somrene. Ja. Snakk om å slå på stortromma da, om du skal utenlands denne uka her. Kjøp deg noe fint, Phil Collins. Something happened on the way to heaven, får du på Radio Norge.

0: Ja, det rart med det. Det var et eller annet som skjedde på veien. Intensjonene var så gode å si, men så var det liksom et eller annet som kom I veien. Something happened on the way to heaven, synger Phil Collins. For oss denne deilige, deilige mandagen hvor sola endelig tilbake, I hvert fall på Østlandets del, og ellers ser jeg også flere steder I det langstrakte landet akkurat nå. Når det gjelder musikken, så kan du se frem til både Pointer Sisters, Hozier og Modern Talking.
1: Trafikkoppdatering.
2: Mellom Langgangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langgangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal I retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse.
3: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger søv!
4: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
5: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
6: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
8: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
9: Unnskyld?
10: Ja?
9: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
10: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
11: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Enkel elbillading som bare funker.
12: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
9: Ja!
13: Tuller du? Det veggdyr I senga?
9: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, ja. Vi må ut!
13: Ja, vi går.
12: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
16: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
15: Og en uheldig parkering I dag.
16: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Det var litt langt.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
17: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Pappa, nå kjører du litt for fort.
4: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
19: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling I butikk egentlig?
4: Nei, altså, det blir ikke helt...
19: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
9: Whoa there, hamster wheel woman. Take it cheesy. Never mind them deadlines and kids and bills and FIU meetings. Take it cheesy. Cheesy. That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
6: Take it cheesy.
7: Radio Norge. Mye variert musikk.

Hosier, Take Me to Church. På Radio Norge med den gode varierte musikken. På en mandag 20. juli, dagen etter altså at en epoke for I år over, men ikke bare for året. Dette jo en sommer vi kommer til å huske langt, langt frem I tiden. Med tanke på selvfølgelig Norges innsats I fotball-VM. Nei, der sa jeg det igjen. Sorry, altså. Her Pointer Sisters nå på Radio Norge.

0: excited. Jentene I Pointer Sisters. Takk for at du hører på Radio Norge. Vi skal straks ta en tur ned I kjelleren. Nei, ikke sånn mentalt altså. Ikke så ille. Vi skal bare ned I topp 1000-arkivet og hente opp Kiss denne gangen. I Was Made For Loving You kommer om kun noen få strakser.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
3: God sommer!
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Din første elbilferie? Hos Uno X lader du enkelt med tap av bankkortet eller mobilen. Alle Uno X-ladere lynladere, så du kommer deg raskt til stranda. Lad enkelt hos oss I hele sommer. Finn nærmeste lader på unox.no.
5: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
6: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Snøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Det er så mange biler å velge.
4: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
5: Familiesuven MG SX EV er fasit.
6: Oi, var det...
5: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
7: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
8: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
9: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
10: Et magert og mørt kjøttstykk av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
9: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
10: Grille.
11: I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
12: Hvor skal du? Skulle ikke vi male i dag?
13: Jo, men først en tur til. Biltema.
14: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
15: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
16: Men jeg svetter, vet du.
15: Hæ?
16: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
17: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
18: Her er en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
19: Krelle godt knas. Godkjent det, altså.
18: Nå er norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
19: Nei, det blir ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
19: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
19: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
19: Oh.
8: Burger King.
19: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
19: Ok, jeg gjør det.
7: Jeg er Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Andy Burnham utnevnt til en ny britisk statsminister etter partifellen Keir Starmer.
3: I wish him every success. He has my full support.
7: Brannvesenet sier at de er godt rustet for å avslutte brannen i Krokstad-elva. De ber om at folk holder seg unna området. En mann i 30-årene erkjenner ikke straffskyld etter en voldshendelse i Agder. En mann i 20-årene ble kjørt til sykehus med det som fremstod som med stikkskader. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 16. Nyhetene får du alltid på VG.
2: Variert

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Da det på tide med litt Topp 1000 musikk. Vi I hvert fall her nede I Topp 1000 arkivet på Radio Norge. Bade rundt I hitter og klassikere. Og denne gangen så skal jeg plukke opp en låt som var I en tid hvor Kiss eksperimenterte med litt disco, og det var vel noen som rynka litt på øynbrynene av det. Det var ikke hos alle det falt I like god jord, for å si det sånn, men det ble nå en megahit likevel. Såpass stor hit ble det at låta faktisk har funnet sin vei inn på topp 1000-lista I alle av årene vi har holdt på, og har også vært oppe og snust på ganske høye plasseringer. I 2011 fikk den en 14. plass, så ble det litt lenger ned på lista I fjor da, på plass 198, men det jo en plass å ta med seg det også. Kiss på Radio Norge, I was made for loving you.

lista som vi hentet opp fra Top 1000-arkivet denne gangen. I was made for loving you. God mandag, 20. juli og dag 201 i 2026. Du har vel kanskje ikke noe dårligere hoderegning enn meg, du heller, og da har vi vel sammen klart å regne oss frem til at dermed gjenstår det 164 dager da igjen av året. Det året hvor dessverre Bonnie Tyler forlot oss.

0: Ja, det altså ikke mer enn snaut to uker siden at hun forlot oss. Bonnie Tyler, 8. juli, 75 år gammel, ble hun da hun forlot oss da på et sykehus I Portugal. Dette var Total Eclipse of the Heart, en av hennes virkelig, virkelig store. På tampen av timen kommer Kygo innom, og det gjør også George Michael, da som har teamet opp med Queen.
1: Trafikkoppdatering.
2: Mellom Langgangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langgangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse.
3: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
4: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookfreeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja?
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
10: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
11: Har lufta gått litt ut av deg?
12: Prøv Stratos da vel! Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
13: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
14: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
15: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
16: Jo, men først en tur til. Biltema!
17: Ta vare på hjemmet ditt. Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
18: Iskall Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
19: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
2: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
19: Og en optimistisk sjåfør I dag.
2: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
19: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
5: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
4: Herlig, herlig, men farlig, farlig.
6: Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra på huden.

der, Kygo og Konrad. Kun få minutter igjen til en kjapp liten nyhetsoppdatering på Radio Norge frem mot det da, en ordentlig, ordentlig live opplevelse. Dette nemlig George Michael det, med Queen, Somebody to Love.

0: ikke deilig med en liten live opplevelse denne mandag da? Takk til George Michael og takk til Queen. Dette var Somebody to Love. La det ikke være noen tvil. Det Radio Norge du har valgt. Tusen takk for det, Daniel Kartagen heter jeg. Og nå det tid for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Over 100 boliger har gått tapt i storbrannen i Krokstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
2: Det jo helt umulig å sette seg inn i egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og det ekstremt mange flere. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
1: En mann i 20-årene som tidligere i juli ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Jæren død. Politiet jobber ut fra ulike hypoteser, deriblant at han har vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Khalil al-Haya valgt til ny leder for Hamas, det melder Hamas selv ifølge Reuters. Al-Haya kommer fra Gaza, har hatt ledende roller i Hamas i over 20 år og har den siste tiden vært forhandlingsleder under samtalene om våpenhvile med Israel. Norge inne på 19. plass på FIFA-rankingen etter VM. Det 12 plasser opp fra forrige rangering. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av Maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen og Stavanger skyet og 15, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer skyet med mulighet for regn og torden og 22, og i Oslo i morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge. Og mer av musikken du liker.
0: Jeg håper du har en deilig mandag, selv om dette starten på en ny epoke i våre liv. Da. Nå som fotball-VM over, så må vi finne på helt andre ting å se på TV-en og helt tatt bedrive tiden med. Jeg ikke helt sikker på hva det skal bli igjennom, men har du noen gode tips, så kom med dem. Takk for at du valgte Radio Norge. Dan i studio til 10 år Journey det som starter opp denne timen.

Journey på Radio Norge. Dette Don't Stop Believin'. God mandag, takk for at du med. Da har Rikard Hagen I studio. Ja, jeg må jo si dere at det jo en grunn til at det litt mye kanskje fotball-VM-prat fra meg. Det fordi at jeg har jo først oppdaget fotball på TV nå. Jeg har vel ikke sett en fotballkamp på TV... Jeg tror kanskje noen gang før dette fotball-VM-et. Så jeg rett og slett å betrakte som en nyfrelst, så dere får bare tilgi meg. Det kommer nok til å avta litt med tiden, men jeg tror, eller jeg vet, jeg kommer til å følge mye mer med på fotball fremover. Her Titio fra Sverige. Come along!

0: mandag. Dette Radio Norge det. Med mer av den gode varierte musikken liggende klar for deg fra henholdsvis Limahl, Roxette og Simon & Garfunkel har også lovet å stikke innom.
1: Trafikkoppdatering. Mellom Langgangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det ca. 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langgangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal retning Kristiansand det ca. 40 minutters forsinkelse.
2: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
3: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gassen for å se alle tilbudene. Gassen, velkommen til enkelt.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
6: Joker. Den gode naboen.
7: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
8: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
9: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
10: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
11: Du en hund?
10: Nei
11: En elefant?
10: Nei
11: En bjørnbil?
10: Nei
12: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
10: Nei,
12: av det?
10: Nei, mamma, du
12: For du ser akkurat sånn ut
10: Altså du, nå spiller vi spill
13: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
14: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
15: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
16: Parken åpen, sommeren I gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Det aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

0: Joyride på Radio Norge. Og da skal vi prate lite grann om noen andre som fikk seg en, jeg må kalle det en joyride. Ja, det ganske sikker på at det var, og da skal vi tilbake igjen til dagens dato. Da 20. juli året var 1969, hvor man kunne høre dette.
1: It's one small step for man, one giant leap for mankind.
0: Ja, for 20. juli 1969 så var nemlig Neil Armstrong og Buzz Aldrin de aller, aller første menneskene ombord på Apollo

0: Det var Limahl det. Never Ending Story. Klar for litt CC Top? Det håper jeg. Jeg skal hente opp dette prosjektet fra Top 1000-arkivet, men Tina Turner stikker innom før det. Låta heter The Best.
1: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
2: Sommer, sommer, sommer. Det årets oi, oi, oi. Melodi.
3: Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
2: Sommer, sommer, sommer. Det det
3: jeg savner litt nå.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279 900 kroner. Med 30 000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
8: Hvordan har vi det, folkens? Det noe liv her?
9: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
11: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
12: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikning. Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
16: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
17: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
16: Nei.
17: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
16: Ja, hvor skal man dra da?
18: Biltema!
19: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
20: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
21: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
20: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
22: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
23: Du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
25: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. En mann I 20-årene som tidligere I juli ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Jæren død. Brannvesenet sier at de godt rustet for å avslutte brannen I Krokstad-elva. Med økende temperaturer igjen øker skogbrannfaren. Andy Burnham utnevnt til en ny brittisk statsminister etter partifellen Keir Starmer.
0: I wish him every success. He has my full support.
25: Neste oppdatering på Radio Norge klokken 17. Nyhetene får du alltid på VG.

0: Tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Det klart for tre populære karer som jeg nå henter opp fra Topp 1000 arkivet. Gutta som faktisk tok seg turen til Norge, både Oslo og Trondheim, fikk besøk av CC Top her I midten og slutten av juni. Gruppen som fortsetter sin Europa-turné nå med en del spillinger I Spania nå på slutten av juli. Låta som du skal få denne gangen fra våre venner I CC Top har 15 års fartstid da, I Topp 1000, fikk sin beste plass I 2017. Det var en 41. Plass, og så ble det 233. Plassen på fjorårets liste. Her CC Top, Give Me All Your Lovin'.

0: toner på Radio Norge. Straks og etter en liten titt på trafikken kommer Commodores og Minsen I Freiheit.
1: Trafikkoppdatering.
2: Mellom Langangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse.
3: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Om 500 meter, ta til høyre.
6: Nei, det blir vel ikke helt
5: riktig. Sving inn på Burger King.
6: Hæ?
5: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
6: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
5: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
6: Oh.
5: Burger King.
6: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
5: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
6: Ok, jeg gjør det.
7: Gutta!
0: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna som skriver, min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur I livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet I vater? Ja, akkurat når det gjelder det her så tror jeg vil snakke med noen på...
8: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden

0: Det helt naturlig å munke på familietreff. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
1: Spiser du reker? Ikke du allergisk mot skalldyra?
2: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
3: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Du har en ny beskjed.
5: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
0: Joker. Den gode naboen.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
7: Iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.

Radio Norge. Fra prosjektet med Lionel Richie da på foran mikrofonen, og han var vel strengt tatt også frontfiguren I prosjektet Commodores. Låta heter altså Easy, en låt som faktisk Commodores havnet helt opp på første plass på Billboard Hot Soul Singles, og ikke en dårlig fjerde plass eller på Billboard Hot 100 da I USA. Nå, og helt på tampen av denne timen på Radio Norge, skal vi få med oss Münchner Freiheit. Da det jo Every Time det drar.

0: eneste time så gir vi deg en liten nyhetsoppdatering på denne kanalen, akkurat som München i Freiheit her synger om I låta Every Time, eller kanskje ikke helt. Men det hvertfall sant, nå det klart for nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Kevin Keegan død, 75 år gammel, det melder Sky Sports. I januar ble det kjent at fotballlegenden hadde kreft på nivå 4. Keegan mest kjent for tiden I Liverpool. Han vant gullballen to ganger og skåret 21 landslagsmål for England. En mann I 20-årene som tidligere I juli ble funnet alvorlig skadd I en bolig på Jæren død. Politiet jobber utifra ulike hypoteser, blant annet at han kan ha vært utsatt for en ulykke eller en straffbar handling. Det var en trist stemning på informasjonsmøtet I dag etter storbrannen I Krokstad-elva, det sier fungerende kommunedirektør Sudhir Sharma. Over 100 boliger tapt.
2: Stemningen jo selvfølgelig trist og krevende for de som dette gjelder. Mange ubesvarte spørsmål. Mange lurer på når det gjenoppbygges. Mange opptatt av de husene som står igjen, om de kan bo I de. De beboelig?
1: Presidenten I det europeiske fotballforbundet Alexander Seferin uteble fra gårsdagens VM-finale mellom Spania og Argentina. Ifølge The Times, som omtalte boykotten først, skal Seferin ha ønsket å markere motstand mot at politiske interesser har grepet inn I det sportslige under turneringen I USA, Kanada og Mexico. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø, regn og 12. Trondheim, regn og 15. Bergen og Stavanger, skyet og 15. Kristiansand, Delvis, skyet og 24. Lillehammer, skyet med mulighet for regn og torden og 22. Og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader.
3: Sommer på Radio Norge mer av musikken du liker.
0: Ja da, ordentlig trivelig at du fortsatt henger med denne mandagen 20. juli. Og skulle du være I tvil, det Radio Norge du valgt, så bare bli akkurat hvor du og nyt den gode varierte musikken fra for eksempel Imagine Dragons, The Monroes, Bonnie Tyler.

Sinéad O'Connor der som synger Prince Slageren Nothing Compares to You. Dama som forlot oss for bare noen, ja, eller et par år tilbake nå. Men en annen dame som fortsatt blant oss skal vi nå høre fra. Og jamme meg har hun også bursdag I dag. Kim Carnes heter hun, fyller 81 år I dag. Her Betty Davis Eyes.

0: fra damer som faktisk har bursdag I dag 81 år gammel hun I dag, Kim Carnes, vi gratulerer henne så mye med dagen selvfølgelig men, men det ikke bare hun som skal få gratulasjoner I dag Nei da, Heidi Weng En av våre ordentlig dyktige langrennsløpere av bursdag Jeg ser at supermodellen Giselle Bündchen har bursdag I dag Og så selvfølgelig må vi nevne kronprins Håkon Magnus Som også fyller år I dag da Som sagt da, I tillegg til Kim Carnes Gratulerer med dagen, og har du bursdag? Ja, gratulerer til deg også, så det sagt Bli med Radio Norge videre For både Bonnie Tyler, Imagine Dragons og The Monroes straks klare
1: Trafikkoppdatering Mellom Langgangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langgangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal I retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime Pizzabunna Surdei før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
4: Det var hyggelig. Men etterpå slo det meg. Vi snakket jo bare luft.
5: Luft? Hører hjemme I sjokolade som I Stratos. Den luftige melkesjokoladen som bobler av glede.
6: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
7: Det vanskelig å finne bil, altså.
8: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
9: Kanskje jeg kan hjelpe?
10: Oi, en stemme fra oven!
9: Det meg, voiceoveren.
11: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
9: mgmotors.no.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
15: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
14: Nei.
15: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
14: Ja. Hvor skal man dra da?
16: Biltema!
17: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
18: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til
19: overs. Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlukkflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
20: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
21: Det bare her å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på elbillading, ikke? Og så tar du bare det her brekken, og det overhovedet ikke noe problem.
22: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
23: Elton!
22: Enkel elbillading som bare funker.
24: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

Believer. Vi sier takk til Imagine Dragons. Nå på Radio Norge skal vi høre fra dama som forlot oss for snaut to uker tilbake. Det var den 8. juli at sykdommen tok henne til slutt, altså. Bonnie Tyler hører du på Radio Norge, Holding Out for a Hero.

0: vi skal hente opp fra topp 1000 arkivet om noen få strakser. Europe for det, og The Final Countdown.
1: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
2: Snikkerbomber!
3: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
4: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
3: Det gjør vi, og vi koser oss.
1: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i radioappen. Radio Norge.
5: Med oss har vi Oda.
6: Ja, hei.
5: Hei du. Du og familien, dere punkterte dere før dere var fremme ved dyrehagen.
6: Ja, så det ble jo litt tid å slå hørt på rasteplassen langs E18 der, men vi fikk i hvert fall sett, ja, vi så noen ekorn.
5: I deres naturlige habitat til og med. Mm. Dagens hjelp er litt, presenteres av If, som hjelper mye.
7: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli inn i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Stanvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
12: Joker. Den gode naboen.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder i en kostnad på 1 695 kroner. Totalt 16 695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
15: Du, se på han der ute.
16: Ja, men se på han da. Mm. Finns det noe mer fornøyd enn en mann som står og griller sånn?
15: Det må vel i så fall være når han på
17: Biltema!
13: Gassgrill, kulegrill, pizzastein, grillkull og alt du trenger til grillingen finner du på Biltema. Hele familiens varehus. Biltema!
18: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
19: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
20: Vet du hva? Jeg har bare klørt til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
21: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
22: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
23: Ja!
24: Fikk vi den?
23: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
24: Ja, det gul. Det gul.
23: Kan du være litt stille?
24: Ja, ja, ja.
23: Ja, men kjempe.
22: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand, i møte med ny bolig, i møte med livet.
25: Jeg Andreas Hagen Håkonsen fra VG-nyhetene med hovedsakene nå. Fotballagenten Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. En mann i 20-årene som tidligere i juli ble funnet alvorlig skadd i en bolig på Jæren død. Andy Burnham utnevnt til ny brittisk statsminister. Storbritanniens første kvinnelige finansminister Rachel Reeves går av. Neste oppdatering på Radio Norge klokken 18. Nyhetene får du alltid på VG. Radio.

0: tusenvis av sanger, minner og historier. Dette Topp 1000 arkivet.
1: Altså, denne artisten her og denne låta her trenger ikke veldig mye introduksjon. Så jeg tar rett og slett bare og serverer deg litt kalde topp 1000-fakta. Jeg kan fortelle at låta har vært med oss i alle årene. Vi har kostet oss med topp 1000. I 2017 fikk den plass 99, som så langt høyest plassering. I fjor ble den 305. plass. Her Stevie Wonder. I just called to say I love you. No, no.

låt fra gutta I Pink Floyd, du fikk Wish You Were Here. På en mandag, på en 20. juli I dag, gratulerer vi da for øvrig Margareta, Margit og Marit. Altså Margareta, Margit og Marit får litt ekstra hedre her I dag I forbindelse med navndagen sin. Her George Harrison nå.

0: er ingen tvil om hva George Harrison tenker på. Ja, han tenker på deg. Got my mind set on you. Straks All City og Goo Goo Dolls blir akkurat hvor du er.
1: Trafikkoppdatering.
2: Mellom Langangen og Rugtvedt på E18 retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse nå. Mellom Rugtvedt og Langangen på E18 I retning Larvik det tett trafikk uten store forsinkelser. På E39 ved Kirkehei-tunnelen I Mandal I retning Kristiansand det cirka 40 minutters forsinkelse.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
4: Du på vei for å spille krokket? Du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90, en Real ostegrill til 24,90 og rundstykke til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STM.
5: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
7: McDonalds serverer nå cheeseburger fra 20 kroner kun I appen deres. Vår reporter på staden.
8: Ja, det stemmer det. I appen får du cheese fra 20 kroner. Vi har også nå fått bekreftet at dette en god deal.
7: Da var siste nytt om cheeseburger fra 20 kroner I appen. Nå, jingle.
9: Nå skal det nytes, og vi I Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker I løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykket fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
11: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
12: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
11: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
12: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
11: And that's all I need to do?
12: That's all you need to do.
13: Take it cheesy.
14: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmor look freeze til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
15: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
16: Steike god knass. Bankerstein.
15: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
17: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her I Danmark?
18: Det bare her brikken på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
19: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
19: Enkel elbillading som bare funker.

it's hard to say that I'd rather stay awake when I'm asleep. All City kaller det seg. Fireflies heter den nest siste låta jeg rekker å spille for deg denne mandagsettermiddagen her på Radio Norge, men du verden. Det litt av en låt jeg har valgt å runde av med også, da spør du meg. Den her så fin. Skru opp radioen din og nyt denne aldri så lille balladen fra Goo Goo Dolls. Låta heter Iris. Iris.

0: rett og slett en glimrende rockeballade her ifra gjengen I Google Dolls som ja, rett og slett runder av våre fire timer sammen denne mandagen. Låta det var altså Iris, men som du vet så fortsetter jo musikken. Ja, ja, ingen grunn til å gå noe sted. Og så det plutselig igjen klart for høydepunkter fra morgenklubben med Loven og Co igjen I morgen da fra sexlaget. Og du og jeg har en ny date igjen I morgen til samme tid, altså klokken 14. Da gjenstår det bare for meg da. Dan Rikard Hagen og takk for følge, og selvfølgelig ønsker jeg deg en skikkelig, skikkelig deilig mandagskveld videre med Radio Norge selvfølgelig.
1: Her VG-nyhetene. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Han vant gullballen to ganger på slutten av 70-tallet og skåret 21 landslagsmål for England. Min første store helt, sier landslagssjef Ståle Solbakken til VG. Over 100 boliger har gått tapt I storbrannen I Krakstadelva. Drammen-ordfører Kjell Arne Hermansen har møtt noen av de som har mistet hjemmet sitt.
2: Det jo helt umulig å sette seg inn I egentlig hvordan de har det. Men man har jo sett området, og man føler jo og møter enkelt mennesker du prater med, og hva de føler, og ekstremt mange fler. Og det gjør jo uslettelig inntrykk på meg.
1: En motorsyklist skal ha kollidert med en varebil I Eidsvoll, opplyser politiet. Luftambulanse på vei til stedet. USA hevder at kubanske spioner har infiltrert det amerikanske regjeringsapparatet på høyt nivå I flere tiår. Rapporten fra Utenriksdepartementet øker presset ytterligere på Kuba, som fra før lider under en amerikansk oljeembargo og nye sanksjoner. Rachel Reeves, Storbritannias første kvinnelige finansminister, går av ifølge Reuters. Det skjer som følge av at Andy Burnham ble ny statsminister I landet. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av redningsvester fra Biltema.
4: I Hammerfest I morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen og Stavanger skyet og 15, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer skyet med mulighet for regn og torden og 22, og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader. Radio Norge.

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det det du driver med.
3: Nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
4: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
5: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna I det jeg hopper ut I. Følg med nå.
6: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
7: Om 500 meter, ta til høyre.
3: Nei, det blir ikke helt
7: riktig. Sving inn på Burger King.
3: Hæ?
7: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
3: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
7: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
3: Oh.
7: Burger King.
3: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
7: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
3: Ok, jeg gjør det.
2: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
8: Mandag, da skal vi jo...
9: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
9: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
9: Grille, grille.
10: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
12: Yes, endelig fredag. Da det tid for...
13: Sofakos.
12: Nei.
13: TV-kos.
12: Nei.
13: Vennekos.
12: Nei, enda bedre. Det tid for...
14: Fredagskos. Ingen kjent, ingen kos.
15: Tusenfryd presenterer Dagens Skrik. Ja, det var Lise som ble sendt til værs I Space Shot. Vi holder åpent hver dag. Husk at badefryd inkludert I billetten. Se tusenfryd.no.
16: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
17: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, oh, det var det det var.
16: Og en optimistisk sjåfør I dag.
17: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
16: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, gjensidige består.
18: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
15: Kutt gresset skikkelig I sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
19: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
15: Pappa, du kjører for fort.
3: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
15: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt I butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
3: Nei, nei. Nei, nei, det blir noe annet da.
15: Men begge deler handler om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noen hva slags person man synes jeg.
3: Jeg synes ikke det blir helt...
8: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Hvor skal du? Skulle ikke vi male I dag?
1: Jo, men først en tur til Biltema
2: Ta vare på hjemmet ditt Alt av verktøy, maleutstyr og gulvbeskyttelsespapp finner du på Biltema Hvorfor betale mer? Biltema
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken For nå får du 650 gram laksefilet med lime Før 169 kroner Nå kun 159,90 Eller to pakk maiskolbe til 19,90 Og til slutt grillkrydrede båtpoteter Til kun 29,90 Da det bare å fyre opp grillen God sommer, hilsen Rema 1000 Altid lave priser
4: du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved STN.
0: Det vanskelig å finne bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe?
7: Oi, en stemme fra oven!
6: Det meg! Voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mylen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.
14: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria for hele dyrets liv.
15: Nei, I kveld skal det bli godt å munke litt under middagen. Ta deg en munk fra Munkholm, for friskende fri.
16: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn ja, nå blir det fart på dem skal du se. Vi ses på Leos.
17: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
18: Krelle godt knas. Godkjent det altså.
17: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Det ble jo en ganske liten frokost.
3: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
2: Men det jo bare et par timer til lunsj.
3: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
2: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk broccoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Ja, men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Åh, jeg glemte at mamma og pappa kom på middag, ja.
9: Oi, ok, hva gjør vi da?
8: En idé jo...
10: Grille. Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
11: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
12: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4x150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2x180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2x150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2x150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
13: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
14: Det bare her å brygge på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrygning, ikke sant? Og så tar du bare det her brygget, og det overhovedet ikke noe problem.
15: Lavappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.
16: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
17: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
18: Du en hund?
17: Nei.
18: En elefant?
17: Nei.
18: En bjørnbil?
17: Nei.
19: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
17: Nei, mamma, du...
19: For du ser akkurat sånn ut.
17: Altså, du, nå spiller vi spill.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.

0: Her VG-nyhetene. Brannvesenet i Krokstadelva forberedt på økt skogbrannfare, nå som det blitt varmere i været.
1: Så vi godt bemannet her oppe, både med mannskap, utstyr, helikoptere, så vi godt forberedt videre nå. Vi ønsker ikke at det skal retenne, og sånn som det ser ut nå, så vi på rett spor i forhold til dette her kan nedskaleres etter hvert i løpet av uka.
0: Innsatsleder Jan-Erik Fevang. Og statsminister Jonas Gahr Støre skal i morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet i Krokstadelva. Liverpool-legenden Kevin Keegan død, 75 år gammel. I januar ble det kjent at han hadde kreft på nivå 4. Tre av fire nordmenn redde for å bli svindlet når de på ferie.
2: Og det kortsvindel og skimming vi mest redde for, ifølge en ny undersøkelse Norstat har gjort for Frende. Hacking, åpne nettverk og SMS-svindel også ting vi redde for. Frende Forsikring anbefaler å bruke mobildata og kreditkort og bestille bolig og transport fra kjente aktører.
0: Reporter Miriam Alsvik. I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Været presenteres av maleverktøy fra Biltema.
4: I Hammerfest i morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen og Stavanger skyet og 15, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer skyet med mulighet for regn og torden og 22, og i Oslo i morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Hvis du skal fly med Ryanair, så må du jo drikke deg til mot.
2: God sommer!
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbrotten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
4: Men I alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte av deg ikke kan settes I revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
5: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
6: Her en lydprøve av norske gullerøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
7: Kreller godt knas. Godkjent det, altså.
6: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
8: Om 500 meter, ta til høyre.
7: Nei, det blir vel ikke helt
8: riktig. Sving inn på Burger King.
7: Hæ?
8: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
7: Ja, men altså, jeg skulle jo helt annerledes.
8: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
7: Oh.
8: Burger King.
7: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
8: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
7: Ok, jeg gjør det.
9: Du har en ny beskjed.
10: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreffvennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
11: Joker. Den gode naboen.
12: Pappa, du kjører litt for fort nå.
13: Ja, alle ligger vel litt over.
12: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
13: Ok, men jeg kjører jo bare litt. Over.
12: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen statens veivesen.
14: Rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt, og jeg sinnssykt lei.
15: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
17: Hei, hei.
16: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
17: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
16: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
18: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
19: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
20: Ja!
21: Tuller du? Det veggdyr I senga?
20: Altså, se da, det de svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Vi må ut,
21: Vi går.
19: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand, I møte med veggdyr, I møte med livet.

0: hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Det så mange biler å velge.
2: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG SX EV fasit.
4: Oi, hva det?
3: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Hvordan har vi det, folkens? Er det noe liv her?
7: Circle K skal ut på en ny sommerturné. Du invitert. Spinn lykkehjulet og vinn gratis is og brus. I tillegg blir det iskremtrøkk, musikk og meget god stemning. Og det blir utstilling av nye bilmodeller fra Ford. Les mer på CircleK.no om hvor du kan treffe oss. Sving innom og nyt sommeren på Circle K. Vi ses!

0: Unnskyld?
1: Men?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
2: Det er bare å bruke på klær. Her kan du bare bruke klær på lavebrikning, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle samme plagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Kutt gresset skikkelig i sommer med julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.
8: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pack Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
11: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann. Så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
12: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. I hvert fall når du skal ha den mest klassiske sommermiddagen av dem alle. For nå får du 5 kilo fryste reker, før 499, nå kun 399. Og under rekene kan du ha loff, før 41,90, nå bare 29,90. Og i glasset kan du ha kolonihagen sparkling, før 1990, nå kun 14,90 pluss pant. God sommer, hilsen Rema 1000. Altid lave priser.

0: spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I spar.
1: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
2: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
1: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
3: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
5: Åh, jeg har glemt at mamma og pappa kommer på middag I dag, ja.
6: Oi, ok, hva gjør vi da?
5: En idé jo...
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av kjøtt og pølser til grillen. Og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på alle produkter fra Jakobs utvalgte. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
9: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
10: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, en helt ny standard for digital trygghet som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
11: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
12: Steik I god knas. Bankersten.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Tenk deg at et par skikkelige gummistøvler hjelper litt. Ifs husforsikring hjelper mye.
14: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
15: Det ble jo en ganske liten frokost.
16: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
15: Men det jo bare et par timer til lunsj.
16: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
15: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt skadelig for bedriften hans?
18: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
19: Ok, takk til dere begge to.
20: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
21: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
22: Take it cheesy.

0: Her VG-nyhetene. Statsminister Jonas Gahr Støre skal I morgen til Drammen for å møte representanter fra kommunen, frivillige og noen av de som rammet av brannen. Etter det drar han videre til brannstedet I Krokstad-elva. En kvinne på 85 år ventet I ettermiddag på hjemmehjelpen I Holmestrand. I stedet skal to tyver ha kommet på besøk. To kvinner I 30-årene skal utgitt seg for å være hjemmehjelpere og skal ha stjålet en dyrebar ring. PST advarer mot innlegg på TikTok som lager humor av 22. juli og hyller Breivik, reporter André Ødeby.
1: Plattformen drevet av sterke algoritmer, så veien fra humor til ekstremt innhold kan være kort, det sier PST til Aftenposten. De omtaler TikTok som en motorvei til radikalisering og ekstremistmiljøer på nett. PST mener derfor det viktig å ta innholdet på alvor, selv om det I starten kan virke ufarlig.
0: Norge på femteplass på FIFAs rangering av alle landene som deltok I sommerens fotball-VM. Det foran både Belgia, Marokko og Schweiz, som også røk ut I kvartfinalene. Norge vant venner og beundrere over hele verden, skriver FIFA. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Været presenteres av kjølebokser fra Biltema.
1: I Hammerfest I morgen blir det skyet, perioder med regn og 15 grader. Tromsø og Bodø regn og 12, Trondheim regn og 15, Bergen og Stavanger skyet og 15, Kristiansand delvis skyet og 24, Lillehammer skyet med mulighet for regn og torden og 22, og I Oslo I morgen blir det skiftende skydekke og 24 grader. Variert.

0: morgendagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Der var den igjennom.
2: Åh, oi, oi. Nå har det noll gjennom øret.
1: Hvis jeg sier sommerferie, hva tenker dere da?
3: Hellas, sol, bading og mytos.
4: Drøbak, litt regn og en trygdeterning.
1: Uansett hvordan din sommer håper jeg den fantastisk.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
0: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen. Du har en ny beskjed.
7: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Strandvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
8: Joker. Den gode naboen.
9: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
10: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet I hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
9: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror. Polarpod.

0: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
1: Det var enkelt.
0: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen, nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal vi bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da! Sparebanken Norge, sammen og mer.
4: Strøm- og energiselskapet Fortun presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortun stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortun.no/Norway Cup.
1: Yes, endelig fredag! Da det tid for...
5: Sofakos!
1: Nei!
5: TV-kos?
1: Nei!
5: Vennekos?
1: Nei, enda bedre! Det tid for... Fredagskos!
5: Ok, sommerferien.
1: Ja.
5: Vi kan altså dra på hyttetur.
6: Ja, eller telttur.
5: Biltur.
6: Fisketur.
5: Båttur.
6: Ja, eller bærtur da.
5: Ja, vi kan jo uansett starte på biltema.
7: Soveposer, telt, fiskeutstyr, kjøleboks, kajak, bærplukker og alt til sommerens turer finner du på biltema. Hele familiens sommervarehus. Biltema, wow!

0: Hos Right Price Tiles får du nå 60-60 marmorlookflis til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser i hele sommer, for vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter, så uansett om du skal ut og reise eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris.
7: Mer til overs.
8: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
9: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
10: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
9: Og en uheldig parkering i dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
11: Her en lydprøve av norske gulrøtter i sesong, utført av Johannes Høsflot Klæbo.
12: Steike god knas. Bankerstein.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
13: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
14: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
15: Det vanskelig å finne bil, altså.
16: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
17: Kanskje jeg kan hjelpe.
18: Oi, en stemme fra oven.
17: Det er meg, voiceoveren.
19: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
17: mgmotors.no.

0: har en ny beskjed.
1: Hei, Mailen. Det er Synnøve fra Joker Strandvik her. Du er vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker er nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
2: Joker. Den gode naboen.
3: Hei, jeg heter Rutt og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener er Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
4: En håndfull med solkrem til hele kroppen, annenhver time, er anbefalt å bruke når du soler deg. Det kan jo fort bli en del håndfuller i løpet av sommeren, det. Heldigvis har Boots Apotek nå en håndfull solkremer på 50% rabatt. Boots Apotek. Bedre hud hele livet.
5: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gassen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Har du ikke smørt deg? Det er 35 grader.
8: Ja, men jeg svetter, vet du.
7: Hæ?
8: Ja, det er kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
9: det. Ja, det er vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
15: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help me.
16: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
15: It's the missus. She's so stressed. She's constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
16: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
15: And that's all I need to do?
16: That's all you need to do.
17: Take it cheesy.
18: Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: Min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg vil snakke med noen på...
19: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan!

0: Start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: Sommer, sommer, sommer. Det
2: Oi, oi, oi. Melodi. Det litt deilig med ferie fra han der, Kim.
1: Sommer, sommer, sommer. Det det
2: Jeg savner det litt
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
3: McDonald's setter nu ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nu over til noe helt annet.
5: Nei, unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
9: Når du skal selge

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Herlig, herlig,
1: men farlig, farlig. Ja, sola herlig, herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkremer fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
2: Det vanskelig å finne bil, altså.
3: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
4: Kanskje jeg kan hjelpe.
5: Oi, en stemme fra oven.
4: Det er meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
6: Åh, det er så godt å munke med gode venner. Ta deg en munk fra Munkholm. For friskende fri.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Oh, ikke bra. Uvørn.
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ah, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
9: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter i sesong. Utført av Johannes Høsflott Klæbo.
10: Steike god knas. Bankers den.
9: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
11: Om 500 meter, ta til høyre.
12: Nei, det blir vel ikke helt
11: riktig. Sving inn på Burger King.
12: Hæ?
11: Kjøp nice price deal til kun 79.
12: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre.
11: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
12: Oh.
11: Burger King.
12: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
11: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
12: Ok, jeg gjør det.
13: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
14: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
15: Hei, hei.
14: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
15: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
14: Dådyr øyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Hos Right Price Tiles får du nå spileplater fra bare 249,90 per plate. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.

0: Hør nå. Hvordan tar jeg på en pedagogisk måte opp med sønnen min på snart 40 at det å bruke feil regnskapsprogram potensielt er skadelig for bedriften hans?
1: For å få ham til å reflektere uten å oppleve kritikk, er nysgjerrighet ofte mer effektivt enn konklusjoner.
2: Ok, takk til dere begge to.
3: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det er faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå er det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
7: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens vegvesen.
8: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
9: Sommeren er bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gulrot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
11: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
12: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
13: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk, uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Gåsen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
14: Rødmann, rødmann, gutten min. Du er brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg er sinnssykt lei.
15: Det er ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som er både allergivennlig og svanemerket. For eksempel Nyttig fra Boots Apotek. Til fast lav pris hos Boots Apotek.
16: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
17: Det var enkelt.
16: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
18: Whoa there, Mr. Perfect Modern Man. Take it cheesy. Never mind that boss and that doognad and that Strava and that darn fiskegratin made from the bottom. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
19: Take it cheesy.

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
2: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
3: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
2: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
4: Det vanskelig å finne en bil, altså.
5: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
6: Kanskje jeg kan hjelpe.
7: Oi, en stemme fra oven.
6: Det er meg, voiceoveren.
8: Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric er redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner med 30.000 i kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på
6: mgmotors.no.
9: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk.
4: Ja!
10: Fikk vi den?
4: Ja. Er det sant? Med overtagelse om 3 måneder?
10: Ja, det gul. Det gul.
4: Kan du være stille?
10: Ja,
4: men kjempe.
9: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn i. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
11: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
13: Hei.
12: Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
13: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke være sur lenger.
12: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelpelitt presenteres av IF, som hjelper mye.
14: Du har en ny beskjed.
15: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt i gang med å planlegge Helgos store slektstreff. Så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, i form av et slektstreffvennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
16: Joker. Den gode naboen.
17: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
18: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
19: Her en lydprøve av norske gullerøtter i sesong, utført av Erling Braut Haaland.
20: Grelle godt knas. Godkjent det, altså.
19: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Radio Norge sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben.
1: Sykkelbombe!
2: God sommer til alle Radio Norges lyttere.
3: Vi håper du har en deilig sommer og at du nyter litt ferie.
2: Det gjør vi, og vi koser oss.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben i sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og i Radio-appen.
3: Du, mandag, da rydder vi garasjen, eller?
4: Mandag, da skal vi jo...
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Ok, men tirsdag, da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Men hva med onsdag, da?
5: Grille, grille, grille, grille.
3: Torsdag?
5: Grille, grille.
6: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: McDonalds setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
8: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
7: Takk til vår reporter live hos McDonalds. Nå over til noe helt annet.
9: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
10: IKEA Kunderadio.
11: Her kommer en gladnyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
12: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.

0: Arnkjell?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha følelsen av syden hjem til deg. For nå får du 3 for 2 på tapas, plukk og mix. I tillegg til 2 pakk pinsabunn for kun 59,90 og 2 for 99 på strynskinke. God sommer. Hilsen Rema 1000. Altid lave priser.
5: Stopp, stopp, stopp, stopp!
6: På Circle K får en god burgerdeal. På Circle K får du ekstra burgeren, en saftig burger med coleslaw til en svært god pris. Og er du ekstra medlem, får du den til en enda bedre pris. Sving innom da vel, og ha en ekstra fin dag. Circle K makes your day.
7: Iskald Pepsi Max i sommer. Ikke bare syk digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Scan Pepsi'en din og bli med i konkurransen med over 100 opplevelser i premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
8: Sa hun det? Ikke heller.
9: Velkommen til Venninna mi, podcasten der vi snakker om hvordan gode veninner takler vonde situasjoner, og dagens spørsmål kommer fra Live, som skriver: Jeg har en veninne som ofte kjøper de samme klærne som meg. Og hvis jeg kommer på jobben med en rosa cardigan, kan du banne på at hun kommer med samme farge uka etter. Og apropos farge, så lurer jeg på hvilken husmaling jeg bør velge for å unngå svertesopp. Jeg lurer på om du skulle spurt...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet maling og terrassebeis. Maxbo, klart du kan!

0: Endelig det Tour de France, og Uno X deltar for fjerde år på rad. Følg gutta på TV 2 fra 4. Til 26. juli, og jentene på Eurosport fra 1. Til 9. august. God sykkelsommer fra Uno X.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
3: Det ble jo en ganske liten frokost.
4: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
3: Men det jo bare et par timer til lunsj.
4: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
3: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
4: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
5: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du topakk Prime pizzabunn av surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram synøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
6: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3
7: du en hund?
6: Nei
8: En elefant?
6: Nei
7: En bjørnbil?
6: Nei
9: du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
6: Nei,
9: av det?
6: Nei, mamma, du
9: For du ser akkurat sånn ut
6: Altså du, nå spiller vi spill
10: Hun vil jo bare ditt beste Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram Det gir trygghet til deg og mamma
11: Her en lydprøve av Norske gullerøtter I sesong Utført av Johannes Høsflott Klæbo
12: Steike god knas. Bankers den.
11: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.

0: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade Grove pizzas knitted in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
1: Take it cheesy.
2: Pappa, du kjører for fort.
0: Fort og fort. Jeg ligger bare litt over.
2: Ok, så hvis jeg bare stjeler litt i butikken, så det greit. Hvis jeg bare tar en sjokolade, liksom.
0: Nei, det blir noe annet, da.
2: Men begge deler handler jo om å bryte regler. Om man velger å følge regler eller ikke, sier noe om hva slags person man synes jeg.
0: Jeg synes ikke det blir helt...
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
4: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.

0: ja, ja, ja. I helgen munket jeg midt på dansegulvet. Ta deg en munk fra Munkholm. Forfriskende fri.
1: Nei, unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFS bedriftsforsikring hjelper mye.
6: Viktig melding til alle gjester her på Tusenfryd. Få med dere K-pop-showet med drivende musikk, presis koreografi og høy stemning på amfiscenen. K-pop, et nytt univers, inkludert i billetten og spilles bare i en begrenset periode. Les mer om det på Tusenfryd.no.
7: Skal vi se hvordan skrur man av denne høytalen?
6: Henrik, nå det sukkerspinne-knappen der. Ja, vi ses på K-pop!
8: Ukas tilbud og spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i spar.
9: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter. Men visste du at du også kan starte din egen bedrift med Fiken? Gjør som tusenvis andre og registrer AS og enkeltpersonforetak trygt og enkelt ved å fylle ut skjema på fiken.no. Vi hjelper deg hele veien til ferdig registrert bedrift. Du trenger ikke være kunde av Fiken fra før, og velger helt selv om du vil bruke regnskapsprogrammet vårt etterpå. Tjenesten koster heller ingenting ekstra. Fiken. Start din egen bedrift. Superenkelt.
10: Oi, her var det jo fullstendig kork.
11: Ja, selvfølgelig.
12: Kjeks, kjeks! Kjeks! Kjeks! Kjeks!
10: Jeg fikk veldig lyst på
11: kjeks.
10: Ja,
13: kjeks, ja.
11: Ja, ikke sant? Ja, det var veldig rart.
10: Det var veldig rart. Ja, men fin fra den pakken med safari. Fra
14: Setre. Kjeks å ha til bilturen.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg. Med trygghet og råd. Fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria. For hele dyrets liv.
16: Pappa, du kjører litt for fort nå.
0: Ja, alle ligger vel litt over.
16: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene. Så nå det et mindretall som bryter dem.
0: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
16: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare litt over. Det fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
17: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
18: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
19: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
18: Og en uheldig parkering i dag.
19: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
18: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
1: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du 2-pakk Prime pizzabunn og surdeig før 69,90, nå 59,90. Mutti pizzasaus før 26,90, nå 19,90. Og 170 gram Synnøve revet ost med gulost og cheddar før 37,40, nå 29,90. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Norges sommer. Start dagen med det beste fra morgenklubben. Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I radioappen.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
2: Det så mange biler å velge.
3: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
4: Familiesuven MG SX EV fasit.
3: Oi, hva det?
4: Det meg, voiceover skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: 7 dager med solide tilbud hos Gåsen. Spar opp til 50% på hvitevarer og småelektrisk uten å måtte bytte mobilabonnement. Stikk innom din lokale Skausen for å se alle tilbudene. Skausen, velkommen til enkelt.
7: Her en lydprøve av norske gulrøtter I sesong, utført av Erling Braut Haaland.
8: Grelle godt knas. Godkjent det altså.
7: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gulrøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
9: Om 500 meter, ta til høyre.
10: Nei, det blir ikke helt
9: riktig. Sving inn på Burger King.
10: Hæ?
9: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
10: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
9: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
10: Oh.
9: Burger King.
10: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
9: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
10: Ok, jeg gjør det.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren. For vi I Kiwi

0: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
1: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerott i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: It's easy to remember, remember. It's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder I en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember, remember. It's a credit card.
3: Du, vi har ingen Kims. Vet du hva det betyr?
4: Ingen Kims, ingen knask.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen kveld.
3: Nei.
4: Ingen Kims, ingen cardio.
3: Nei.
5: Ingen Kims, ingen ko.
6: Storebrand presenterer et høyt og skrekslagent.
7: Ja!
4: Tuller du? Det veggdyr I senga?
7: Altså, se da det! De svarte prikkene der! Åh, jeg klar! Åh, vi må ut! Vi må ut!
4: Ja, vi går.
6: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først ute. Storebrand. I møte med veggedyr. I møte med livet.
8: Radio Norge. Mye Norge.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
3: Mandag, da skal vi jo...
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Ok, men tirsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Men hva med onsdag da?
4: Grille, grille, grille, grille.
2: Torsdag?
4: Grille, grille.
5: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
6: Du, det utslettet der. Du burde ikke dratt til legen med det, eller?
7: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
8: Det holder ikke bare å krysse fingrene. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
9: Whoa there, Mr. Weekday Morning Zen Master. Take it cheesy. Never mind threatening your kids if they don't get out of bed, or those homemade grova pizza snurrer in the lunchbox. None of that forced morning harmony. Take it cheesy, you hear? That's it. Take it cheesy. Have some cheese doodles.
10: Take it cheesy.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
12: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
11: Og en uheldig parkering I dag.
12: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
14: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
13: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
15: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
16: Du en hund?
15: Nei.
16: En elefant?
15: Nei.
16: En brannbil?
15: Nei.
17: Du en bedriftsleder som sitter I et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
15: Nei,
17: av det?
15: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
15: Altså, du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TripleTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: Rødmann, rødmann, gutten min. Du brent, lukter sprøstekt svin. Jeg sa du skulle smøre deg. Nå har du vondt og jeg sinnssykt lei.
20: Det ikke så lett å få barna til å smøre seg. Men skulle du få det til, kan du jo bruke en lett solkrem som både allergivennlig og svanemerket. For eksempel nyttig fra Boots Apotek til fast lav pris hos Boots Apotek.
21: Du har en ny beskjed.
22: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
23: Joker. Den gode naboen.
24: Jeg heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.

0: Hos Europris sommersalget snart over, så benytt sjansen til å få mer til overs med fantastiske tilbud og et stort kronesmarked. Hele denne uken sparer du 40% på alle kofferter. Så uansett om du skal ut og reise, eller kanskje trenger en ekstra koffert på vei hjem, det altså penger å spare. Ta turen innom hele Norges sommerbutikk, Europris. Mer til overs.
1: Pappa, nå kjører du litt for fort.
2: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
1: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
2: Nei, altså, det blir ikke helt...
1: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
3: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.

0: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna deres skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
1: Det er så mange biler å velge.
2: Ja, det er helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
3: Familiesuven MG S6 EV er fasit.
4: Oi, var det?
3: Det er meg, voiceover-skuespilleren. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
5: MG S6 EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 i kundefordel. Prøvekjør MG S6 EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
6: Parken er åpen, sommeren er i gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det er Kongeparken. Det er aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her i parken, her skinner sola alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte i hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med oss så lenge. Hele sommeren i Kongeparken. Vi har åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
7: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
8: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
7: Men bakevarene er jo rykende ferske.
8: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
7: Åh, nystekte wienerbrød.
8: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
7: Nå snakker vi.
8: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
9: Herlig, men farlig, farlig. Med årene har vi lært oss at det er viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss i Kiwi.
10: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum er stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge i Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.

0: start dagen med det beste fra morgenklubben hver dag I sommer.
1: God sommer til deg som på hytta.
2: Og god sommer til deg som hjemme.
1: God sommer til deg som på camping, til lands eller til vanns.
3: Camping på vanns. Det ikke noe som finnes.
1: Det det du driver med.
3: Nei, nei, nei.
0: Hør alt det beste fra morgenklubben I sommer med Espen Langseth Folkestad. Hverdager fra klokka 6 på Radio Norge og I Radio-appen.
4: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
5: Hallo!
6: Farmor!
7: Hei!
5: Hei, hei!
6: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
5: Ja.
7: Ja.
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Hva med 480 gram tynnskåret ytrefilet av svin med tomat og urter fra Folkets til 79,90? Hvitløksmarinert eller barbecue-marinert grillfilet av svin fra Finnsbråten til 199 per kilo, og bøkerøkte sommerkoteletter fra Gilde til 99 per kilo. Vi har lave grillpriser I hele sommer, for vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Du har en ny beskjed.
12: Hei, Mailen. Det Synøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens Joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker, den gode naboen.
14: Det så mange biler å velge I.
15: Ja, det helt umulig å bli klok på alt dette her med fordeler og ulemper og Gud vet hva.
16: Familiesuven MG SX EV fasit.
17: Oi, var det...
16: Det meg, voiceover-skuespilleren. Ah, ja. Jeg griper inn for å ende deres tvil.
18: MG SX EV med firehjulsdrift får du nå fra 399.900 med 68.000 I kundefordel. Prøvekjør MG SX EV nå. Finn ut mer på mgmotors.no om våre glimrende kampanjer.
19: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du norske nypoteter for kun 19,90 per kilo. Og med nypotet kan du lage alt fra nypotetbåter til nypotetsalat, eller kanskje til og med nypomfrit. Og har du lyst på andre norske grønnsaker, får du blant annet 400 gram norsk brokkoli for kun 19,90 per stykk, og 500 gram klassetomater for kun 29,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
10: Da det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
10: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: Strøm- og energiselskapet Fortum presenterer Hvordan høres barnefotball ut? Sånn her. Men også sånn her. I sommer feirer vi energien som samler oss på hver eneste fotballbane. Fortum stolt partner av de største fotballturneringene for barn og unge I Norden. Les mer på fortum.no/Norway Cup.
11: Ukas tilbud hos Spar. Nå får du hele 40% rabatt på et stort utvalg multipack is fra Henning Olsen. Fyll opp fryseren med dine favoritter. Du får også trøffel eller urtemarinert indrefilet av svin fra Folkets. Før 209, nå kun 119 kroner per kilo. Alt I tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.

0: Med Mira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
1: Ja, da jeg forstod hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
0: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira, fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
2: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
3: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
2: Men bakevarene jo rykende ferske.
3: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
2: Åh, nystekte vinebrød.
3: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
2: Nå snakker vi.
3: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: Pappa, nå kjører du litt for fort.
5: Jo, men akkurat her det veldig oversiktlig.
4: Så det du sier at ingen regler absolutte? At alt gjenstand for tolkning? Gjelder det også lekser, kosthold og innetider? Hva med stilling i butikk egentlig?
5: Nei, altså, det blir ikke helt...
4: Jeg glad vi hadde denne samtalen.
6: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter Cola Zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot i bunn til 24,90, og i hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både i butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
11: It's easy to remember. Remember, it's a credit card. Effektiv rente 29,89%. 15 000 kroner nedbetalt over 12 måneder gir en kostnad på 1695 kroner. Totalt 16695 kroner is way harder to remember. But it's easy to remember. Remember, it's a credit card.
12: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig. Og når det sommer, da skal det være sommer. Så nå får du minus 40% på all is på boks. I tillegg til utvalgt Kjelsberg-kaffe, før 54,90, nå kun 37,90. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
13: Kutt gresset skikkelig i sommer med Julas lave priser. Elektrisk gressklipper til kun 799 kroner. Velkommen til vår varehus og jula.no.

0: iskald Pepsi Max I sommer. Ikke bare sykt digg, men også din billett til sommerens beste opplevelser. Skann Pepsi'en din og bli med I konkurransen med over 100 opplevelser I premie. Festivaler, middager, konserter, fotballkamper og en reise til Italia. Nye premier hver uke, hele sommeren. Du må være 18 år for å delta. Pepsi Max. Thirsty for more.
1: Det vanskelig å finne bil, altså.
2: Ja, skal vi finne en bil til vårt budsjett, så trengs det et mirakel.
3: Kanskje jeg kan hjelpe.
2: Oi, en stemme fra oven.
3: Det meg, voiceoveren. Og jeg griper inn for å fortelle dere at MG4 Electric redningen for alle som vil ha elbil til en fornuftig pris. Topputstyrt MG4 får du nå fra 279.900 kroner. Med 30.000 I kundefordel. Prøvekjør MG4 Electric nå på mgmotors.no.
0: Her en lydprøve av Norske Gullerøtter I sesong, utført av Johannes Høsflott Klæbo.
4: Steik I god knas. Bankersten.
0: Nå norske grønnsaker på sitt beste, og norske gullerøtter på sitt sprøeste. God sommer fra Bama.
5: Kastet du ut dreggen uten å feste tau I båten?
6: Ja, men det var ikke akkurat med meningen da.
5: Nei.
6: Ja, ja. Nei, da må jeg dra og kjøpe en ny da.
5: Ja, hvor skal man dra da?
7: Biltema!
8: Aldri så galt at det ikke godt for noe. Nye dregg, fendere, tau, redningsvester, båtputer, krabbetegne og vannsportsutstyr får du på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema!
9: Sommeren bedre med meny, og denne uken får du blant annet 600 gram baby back ribs til 99 kroner, 81,5 liter cola zero til 119 kroner, 750 gram norsk gullerot I bunn til 24,90, og I hele sommer får du plukk og mix 3 for 2 på Jakobs utvalgte, både I butikk og levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
10: Hos Right Price Tiles får du nå World Cup laminatgulv til bare 89,90 per kvadratmeter. Right Price Tiles, kvalitet og design, trenger ikke koste skjorta.
11: Herlig, men farlig, farlig. Med året har vi lært oss at det viktig å smøre seg mye og ofte. Derfor gir Kiwi deg solfaktorrabatt. Og jo høyere faktor, jo større rabatt. Som testvinneren Dermafaktor 30 med 30% rabatt. Før 99, nå 69. Eller et utvalgt solkreme fra Nivea til kun 89. Bra for huden, bra for lommeboka. God sommer fra oss I Kiwi.
12: Parken åpen, sommeren gang, og den perfekte sommerdestinasjonen, det Kongeparken. Der aldri et kjedelig øyeblikk sammen med Bromle og Bromleline, og her I parken, her skinner sola, alltid. Vet du at hos oss så kan du overnatte I hjertet av Kongeparken? Opplev magien, gleden, spenningen og bli med så lenge. Hele sommeren I Kongeparken. Vi åpent hver dag, og vi gleder oss masse til å se deg.
13: Storebrand presenterer et høylytt og entusiastisk...
14: Ja!
15: Fikk vi den?
14: Ja, ja, ja. Er det sant? Med overtakelse om 3 måneder?
15: Ja, det gul. Det gul.
14: Kan du være litt stille?
15: Ja, ja, ja.
14: Ja, men kjempe.
13: Når du vinner budrunden på ny bolig, det lurt å sjekke at forsikringen på plass, og at de passer til livet du går inn I. Storebrand. I møte med ny bolig. I møte med livet.
16: Du har en ny beskjed.
17: Hei, Mailen. Det Synnøve fra Joker Stanvik her. Du vel godt I gang med å planlegge Helgos store slektstreff, så jeg tenkte jeg skulle hjelpe deg litt med planlegging også, I form av et slektstreff-vennlig tips. Ukens joker nemlig et stort utvalg av Evergood og Farmers Kaffe til minus 40%. Vi snakkes.
13: Joker. Den gode naboen.

0: beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster I Radio Norge-appen eller på radionorge.no.
1: Har du en stygg sofa du ikke blir kvitt? Fortvil ikke, det visst veldig vanlig nå å AI-generere fine bilder på fin.no. Du redd for at sydenturen din blir kansellert? Ikke fortvil, du kan bare legge ut AI-genererte bilder fra Telemark på Instagram. Noe du ikke trenger å AI-generere, det stemningen mellom Ronny og Tuva I den nye NRK-serien der de leter etter et hotell de kan kjøpe og drive I Hellas. Bare synd at ingen får sjekket inn, for alle sitter jo hjemme og AI-genererer bilder fra

0: for at du høres helt lik ut som mannen I Drillos serie.
1: Takk.
0: Ah, det var gøy. Men hvorfor de... Jeg elsker ikke DeLillos. Kan jeg få begynne der?
1: Jeg blander de og postgirobygget.
0: Ja, det ikke lov.
1: For du elsker postgirobygget?
0: Nei, vi skal blande med, så blande med Døm Døm Boys, eller sånt, som fra samme tid. Jeg kan ikke dra
1: postgirobygget.
0: Det ikke samme tiden? Nei, mye nyere tid.
1: Det det?
0: Ja.
1: Når DeLillos da?
0: Jeg var jo russ når postgirobygget kom. DeLillos jo lenge før. Ikke lenge før. Litt før. Ok, I hvert fall noen år. Ok, jeg orker ikke vår, å snakke om, men jeg synes det hvis du først skal lage en vårlåt da, og da, nå har jo våren kommet nesten til hele fjølet, etter nord til sør, jeg enig med at nå har våren kommet.
1: Fint vær.
0: Og folk jo gladere enn før, og forskerne ute på radio snakker om at ja, vi lykkeligere om våren, og det noen endorfiner, og det noen greier, og hvis nok sol inn I fjeset har en eller annen effekt, det noen greier.
1: Yes, har de kommet på det nå?
0: Ja, og da, jeg ser at det har hatt veldig effekt på deg, rent, hva heter det, ikke grafisk, ikke statistisk, men...
1: Visuellt?
0: Ja, men det et annet ord, med noe isk inni.
1: Isk?
0: Ja. Du veldig brun.
1: Jeg synes at jeg så brun.
0: Klønte, måtte si
1: jeg har, vet du hva, jeg hadde vennegruppe, som for øvrig en... som jeg var litt stresset for, jeg skulle ha vennegruppe alene, som aleneforelder.
0: Du satt barnevakt?
1: Null stress.
0: Ja.
1: Altså, null stress å ha vennegruppe.
0: Da kom det fem unger. Er det noe du synes stress, faktisk seniorene der?
1: Det faktisk ikke det.
0: Nei.
1: Og de barna,
0: det har ikke troverdighet lenger. Det som noen influencers gjør at krem funker.
1: Ja, men de satt rundt meg, de ungene der, de fem barna, satt bare rundt meg helt stille, hørte på, og jeg skravla, fortalt historier. Og så fikk jeg de til å smake på maur. Og så sa de sånn, må vi drepe de først? Så sa jeg, nei, de dør jo inn I munnen, sa jeg.
0: Ja.
1: Så kommer lille Erik og sånn, han har blitt bitt I tunga, så ble det litt drama akkurat han ble bitt av den mauren I tunga, men bortsett det, superstemning.
0: Ja.
1: Alle var fornøyde.
0: Ja, det kan enda baksnakkes nå I mamma-gruppa, sånn, Erik kommer, har vi bitt I tunga en maver, jeg har vært på besøk hos Kim, hun fjorde ungene med, var ikke noe solkrem, men alle spiste maver.
1: Ja,
0: og det siste gang hun skal ha vennegruppe.
1: De fikk fem is hver.
0: Ja, det bra, det veldig, veldig bra. Men det jeg skulle si om DeLillos,
1: ja.
0: Hvis du først skal lage en sang om vår, som jeg tror vel de aller fleste enige med at det litt sånn, nå begynner livet, på en måte, være så sur da.
1: Nei, men jeg bakpå deg mer
0: Høres ut som broderen Han var fem år, hadde blodforgiftning Og skulle synge Sånn høres ut Drit I å lage den låta
1: Ja, men det mer du vet, den første tiden på våren Jeg følte det sånn pollenallergi Du slapp da
0: Ja
1: Vår Det bare sånn bakpå
0: Nei, klart liksom Vår, vår og mer vår Sånn skal det være
1: Jeg synes du skal lage en vårsang
0: Nei

0: Granca.
1: Lufthansa, det store tyske flyselskapet, kutter ut 20 000 avganger I sommersesongen for å spare flybensin.
2: 20 000, det veldig høyt antall, og for folk skal forstå hvor mye det så det altså like mye som alle flyavganger på Oslo Lufthavn I løpet av 2 måneder.
0: Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca, Granca.
3: Her har det lille oss noe å lære. Han blir jo faktisk I godt humør, selv om nyheten trist, bare at det litt sånn, I bakgrunnen der.
4: Har du bestilt flybetter til sommeren?
3: Jep.
4: Du stressa?
3: Nei.
4: Nei, for du tenker at det kommer til å gå?
3: Nei, jeg vil jo aller helst bare til Telemark.
4: Det du som har satt I gang henne. Det du som har ødelagt humustredet.
3: Ja, jeg sitter nede I humustredet der I roboten min og sier nei! Ikke noe alder forbi meg. You shall not pass. Sånn sitter jeg der nede.
4: Ja. Nei. Men 20 000 flyvninger, det ekstremt mange. Og det jo klart at når du må kanselere flygninger på grunn av flyprisene, og de har begynt å kanselere sånn ut I oktober, da blir jeg selvsagt, for jeg har nemlig funnet en poet på Instagram, som jeg blir så fan av, som skal ha konsert I Amsterdam I oktober. Nå tør ikke jeg bestille billetter til det. På grunn av dette.
3: En norsk poet?
4: Nei, en britisk.
3: En britisk poet?
4: Ja. Poet som eller lyriker eller et eller annet, jeg vet ikke hva.
3: Og ha høytlesning av egne dikt I Amsterdam.
4: For det jo ikke kanskje poet han Hans, han...
3: det en stand-up-komiker?
4: Nei, han snakker tekstene oppå noe bakgrunnsmusikk.
3: En slam-poet.
4: Det det da? Men det ikke slam, han ikke rapper. Det mer sånn, det går rolig for seg. Ja, det slammer ikke, liksom.
3: Det ikke rapp.
4: Det ikke rapp.
3: Det bare rimer.
4: Ja, det snakker... Nei, det rimer ikke heller.
3: Ja,
4: det bare haiku, tekster.
3: Ja. Ja. Oh, herregud. Ja, men jeg tenker at det helt sikkert noen dette her krise for, hvis man får kanslert en flyvning. Du må lenger ut på landet før Sympa Empa melder seg her, at ikke du får sett en poet I Amsterdam I oktober. Det tenker jeg at verden overlever.
4: Nei, jeg enig I det.
3: Og jeg også... Jeg klarer ikke, altså jeg har veldig lyst til å dra til Hellas I sommeren. Jeg har det altså, det ikke det. Men det ikke det viktigste verden, det ikke en folkerett å dra til syden om sommeren. Så jeg klarer ikke helt å bli sånn, nei, nå får ikke folk dra til syden nå.
4: Ja, men det jeg uenig med deg, for jeg mener at det en folkerett å kunne dra til syden på
3: det
4: sommeren.
3: Det det ikke.
4: Jo, det synes jeg faktisk.
3: Hvorfor det?
4: Fordi at de har fly. Og da kan man jo, altså, man skal jo kunne dra til syden. De må jo kunne ordne opp der nede så vi får noe fuel. De må jo klare det før oktober, eller?
3: Ja, hvis de finner en løsning på denne krigen, fordi Grete Laila skal til Granca I sommerferien,
4: Det jo perfekt, da fikk du løsning på krigen, og Grete Laila fikk dra til Granca.
3: Det kan ikke være løsning, det orker jeg ikke å leve med. Jeg orker ikke at barnebarna mine skal sitte I historietimen på Bjølsen skole og lære sånn, ja, så var det krigen I 2026. Den ble avblåst, den vet du, for Lufthansa hadde ikke råd til bensin, og da kommer ikke Grete Laila, så
4: Det går ikke, ja.
3: Nei.
4: Vi må ha noe mer enn noe store slag, og det må noe mer testo inn I det enn Grete Laila og sydenboende.
3: Jeg tror ikke det kommer ikke til å ha noe med Grete Laila å gjøre, men det klart det får jo konsekvenser for veldig mange at man ikke får flydd.
4: Det ikke bare folk som skal til syden.
3: Nei, men ikke sant, når Lufthansa nå kansellerer 20 000 flyvninger, det noe en ting, og så vi jo redde for at det flere som, ikke sant, jeg skal ikke til Hellas med Lufthansa, men man redd for at sydenflyene blir satt på bakken. Det ikke de flyene som blir satt på bakken, det jo rutefly mellom Bergen og Stuttgart, liksom.
4: Mm. Ja, det jo
3: pendler... Der det sikkert noen som skal noe viktig. Da tenker jeg, ikke sett det flyet på bakken. Det flyet som skal til Granca. Det ingen ombord på flyet til Granca som skal noe viktig.
4: Nei, men grunnen til at de ikke setter ned Granca-flyene, for de fulle, så de går I pluss uansett. Det jo de flyene som ikke blir fullboket, hvor det ikke hvor det kanskje en 10-12 seter ledig, som går I underskudd. Og da må de jo, da må de jo sikre seg, da.
3: Jeg skjønner økonomien I det. Jeg synes bare rent... politisk, eller moralsk, eller hva skal jeg si?
4: Det kan ikke Lufthansa stå for.
3: Skal heller sette Granca-flyene på bakken enn de flyene hvor det folk ombord som skal... Hva om det noe? Jeg skal til Stuttgart med en lever. Den skal transplantere. Ja, den en donor.
4: Ja, de setter ikke den leveren, planlegger ikke at den skal reise 24. September.
3: Men den skal til Granca. Du skulle jo ned til Stuttgart, du skulle det Granca I stedet.
4: Jeg skjønner økonomien I det, ja. Men rent politisk. Ikke du bedrift her? Har ikke du klesbutikk?
3: Jo.
4: Selv de klærene du har.
3: Jeg gir bort klær,
4: ja. Det det du har begynt med nå.
3: Ja, det hyggeligere det. Men det flere konsekvenser av denne krigen, Kim.
4: Ja, og humustredet. Så vi bare med konsekvens sier, vi sier humus.
3: Vi sier humus, det der humusen kommer fra.
4: Ja, kondomene blir nå dyrere.
3: Ja, fordi noe av midlene man bruker I produksjon av kondomer, noe oljebaserte kjemikalier eller noe sånt.
4: Det olje som sikkert brukes eller trengs til produksjon av kondomer.
3: Ja.
4: Det kan jo hende at Iran jo veldig store på lub, Det? Ja, og da, og
3: det dette kunnskap du bare har?
4: 70% av lub inneholder tahini, som altså den oljen du bruker i en hummus. Så det henger sammen alt sammen her.
3: Er ikke tahini mat?
4: Jo.
3: Det, det smaker dritt, er ikke skikkelig vondt?
4: Nei, det er ikke
3: vondt
4: en
3: saus, men...
4: Det faktisk en paste laget av sesamfrø. Med olje. Olje fra hummustredet selvfølgelig, som vi ikke får tak i. Det en spøk, det ikke sånn man lager lub. Jeg bare sier at... Du gjorde det,
3: ja. Men kondomprisene, at det blir dyrere, det ikke kødd.
4: Nei, og
3: det på grunn av krigen.
4: Det på grunn av krigen, og jeg tenkte sånn, hva koster en pakke kondomer? Altså, jeg kan ikke huske sist, eller jeg har aldri gjort det før. Jeg har aldri gått og kjøpt en pakke kondomer. Det skal jeg ærlig innrømme å si.
3: Man får dem jo gratis hvis man sender brev til riktig instans. Vi får jo kondomer i postkassa hele tiden.
4: Det er ikke så ofte at det sånn, å fy faen, nå keen på å ligge. Vent litt, jeg skal sende et brev for å få en gratis kondom. Da går du på benseren, så kjøper du noen kondomer. Men en pakke med kondomer, så kjøper mange.
3: Hva koster det?
4: 250 kroner for en pakke med 30, men det de billigste kondomene. Det finnes sikkert bedre. Jeg så en sånn 8-pakke.
3: Bedre for hvem?
4: Jeg vet ikke, tynnere kvalitet. Jeg vet da, fader, jeg har jo ikke brukt dette så mye. Men en 8-pakke var sånn 200 kroner. Og nå skal prisene stige med rundt 30%. Ja. Så det et stort innhogg i privatøkonomien til folk. Ja, ja. Nå, liksom, for det første, strømmen blir dyrere. Mm. Det kom en ny sak nå. Det har vært for lite snø på fjellet, bla bla bla bla. Så den blir dyrere. Det ikke lov å sove på hotell, for de streiker.
3: Du kan, det ikke lov å sove på hotell. Ja, okay, jeg skjønner,
4: du kommer deg ikke inn der.
3: Det ikke noe med krigen i Iran å gjøre.
4: Nei, men jeg bare sier at
3: verden er dritt nå her hjemme.
4: Verden er dritt nå, ja.
3: Får ikke purt, det for dyrt. Får ikke bodd på hotell, så har ikke noe å se purt ellers, så det jo,
4: sånn sant?
3: Og så får ikke dra til syden og gjort noe der. For, altså, vi vingeklippet.
4: Vi vingeklippet.
3: Men jeg leste jo en sak her om at vi drikker jo mindre enn før, og vi ligger mindre enn før, så det kan jo hende at dette ikke vil være så vanskelig for den verden vi lever i, da, for nå vil vi jo bare løpe på tredjemølle og spise quinoa.
4: Ja, det så kjedelig.
3: Ja.
4: Altså, den statistikken om at vi drikker mindre, der kan ikke jeg si at jeg representerer, i så fall så det ingen som drikker, det bare jeg som drar opp snittet nå, innmari.
3: Nå begynner du å ta form som en litt farlig dame ut på Nærsnesen her, sånn at man drikker hele tiden og fôrer småungen med maver. Altså, ikke kjøpt av kassebil du også, det blir jo...
4: Jeg har faktisk lyst på det. Ikke kassebil, men sånn der moped med sånn flak foran. Hva heter det? Flakmoped?
3: Ja, det kan du ha. Ikke sant? Du klarer ikke å kidnappe unger på flakmoped.
4: Jeg klær en grønn flakmoped med sånn greie, med masse reker og dill og en flaske vin. På flakket
3: ja. Ja, og en mavertu nede i hjørnet der.
4: Men musikken blir jo kanskje kjedelig da. Hva skal vi drive og synge om nå? Nå er vi jo vant til liksom sanger som handler om ligging, drekking, festing.
3: Ja, ja. Welcome to my candy shop. Ja, og så videre. Da kom den. Wow. Ikke når 50 Cent kommer snikende på meg.
4: Har du sett 50 Cent live?

0: høyttaleren når du sykler rundt på kidnappingsmopeden din med Mertu I fronten. Da skal du være jævlig forsiktig med å spille en låta her. Men faen 50 cent, ass. Han kunne jeg snakket om I timesvis.
1: Ja, jeg setter
0: han... Tenk hva så stor dærlig kropp, og så søtt lite fjes.
1: Ja, han veldig søtt lite fjes.
0: Hele fjeset sentrert midt på, så det masse sånn dev-arealer rundt. Så det så søtt. Jeg har kanskje tatt fjesen, så bare... Jeg føler at noen har tatt fjesen, så
1: og du vet, zooma.
0: Zooma inn, sånn som man gjør på...
1: Tommelen og pekefinger.
0: Ja, og dratt inn, og plassert det midt I ansiktet, og det masse rundt. Å, det søt, ass. Shit, så søt han var. Og tenk å være søt på toppen av en massiv kropp, det gøy å komme, ass. Herregud, 50 cent. Jeg elsker deg, søt på. Ok, men musikken, ja, den blir jo dritkjedelig hvis, nå, hvis vi skal slutte å ligge, slutte å dra til syden, slutte å drikke, bare oppføre oss ordentlig, trene, spise sunt. Da tror jeg musikken vil høre cirka sånn her ut. Bare

0: Den låta her har jo produsenten vår Øystein brukt ganske mye tid på å lage. Han ble ikke så blid når jeg sa etterpå sånn, for du gidder, Gaute Grytta Grav har jo laget en låta for lenge siden Knekkemusangen kom på tidlig på 2000-tallet. Bam, bam, bam,
1: bam, bam, bam, bam. Det er jo en del ting på TV. Blant annet så har det vært premiere denne uken på mandag, så var det vel. Så var det premiere på Tuva og Ronny, Eit lite hotell i Hellas.
0: Og jeg gøy at du vil legge på den dialekten.
1: Ja, men det er redden, det står Eit.
0: Eit lite, ja. Ja. Mm. Jeg, bare vet, jeg tror ikke Ronny hadde uttalt det sånn.
1: Ja, så tror jeg.
0: Tror du?
1: Eit ja. Lite hotell, nei, et lite kanskje.
0: Har du sett?
1: Jeg har sett.
0: Ja!
1: Jeg elsket det programmet.
0: Ja.
1: Jeg har bare sett første episoden. Jeg har ikke noe videre tro på at... Fordi i programmet så skal de jo prøve å skaffe seg et hotell. De skal drive og starte et hotell der nede. Det ikke så lett. Og i løpet av første episode så tenker jeg ikke sånn umiddelbart at de kommer til å få det til i løpet av den sesongen som skal vises på TV nå heller.
0: Nei, det ser trått ut. For de kommer jo ned til en av øynene der som jeg aldri har hørt om. Hvor eiendomsmegleren er sånn... Han har ikke med nøkkel til det hotellet de skal se på. For han er sånn... Åja, er dere interessert? De bare... Kønder du? Ja, vi har flytt fra Norge og ned for å se på det. Ja, vi er åpenbart interessert. Liksom. Han bare, ja, da må dere vente så man drar og henter oss. Vi kommer tilbake senere på ettermiddagen for å komme inn og se. Og
1: men han kom faktisk dagen etter. Hørte jeg rykter om.
0: Ja.
1: Så han var sånn, ja, men det går bra, jeg kan finne de nøklene. Det kommer båten i morgen. De bare, i morgen? Vi er jo her nå. Hva faen er det du driver med? Vi har jo...
0: Og dette er en øy med 200 innbyggere, på størrelse med Lyngør antagelig. Ikke sant? Det er ingen steder på den øya som tar mer enn 20 minutter å gå til. Da bør du få til noe, så vi kan høre et lite klipp.
2: Drømmen om bed and breakfast i Hellas er manifestert gjennom rønna på Sikinos. Og nå skal vi se den på ekte først. Er det den?
3: Her, ja.
2: Åja. Er det sånn adkomsten hadde jobbet med, da? Ja. Mm. Det ser helt jævlig ut.
3: Her ligger et bein.
2: Ja, et dyr har blitt gnagd i hele her. Altså, det er jo beyond repair, liksom.
0: Terningkast 6 i nettavisen. Ja. Aftenposten ikke like fornøyd. De mener at det ikke skjer nok, at det går for sakte.
1: Men det er det som er deilig.
0: Det er
1: det
0: poenget.
1: Det skal gå sakte. Vi skal jo være med på prosessen. Det de har gjort, dette er jo dokumentar. Det er jo det det er.
0: Ja.
1: De har reist ned med en eller annen fyr på kamera. That's it.
0: Mm.
1: Og så er det bare en fyr som filmer dem mens de prøver å skaffe seg dette hotellet.
0: Jeg driter om de skal starte hotell eller bakeri, eller om de bare er på jakt etter å finne gullbilletten i sjokoladen. Eller, altså jeg driter i prosjektet til Tuva og Ronny. Det som er gøy å se på er Tuva og Ronny, som må være Norges aller søteste par.
1: Ja, det er at de er så fine.
0: Og så er familien til Tuvaina og familien til Ronnyen som også, naturlig nok, det skjønner man jo, man blir jo ikke bra menneske av å ha ræva foreldre.
1: Ikke si det da.
0: Verdens, nei, det kan gå begge veier. Her er det foreldre, bra foreldre som har fått bra barn.
1: Ja, virkelig. Ja,
0: det er ganske vanlig da.
1: Ja.
0: Ikke sant? Vi har eksempler på det motsatte også. Så man blir glad i de, man blir glad i hele historien. Jeg sitter sammen med da, min deilige lokfører, fin fyr han. Men vi ble vel mer eller mindre enige om at vi som par, han og jeg, vi hadde hatt godt av at han var litt mer som Ronny, først og fremst.
1: Ja.
0: Sekundært at jeg hadde vært litt mer som Tuva.
1: Jeg tror alle har gått av.
0: Ja, men man blir sittende
1: og tenker... Jeg tror at hvis alle er litt mer som Ronny, så blir man jo mye bedre versjon av seg selv, og hvis alle er litt mer som Tuva, så skjer det akkurat det samme.
0: Ja, så går man sammen to og to i gruppe, og så har man det sånn som... Jeg sier ikke at de ikke har sikkert de småkrangler litt innimellom de også, men har en sånn stemning i gruppa som de to har, og det er ikke bare fordi kamera er på. De har det sånn.
1: Ja, akkurat sånn de har det. De har jo vært gjest nå hos oss på radioen, og det er sånn de er. De er akkurat sånn som de er på TV, er de i virkeligheten også. Jeg blir jo inspirert på en måte. Det er jo snakk om kreften til Tuva selvfølgelig,
0: ja.
1: Som da ble et sånt slags, da hun ble kreftfri, så var det sånn, ok, men shit, nå er det ikke så skummelt lenger å fullføre den drømmen som vi har snakket om hvert eneste år vært og feriert i Hellas. Og det er til inspirasjon også, at det er sånn, fy fader, så rått, at du bare går ut av den der trygge tilværelsen din, finner på noe gøy å gjøre, noe du har drømt om lenge, selv om det er skummelt, men det er jo ikke farlig. Det verste som skjer er at vi taper litt penger, eller ganske mye penger, som er dumt, men samtidig så får du... Det går bra, det er bare penger. Ja, ja. Du lever den ene gangen, altså jeg blir sånn her, å, dette elsker
0: jeg. Eneste jeg er bekymret for, er ungene. Så hvis de skal bo på nøye med 200 greske innbyggere, og gå på gresk skole, og lære seg gresk alfabet, det går bra det også. Det hadde, som unge, det hadde ikke jeg hatt lyst til. For når du kommer til Ella, så tror du sånn, å fy faen, vi skal badespises herfra ut. Nei, nei, morgen til skal du på skolen, skal du sitte inn i 40 varmegrader og lære deg gresk alfabetet.
1: Ja, og prøve å synge A, B, C, D, E, F, G.
0: Og tenk sånn, få meg ut herfra, jeg skal ha fetaost på pinne. ASAP. Jeg må rose en ting til fra NRK, ja, når vi først nå på NRK. Jeg inne I NRK-bygget nå. Jeg jobbet I NRK når Tuva og Ronny begynte å jobbe der sammen, og ble et par sånn snikende I kulissene. Jeg kan bare fortelle det. Jeg vet ikke om jeg har lov til å fortelle det. Jo, det har jeg sikkert. Det var sånn stille applaus fra hele NRK når de to ble sammen.
1: Det sant?
0: Jeg tror folk skjønte sånn. Ja, de to skal være sammen.
1: Å, så
0: og de
1: fint.
0: Sneik seg rundt I mulighet der.
1: Det veldig koselig.
0: Men NRK on a roll for tiden. Ikke bare med denne serien, men også med Elise. Har du fått sett den nå? Det hadde du hjemmelekse for to uker siden.
1: Helt ærlig, nei.
0: Men det Hvorfor fordi, ikke?
1: Fordi det sorry, men jeg har aldri vært noen fan av sånne der medic-greier. Grey's Anatomy, alt sånt som alle venninnene har sett på det. Jeg synes det dritkjedelig.
0: Ja, men Grey's Anatomy, som de sier på TV2.
1: Anatomy.
0: Mm. La inn en R der, de. Det en drittserie.
1: Ja, det det?
0: Nå jeg som kulturanmelderne I NRK og faktisk som anmelder ting de ikke har sett, men jeg har ikke sett Grey's Anatomy, men det dritt.
1: Ja, det dritt,
0: ja. Ja, jeg tror det dritt.
1: Jeg har sett det.
0: Men det finnes gode serier, ER for eksempel, House det mange som liker.
1: House likte jeg faktisk litt. Ja, det Pitt. Ja. Jeg har ikke sett den heller, ja. Det fordi det medics.
0: Ja, jeg trodde det handlet om Brad Pitt, jeg skudde på han ikke var der, så ble jeg jo skuffet.
1: Ja, det hadde jeg blitt også. Man blir alltid skuffet sikkert Brad Pitt der. Men hvordan Lis?
0: Men Lis, altså.
1: Lis?
0: Lis.
1: Ikke Lis.
0: Nei, hun heter ikke Lis, hun heter Petra. Hun hovedpersonen. Hun Lis, lege I
1: sykehus?
0: Spesialisering. lege I spesialisering, så okay. Hun på I turnus da.
1: Ja.
0: Fantastisk skuespiller! Hvor kommer hun fra?
1: Hvor jeg vet ikke hvem hun
0: Ikke heller?
1: Ja, hva heter hun?
0: Jeg vet ikke.
1: Nei, hun heter Lis.
0: Petra,
1: Nei, Petra var det.
0: Ja.
1: Fader, nå gikk jeg på den igjen.
0: Veldig gøy. For det første det noen kjente karakterer her, selvfølgelig. Folk man har sett før. Basmo, som jo har et kartotek av ting han kan dra opp av skuespillhatten sin, som faen meg helt utrolig. Jeg tror ikke vi har sett maken noensinne. Jeg altså så blodfan av
1: den mannen.
0: Han spiller overlege.
1: Oh, ja.
0: Og forrige gang jeg så han, så spilte han bordelleier I Moulin Rouge på scenen, liksom. Ja, han står og synger,
1: helt, ja, veldig gøy. Men har ikke han spilt lege før I Kule Kids gråter ikke, tror du? Tror du?
0: Var han lege der, ja?
1: Jeg tror det.
0: Ja, det husker
1: Eller
0: jeg
1: ikke. Kanskje
0: bare ja, uansett, han selvfølgelig god som alltid, men her det så mange skuespillere jeg aldri har sett før, som altså så fantastiske, og manuset helt, jeg henger meg opp I et komma I det manuset, helt fantastisk,
1: ja.
0: Og så blir man forelsket fra så mange, han ene fra Pørny, han med de mørke krøllene.
1: Ja, han kjæresten til Pørny, liksom?
0: Nei, ikke han.
1: Ikke han?
0: Nei, høyere, mørkere.
1: Nei,
0: kollegaen.
1: Nei, ja,
0: du husker med en gang han begynner å prate, så tenker du Åh, den stemmen har jeg vært forelsket I før
1: ja. Men hva det handler om?
0: Det handler om hun som I spesialisering det
1: hun single? Skal hun date
0: nei.
1: Folk?
0: Nei,
1: nei. Nei. Hun har barn
0: Vi får med oss litt av det også, men det alltid på en måte vi følger hennes vakt på sykehuset Og litt privat I tillegg Så blir sendt med liksom, de rundt henne
1: Og pasienten
0: litt.
1: Hennes, dynamikken ja. Mellom
0: hva de Hva hun velger skjønner. Å gjøre, og når det går dårlig, og når det går bra
1: Jeg skjønner ikke hva jeg skal få ut av det Hvis ikke, det ikke noe, det bare hun og pasienter
0: Ja, og folk har rundt henne Det litt kjærlighet og litt øldrikking Og litt drama på privaten og sånn også.
1: Det noen ligging?
0: Jeg har ikke sett en livart, klining Det kommer klining. Til å bli ligging
1: Ja, så hun single?
0: Nei, ikke enda, hun kommer til å bli det
1: Hun kommer til å bli det
0: Ja, ja det ligger
1: okay, det, det, nå begynner det å bli spennende
0: ja,
1: ja, ja, ja, ja, ja, kan jeg se den?
0: Ja, det ternekast 6 fra meg
1: Seriøst?
0: Ja,
1: det bra
4: Det alle snakker om
1: Vi må snakke litt om
4: Finn.no
0: Min favorittplattform
1: Ja, men hvem det som ikke elsker Finn? Men det bare, jeg så dårlig på Finn. Altså, jeg selger aldri noe på Finn, jeg kjøper aldri noe på Finn.
0: Jeg scroller på Finn som om det var
1: Ja, jeg bruker det. Ja.
0: Hver dag jeg inn på Finn og scroller.
1: Det bare å se på favoritt, liksom. Jeg ser på ting hele tiden og legger det, men jeg gjør aldri noe med det.
0: Hva kommer opp I Finn din nå? Hva det den har plukket opp at du på jakt
1: etter? Akkurat nå så tipper jeg deg spisebord.
0: Ja.
1: Det skal være helt ærlig. Kanskje ikke... Du kan ta saken så lenge, da, mens
0: ja,
1: jeg sjekker.
0: Jeg får mye duker om dagen, altså. Det mye duker.
1: Seriøst?
0: For mye duker, ja. Og en del lamper.
1: Duker?
0: Duker.
1: Nå var det bord, ja. Bord og nattbord og ting og ting.
0: Ja. Begynte Finn.no å selge bolig, eller begynte det med småplukk?
1: Husker du?
0: Back in the days?
1: Jeg husker ikke. Jeg tror det var Torge,
0: ja. Ja, Torge startet, ja.
1: Ja, for er det ikke det gamle rubrikk.no?
0: Jo, kanskje.
1: Jeg tror det. Rubrikk ja. Også var sånne annonsegreier.
0: Men i gamle dager var det jo reelt. Jeg visste at det jeg ser på det bildet her, det det jeg får.
1: Mm.
0: Etter hvert har folk begynt liksom å retusjere litt selv, og nå har det kommet en nyhetssak om at KI brukes massivt, både I boligannonsene, legge på grønn plen og morgensol og alt det som folk drømmer om, som ikke der. Og I tillegg da, når man skal selge brukte møbler, så det jo rettet opp den skuffen som skjev, og det hakk I bordplata og sånn på spisebordet du leter etter. Det er ikke der på bildene, men det der I virkeligheten.
1: Ja, det litt skummelt, men det også litt genialt. Jeg tenker sånn, jeg har hatt en gammel sofa jeg har hatt lyst til å selge, den liksom, jeg får den ikke til å se fin ut på bildene.
0: Nei.
1: Så jeg kunne AI-generert det, lagt den ut, Folk tenker sånn, wow, fin sofa, bare 1200 kroner liksom. Da kommer du igjen. Og det der møte der, ja. Når den personen oppdager at oi, dette jo ikke den sofaen du hadde på bildet, det ikke alle som tør å si fra.
0: Men for glemmer man det litt, man legger ut et sånn forfinet bilde av den sofaen, at du skal jo, det skal komme folk hjem til å faktisk se sofaen i virkeligheten. Mm. Eller jeg tipper at det de samme folka, det Tinder-generasjonen,
1: ja.
0: Så jeg tror jeg har bare glemt at ting også skal skje i virkeligheten.
1: Ja, ja.
0: Så men du kan ikke legge ut sånn at du et fantastisk menneske, og du så deilig at det spruter ut av øya på deg.
1: 1,93 høy. Ja. Ses på kaffebrenneriet. Var ikke du 1,60?
0: Ja, og det de folka som nå, de har møtt hverandre på falske premisser. De har til og med kanskje hatt en KI-generert robot som har sjekket opp en annen KI-generert, og så har de møtt hverandre og tenkt sånn, ja, ah, ok, jeg blir kanskje ikke bedre enn dette i virkeligheten. Gått ut, kjøpt seg hus med morgensol og grønt gress på Finn. Er ikke morgensol, er ikke gress der engang. Og så skal fylle den med møbler uten feiler, for jeg har brukt markedet på Finn, bare støgge møbler. Så lever de i en sånn verden, tenker sånn, dette kunne vært fint på Instagram.
1: Det kunne vært fint på AI.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja. Men da legger de bare ut bilder av seg selv som par AI-generert, så de ser fantastisk ut, legger ut den samme sofaen og den samme boligen. Med, altså, da begynner jo ting å bli greit, da.
0: Tenk så skuffet det blir noen få unger, da. Kommer en helt ekte unge rett ut av hølet, og tenker sånn, hva faen? Bare sett sånn AI-genererte bilder av små babyer som inne I en sånn solsikke med små kattunger rundt som ligger og gliser fra øre til øre. Og
1: så kommer det sånn her skrunket sånn, rosa støgg baby.
0: Ja, med sånn bek på nabbarna.
1: Og skurv. Ja. Husker du skurv? Jo,
0: og ringer jo rett til ansvarlig for fiks ferdig på Finn og sier sånn, dette her må sendes tilbake. Ja. Men jeg synes det greit å tenke på at du synes det at du stopper deg selv fra å selge sofaen din, for du gruer deg til det menneskemøtet når de kommer og sier sånn, dette sofaen?
1: Jeg har faktisk tatt bilder av den, så jeg tør ikke å legge den ut, for det ingen som vil ha den. Du vet, det noen ting som vanskelig å ta fine bilder av. Som
0: ja,
1: sånn,
0: sofa for eksempel.
1: Ja, sofa vanskelig.
0: Men da må du legge ut et bilde av hvordan sofaen så ut, altså fra katalogen, liksom, fra ja, møbelhuset. Nei, det litt vanskelig. Også, ja. Og så må du også legge ut et bilde av din, men for det, jeg skjønner at man vil legge ut et bilde av potensialet. Det derfor man gressplen skjønner jeg fra sånn se så fin hagen kan bli. Mm. Men det kan man opplyse om.
1: Nei, du kan også
0: si sånn, se så fin denne sofaen her egentlig hvis den ikke noe puter og pledd.
1: Du kan ikke gjøre det. Se så fint dette kjøkkenet her, hvis du pusser opp. Altså, det jo inspirasjon. Jeg sa ikke at det var åpen kjøkkenløsning med kjøkkenøy og marmorbenk.
0: Men det kan bli det.
1: Kan bli det.
0: Men det ikke en så dum idé til, hvis du drar det tilbake til Tinder, at man kan legge ut en sånn se så derlig jeg kan bli.
1: Jeg kunne blitt det.
0: Med riktig næring og oppfølging fra deg, min partner. Så for faen, jeg kan bli bra, ass. Jeg lover. Denne uka her det jo premiere på ny Michael Jackson-film. Vi kan høre litt på traileren. Ready whenever you are, Michael. Do you know what I'm after? You want to be the biggest star in the world? We need to capitalize on Michael's success. Because the Jackson family is the brand. That's our Coca-Cola. And we need to start selling. So, I'm planning an international tour. This is just the beginning. Altså, skal du se den? Ja, jeg vet ikke hvorfor, men av en eller annen grunn så har jeg en tendens å falle helt pladask inn i dokumentarer om band og musikere og sånt. Jeg elsker det. Ja, Beastie Boys dokumentaren er fortsatt min favoritt.
1: Ja, men nå det veldig mange sånne filmer, det et navn, jeg husker ikke hva det heter, når det filmer hvor de gjenskaper livet til en eller annen artist, som har vært masse av nå.
0: Ja, ja.
1: Det har kommet en bølge over oss.
0: Ja.
1: Michael Jackson, det hadde vært gøy å liksom få sett hele historien, jeg tror ikke jeg gidder å gå på kino.
0: Hæ?
1: Og se den.
0: Hvorfor ikke?
1: Nei, jeg føler det litt sånn søndagsfilm sånn i sofaen.
0: Ja, det tenkte jeg også, og, før jeg gikk og så Whitney Houston.

0: De skulle skru av telefonen og glede deg til filmen og sånn. Glede meg. Håper dere liker filmen om meg. Og... Er ikke det gøy? At de driver og kødder så mye på Ringens kino i Oslo? Jeg synes det tips til dere som jobber på kino rundt omkring i landet. Gjør litt ut av det, liksom.
1: Ja.
0: Det likte ikke du.
1: Nei.
0: Her jeg så entusiastisk og du bare, nei,
1: husk at det viktigste for meg å være uenig til hver tid.
0: Du hadde elsket deg. Jeg har bare vært på kino med deg en gang.
1: Det kan vi ikke snakke om. Gå inn i dyp psykose. Men det jeg synes er litt fint å se er at det er litt skummelt også da. Men kidsa har jo kjempelyst til å gå og se en dokumentar om Michael Jackson.
0: Er det noen TikTok her da?
1: Selvfølgelig, de tror at det er deres musikk og så videre.
0: Ja, det er så irriterende. For noen dager siden sitter vi ute, har skrudd på soundboxen, jeg har noen Spotify her, så kommer Usher. Så sier Stella, riktig, akkurat den. Så Stella bare, hører du på TikTok-musikk, mamma? På TikTok-musikk? Dette er Usher.
1: Gå ned i buret ditt og spis maur.
0: Jeg var på skumparty på Vestklubben i Bokstaveien som 15-åring.
1: Drakk Smirnoff Ice og hørte på Usher.
0: Ja, vi drakk Smirnoff Ice før vi kom inn, fordi det var ikke lov å drikke Smirnoff Ice der, for det var en ungdomsklubb.
1: Ja. Det, de tingene der ordner man.
0: Ja.
1: Ja, men de tror jo det. Jeg ble så glad for at barn i dag får med seg gammel musikk takket være TikTok. De vet hvem Beatles er og Elvis er, ikke sant? De får masse historieundervisning via TikTok uten at de vet det. Men samtidig så gjør de ikke det. De tror det er sin musikk.
0: Ja, da surner du.
1: Ja,
0: men jeg er enig. Du, gjerne hør på musikk. Den, anerkjenn den, lik den, men ikke tro at du fant den på TikTok.
1: Ikke fortell meg om Michael Jackson.
0: No.
1: Avslutningsvis, favoritt Michael Jackson-låt?
0: You Rock My World, tror jeg.
1: Unnskyld, er det Jermaine Jackson som synger den? Eller?
0: Nei, det er.
1: Oh, fy faen, oi! Så har du ikke
0: You Rock My, hva for noe, sa du?
1: World!
0: You rock my world, you know you did. Ikke si at du er thriller, da.
1: Er det gammel, Michael, eller ny, eller hva er det?
0: Det er ikke noe nytt. Han er der for lenge siden.
1: Er det fra Bad, eller er det fra History,
0: ikke,
1: liksom?
0: Nei, jeg vet ikke. Jeg tror det er fra Bad. Ja, det aner jeg ikke hvilket album det er på.
1: Aldri hørt før.
0: Hva er det du liker, da?
1: Jeg liker, jeg tror kanskje at Dirty Diana på første.
0: Nei.
1: Og så er jeg veldig glad. Keep it in the closet.
0: Nei. Nei, men da, jeg tror det er fra Bad. Alle de sangene du nevner da.
1: Nei, Keep it in the closet. Det er ny. Det er fra siste.
0: Det er ny.
1: Rett før han ble pedo, narkoman og døde.
0: Den kommer rett fra TikTok, da.
1: La oss snakke litt om Matt Rife, Kim.
0: Ja, hvem er Matt Rife?
1: Ikke sant. Det er jo i hvert fall 19.000 bare her i Norge som vet hvem Matt Rife er, pluss en til, og det er meg. Jeg var ikke på Unity Arena når han var her nå og hadde show. Han er komiker. Utgangspunktet, ikke en veldig sånn kjent eller en komiker som gikk for å være veldig flink. Helt han hadde et show på en eller annen liten klubb borte i statene, hvor han begynte å snakke med publikum. Og det Matt Rife gjør, som er litt forfriskende nå i Krenkorama-tiden, er at han er ikke redd for å bruke liksom, tulle med lytene til folk som er i salen, tulle med alle fordommer, tulle med hudfarge, tulle med religion, tulle med alt som ingen andre tør å tulle med for tiden, og gjør det med har gjort det såpass bra at publikum nå oppsøker Matt Rife for at han skal tulle med det. Så nå er det jo, det er ikke en amerikaner i rullestol som ikke vil på showet til Matt Rife, for han vil bli tullet med, liksom.
0: Ja.
1: Og han har gått viralt på sosiale medier. Det var en periode jeg ikke kunne gå inn på Facebook eller Instagram uten at Matt Rife dukket opp i feeden min. Vi kan jo høre et lite eksempel.
2: My boy in a wheelchair over here? What's up, man? Who are you here with? You here with your cousin? What up, cousin, what's your name? Jake, good to meet you, dog. Jake and...
3: Logan.
2: Sounded like it. Shut up. Everybody shut up already. I can already tell how y'all gonna feel about this, and I'm not gonna stand for it. Neither will he.
1: Kjent tull med at Logan hverken klarer å uttale sitt eget navn, eller at han har muligheten til å reise seg.
0: Ja, jeg har jo fått med meg han på Instagram, men for meg har det vært en sånn fyr som har dukt opp i en reel, og så har jeg scrollet videre, så kommer det en ny, så det er litt gøy, men han har 20 millioner følgere på TikTok. Altså, det er helt sinnssykt. Altså, man har jo blået de siste 3 årene, han var jo ikke noe stor før det, eller?
1: Nei, han var ingen, han sier ingen? Selv. Jeg var ikke en komiker som jeg boket til noe som helst, og så var det noe som begynte å gå viralt i forhold til sånne her type ting, hvor han snakket med publikum, og så har han blitt huge, har eget... du kan se ham på Netflix. Og så var han nå i Norge og fylte altså da Unity Arena 19.000 publikummere. Og som jeg allerede da, man skulle tro at jeg gikk dit. Nei. Fordi jeg var litt rande fan i utgangspunktet. Jeg må si at jeg
0: tror for du ikke var der.
1: vet du?
0: Ja.
1: Han fikk meg til å gå ut på stand-up-scenen igjen, for å tenke sånn, hvis dette en mulighet, så vil jeg ta den. Så jeg har jo nå siste året nå vært konferansier på en del stand-up-klubber, hvor jeg kommer uten tekst, og jeg tenker sånn, jeg skal gjøre som Matt, jeg skal bare snakke med publikum, men jeg skal ikke være redd for å si akkurat hva jeg tenker.
0: Det sant?
1: Jeg har gitt et år, altså, nå hopper jeg igjen, så skal jeg. La oss bare være helt enig. Jeg ikke Matt Rife, ferdig.
0: Jo, det men, du. Du en...
1: Ja, Norge ikke klar for kvinnelig Matt Rife. Jeg kunne ikke sagt at jeg hadde blitt drept.
0: Ja, det hadde du.
1: Nei, 100%. Jeg orker ikke å bli drept. Jeg vil dø
0: for egen hender. Men du kan ikke være det.
1: Nei,
0: men du det egentlig.
1: Takk. Men han har ingenting på stor arena å gjøre. For hvordan skal han klare å snakke med noen I publikum, og hvordan skal de andre I publikum se... Det, altså, dette en fyr som skal være på en intim, en litt mindre scene hvor alle publikum får med seg alle publikum.
0: Ja,
1: det jo hele maten på kjøttet på beina hans.
0: Jeg vet det, men det...
1: Har ikke noe på en arena å gjøre?
0: Jeg synes ingen komikere burde stå på en så stor scene. Det passer seg ikke I det hele tatt.
1: Hva skal du sende Stein Torleif Bjella I Oslo Spektrum? Hva faen? Skal jo ikke det?
0: Nei, det helt tullete. Men det bare humor eller sånn stand-up skal ikke være I en stor sal med 19.000 tilskuere. Det funker ikke liksom.
1: Nei.
0: Punktum.
1: Punktum. Det funker ikke. Og det NRKs anmelder Espen Borge helt enig I. Han har vært og sett på det, han synes ikke showet var noe særlig bra. Og så han kanskje vært litt sånn lemfeldig ved å si noe om at han ikke visste hvem Matt Rife var og sånne ting. Som han, jeg tenker, som anmelder, hvis ikke du vet at du skal anmelde, så setter du deg inn I det før du drar anmelder, ikke sant?
0: Ja, for han hadde ikke gjort det I forkant.
1: Nei, sikkert gjort noe da, men han I hvert fall skrev at sånn, jeg vet ikke hvem dette og hva gjør, ikke sant? Så det litt sånn, helt tydelig, ikke fan eller, ja. Og det men som anmelder så trenger ikke å være fan I utgangspunktet. Og dette har han jo da skrevet om, og Matt Rife har fått med seg dette.
0: Ja, for han fikk terningkast 1.
1: Terningkast 1. Dritt, han kalte det for dritt, sikkert. Totalt ribbet for rytme, struktur, timing og lidenskap, skriver han. Og det tipper jeg Espen Borge har helt rett I.
0: Ja, det tror jeg nok.
1: Ja. Og så har han også sagt at han undrer seg over at en mann ingen jeg har snakket med har hørt om at han skulle fylle hele Norges største innendørsarena, ikke sant? Men så har Rife fått med seg dette, Matt Rife, og har kommentert, lagt ut bilder av Espen Borge. Vanlig ung fyr, hadde han som elev på Vesterålen, han undervist der. Jævlig kul fyr forresten. Hei Espen, digger deg. Ja, denne fyren kan virkelig humor, og så med en latter-emoji har han skrevet. Så han har hengt ut da Espen Borge, liten rødhåra nordmenn, for alle sine 100 milliarder fans der ute.
0: For derfor likte han for å være rødhåra, ikke sant?
1: Ja, blant annet. Ja. Og at han heter Espen. Glad I navnet. og så har han også skrevet videre da, en venneløs drittsekk. Og så går han lenger enn dette også I noen innlegg, der han blant annet sier at Espen Borge pedofil, for han mener at han ser pedofil ut.
0: Nei, fy fader.
1: Og det Espen Borge, og nå alle fansene til Matt Rife nå, tror at Espen, nordmannen Espen Borge,
0: Pedofil.
1: Pedo.
0: Fordi du har 20 millioner følgere på TikTok.
1: Ja. Så de har nå bestemt seg for at han pedo.
0: Men det altså så utrolig tragisk. Mm. Man liker jo ikke Matt Rife lenger nå.
1: Nei. Jeg skal scrolle altså så hardt videre når jeg får opp noe, og det kommer han aldri til å få med seg, så det er jo dårligste hen, det som har ringt på stikket. Ja. Men jeg har alltid tenkt om Matt Rife at han morsom, han nok antageligvis ikke så snill. Og når han gjør dette nå mot SN, han en anmelder som ikke likte showet hans. Du har 100 milliarder fans der ute tjener sikkert penger som gress.
0: Ja, det var 19.000 som kom og så det da.
1: Ikke gå videre. Ikke henge ut han som ped. Nå blir jo livet til Espen Borge fryktelig vanskelig. Han har jo fått masse henvendelser fra folk som tror at han pedo.
0: Ja, men ikke fra Norge, håper jeg.
1: Nei,
0: det noen idioter I USA liksom som har sendt han noen meldinger. Det der blåser over Espen, det går bra.
1: Ja, men ikke det gøy for Espen å få meldinger I
0: Men det kan være bra for Espen. Ja, men da blir han en kjent anmelding. Så kan han reise rundt og så kan han De som gir ternekast 1 rundt omkring hvis han mener at de fortjener det.
1: Se hvordan gikk Michael Jackson når han ble kjent pedo? Overdose. Og det blir ikke noen filmer om Espen Borge. Nevøen til Espen Borge øver I 2 år for å kunne bevege seg som Espen Borge. Og folk kler seg ut I kinosalen før forestillingen begynner og sånn.
0: Jeg gleder meg. Plaff. Altså, jeg tror ikke jeg gidder å dra på kino og se Michael-filmen, men jeg kommer til å dra på kino og se Espen Borge-filmen. Da tror jeg, på premieren.
1: Ba-da-ba-dam. Det var det vi rakk, Kim.
0: Det var det vi rakk. Vi rakk ikke å snakke om
1: Ingen Kim, singen kos. Sorry, jeg skal begynne å synge det litt sånn innimellom.
0: Ikke si sorry for det. Jeg elsker den sangen.
1: Gjør du det?
0: Det favorittlåta mi.
1: Ja.
0: Det en dame som heter Kristin Andresen, som milliardærfrue. Hun har klonet hesten sin.
1: Ja.
0: Hun så utrolig glad I hesten Donkey Boy, og nå kloningen født, og den skal hete Donkey Double.
1: Er det litt hersketeknikk å kalle en hest for donkey boy, eller? Det ikke en hoppå, sånn en jentehest som blir kalt for gutteesel. Det jo ondskapsfullt.
0: Kan være. Men I hvert fall at den født og fått I seg morsmelk, og jeg vet ikke hvordan det funker på sånn kloning.
1: Jeg du må jo først klone på utsiden, så må du putte det inn som blir som en surrogatmor.
0: Ja, så du kloner. Åja, oh, det egg og de greiene der.
1: Ja.
0: Spuk inn.
1: Du tar samme egg, samme sæd.
0: Ja.
1: Og så lager du, rører du sammen med litt bakepulver og to
0: natron.
1: Egg.
0: Ikke glem natron, det dritviktig.
1: Og så må du putte det inn I mikroen eller en hest da.
0: Ja, men da får vi gratulere da med vellykket klon.
1: Det ikke så gøy å klone hvis du kloner deg selv, at jeg føder meg, så at det blir ut av deg selv opplevelse.
0: Det gøyere at jeg føder deg, ja. Jeg har tatt vare på deg.
1: Kan noen sponse det? Vær så snill. Jeg tror heller jeg skal føde deg.
0: Jeg enig, for at jeg synes det veldig kjedelig å være gravid.
1: Jeg tipper verden har bedre av at det to av deg enn to av meg, og så tipper jeg at jeg bare flinkere enn deg til å føde.
0: Ja, vi kan... Hæ?
1: Mm.
0: Så da du flinkere enn meg til å føde?
1: Mm. For jeg gjør det ikke selv. Vi får, jeg tar ikke hestesnitt hver gang.
0: Ja, da du kanskje flinkere.
1: Og da det folk som kan
0: jeg
1: det.
0: Jeg trenger ikke hestesnitt. Jeg føder sånn... Rett I min, uten.
1: Rett I veggen?
0: Rett I veggen. Null stress. Altså, jeg kødder ikke. Jeg så god på å føde at det en skam at jeg ikke gidder å føde igjen. Fordi det hadde jeg... Altså, jeg så god på å føde.
1: Ja, men kan ikke du føde deg da, så får du ut av deg selv opplevelsen?
0: Ja, det kan jeg gjøre.
1: Ja.
0: Vi fikk heller ikke snakket om at det har blitt gjort bjørneherverk I USA.
1: Det elsker jeg.
0: Ja, det noen biler som har blitt ramponert på overvåkningsvideoene.
1: Dyre biler, Lamborghini-shit, liksom.
0: Kjempedyrt, så ser man på overvåkningskamera at fy faen, det bjørner som driver og hopper inn I bilen der og river I stykker setene med klørene sine og sånn, og så ser man nærmere på den filmen, så ser man, dette jo bare et menneske som har kledd seg som en bjørn. Så etter å ha lett etter av disse menneskene, så finner de til slutt en leilighet som tenker sånn, her kan det være, der ligger bjørnekostymet I gangen, med de der knivene som har blitt brukt, så forsikringssvindel.
1: Men jeg synes de fortjener pengene, for forsikringssvindel jo kjempevanlig, ikke sant? Da kjører du Volvoen din ut I Mjøsa, så ja, det den vanligste. Men at hun tar det steg, og bare sånn, men vent litt! Hvis jeg kler meg ut som bjørn og ramponerer min egen bil, det faen meg fannsikkert.
0: Men det gir jo ingen mening at de ramponerer sin egen bil. Jeg tror dette her leiebjørner.
1: Ja.
0: Det må jo være det. For jeg tror ikke noen av de I den leiligheten med det bjørnekostymet eier en Lamborghini, for de har jo ødelagt flere, de har jo herpet flere dyre biler.
1: Men hver tjenesteveien, da det på mitt anbud, eller? Søker personell til å kle seg ut I bjørnekostymet og ramponere biler.
0: Det kan være. Men de fikk fengselsstraff, men de skal Bra. Kun zone I helgene.
1: Ja.
0: Så jo trygt. Man kler seg ikke ut som bjørn på en hverdag. Man venter jo til helgen, ja.
1: Det et alternativ, at man kan gjøre noe ulovlig, og så zoner man bare I helgene?
0: Ja, I hvert fall for dem.
1: Å, fy faen, skal jeg bli kriminell.
0: Ja, for du liker
1: så digg da
0: Å bare være I fengsel
1: Hver helg bare noen Ha da familien Legg meg på cella Jeg ses på mandag
0: For det helgen som verst hjemme Og siste ting Love Island Norge kommer tilbake
1: ja.
0: Alexandra Joner forsvant jo med Love Island Da det TV3 eller en av de der
1: Husker ikke Har ikke det vært både på TV3 og TV2? Ja. Har ikke det vært all over the fjord?
0: Jeg vet ikke, men de sluttet I hvert fall med det
1: ja.
0: Morten Hegseth var programleder før det Nå har VGTV kjøpt rettighetene til Love Island Og skal lage en ny norsk versjon Med Morten Hegseth igjen som programleder Jeg liker det
1: Sikkerne er sluttet
0: Jeg liker det
1: ja. Jeg liker ikke norsk Love Island, ja da
0: Nei, det dritsett
1: Vi får tett på
0: Ja, jeg enig
1: Jeg liker at jeg fra et annet land
0: Ja
1: Ja Var det det vi rakk?
0: Det var det vi rakk.
1: Kan vi innimellom, dette jobben vår, Kim.
0: Ja.
1: Prøve å snakke oss litt om hva vi skal og hvor vi skal. Legge en plan, vi gjør det litt ordentlig. Vi får lønn, faktisk.
0: Jeg føler at vi legger en plan for dette neste gang, så vi ser om vi husker den.
1: Ja.
0: Det ikke alltid man gjør det, heller. Men det vi kan...
1: pleier å si ha det på slutten, hvertfall.
0: Vi kan si ha det, men jeg vil også si en ting.
1: Ja.
0: På mandag så kommer episoden det du snakker om. Mm. Vi trenger tips, så hvis det noe du snakker om som du vil at vi skal snakke om,
1: ja.
0: Så går du inn og finner oss på Instagrams og sender en DM.
1: Ja, og så kommer episode med Vidar Villa på onsdag Faen for en charmerende type
0: Han skjønn
1: Altså det mulig å bli så bli?
0: Er han bli?
1: Ja, fryktelig bli Det ser ut som jeg sa det etter at vi hadde snakket om Så sånn Du har et fjes som man blir veldig fascinert av Fordi det ser ut som du skal til å begynne å le hele tiden Så man blir altså så godt humør av å være sammen med Vidar Villa For det ser ut som man på vei ut I en latter hele tiden
0: Ja, men det høres som det et god vibe I denne episoden der
1: ja.
0: Det bare å glede seg til den da
3: Det alle snakker om Alle snakker om
4: Du har hørt podcasten Det alle snakker om. Hør flere podcaster på RadioNorge.no eller I Radio Norge-appen.
5: Pappa, du kjører litt for fort nå.
6: Ja, alle ligger vel litt over.
5: Nei, det faktisk kun at flere og flere følger fartsgrensene, så nå det et mindretall som bryter dem.
6: Ok, men jeg kjører jo bare litt over.
5: Du kan ikke rettferdiggjøre handlingene dine ved å si at det bare er litt over. Det er fortsatt et brudd på loven. Ser du meg snike på bussen bare fordi jeg skal en liten strekning? Nei, det gjør du ikke.
4: Flertallet holder fartsgrensen. Gjør du? Hilsen Statens Vegvesen.
7: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig. Også når du vil ha noe sunn grillmat på kroken. For nå får du 650 gram laksefilet med lime før 169 kroner, nå kun 159,90. Eller to pakk maiskolbe til 19,90. Og til slutt, grillkrydrede båtpoteter til kun 29,90. Da er det bare å fyre opp grillen. God sommer. Hilsen Rema 1000. Alltid lave priser.
8: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med Nonstop. Vi setter over til vår reporter.
9: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med Nonstop fra 39 kroner.
8: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
10: Excuse me, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
11: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no.
1: Unnskyld?
2: Ja.
1: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Denne går ut til alle dere foreldre som ønsker at barna dere skal bevege seg mer. Bare husk på dette lille verset. Bort med mobilen, alle mann, så drar vi til Leos lekeland. Sånn, ja. Nå blir det fart på dem, skal du se. Vi ses på Leos.
6: Memira Nordens største aktør på synskorrigerende kirurgi. Per Christian Ellefsen har gjort linsebytte hos oss.
7: Ja, da jeg forsto hvor grundig kirurgen vurderte mine øyne, var valget enkelt. Etter linsebytte har jeg fått en helt ny frihet i hverdagen. Det fantastisk. Jeg ser verden med nye øyne.
6: Bestill gratis forundersøkelse på Memira.no. Memira. Fremtiden for synet ditt klarere enn du tror.
8: Hallo!
9: Farmor!
10: Hei!
8: Hei, hei!
9: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
8: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
10: Mamma.
8: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
10: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen da.
8: Ja!
10: Ja!
11: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
12: Mr. Cheese Doodle, Mr. Doodle, please help me, Mr. Please help.
13: Whoa, whoa, whoa there, ma'am. Take it cheesy. What's wrong?
12: It's the missus. She's so stressed. She constantly on her laptop working, and if not, she's scrolling on that goddamn TikTok. Oh, Lord, help us, Mr. Doodle.
13: Okay, okay, cheesy, partner. Take it cheesy. Now, you give that wife of yours this bag of cheese doodles, and you tell her to take it cheesy, you hear?
12: And that's all I need to do?
13: That's all you need to do.
14: Take it cheesy.
15: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
16: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
15: Men bakevarene jo rykende ferske.
16: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
15: Åh, nystekte vinebrød.
16: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
15: Nå snakker vi.
16: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
17: IKEA Kunderadio.
18: Her kommer en glad nyhet til deg som planlegger nytt kjøkken. Nå får du nemlig alle kjøkken til helt vanlig IKEA-pris. Du hørte riktig. Helt vanlig IKEA-pris.
19: Ja, for selv om kjøkkenet ikke på tilbud, prisen alltid på tilbudssiden. Les mer om prisløftet vårt på IKEA.no.
20: Om 500 meter, ta til høyre.
21: Nei, det blir ikke helt
20: riktig. Sving inn på Burger King.
21: Hæ?
20: Kjøp Nice Price Deal til kun 79.
21: Ja, men altså, jeg skulle jo helt andre...
20: Burger, nuggets, drikke, dip og fries for kun 79.
21: Oh.
20: Burger King.
21: Ok, kan jeg da velge mellom nuggets og chili cheese?
20: Jep, kun hos Burger King. Ta til høyre nå.
21: Ok, jeg gjør det.
22: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det jo masse brennmaneter.
23: Brennmaneter livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
24: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
25: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
26: Vi skal ikke bare...
27: I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
28: De beste podcastene hver natt. Hør et stort utvalg av podcaster i Radio Norge-appen eller på RadioNorge.no.
29: Orkdal, syke og aldershjem. Ser ut som det ligger langstrakt og hviler i sommerkvelden. Der det strekker seg i hvit mur og brunbeiset tre bortover tunet. På innsiden av bygget har de fleste beboerne allerede sovnet. Og en kvinnelig sykepleier på vei inn til kveldsvakt. Mens hun skifter til uniformen kjenner hun en klump i magen. Hun gruer seg. Det har vært så fæl stemning på jobb i det siste, etter at flere pasienter har blitt funnet døde, helt uten forvarsel. Hun har snakket med flere om at den siste som har vært inne hos alle de døde har vært bestyrer Nesse. Men de orker ikke å tro at det kan være sant. Vel han pertentlig og streng, men han også charmerende. Og han virker oppriktig glad I de gamle, som ofte like begeistret tilbake. Det alltid så koselig når en Arnfinn kommer innom, har hun hørt flere si. Men den varme skjelven som kommer I stemmen med alderen. For en stund siden ble det bestemt at det skulle være to sykepleiere inne hos pasientene ved behandling og medisinering. Og hun vet at kveldsrunden hun nå skal gå, sammen med bestyreren. Nå ser hun ham gå ned I korridoren, I den hvite frakken skyvende på medisintralla si. Kveldens første pasient står for tur. Og hun grøsser når de går inn på sykeværelset, fordi hun har en følelse av at akkurat I kveld vil det gå galt igjen. De jobber taust rundt den sovende pasienten, og når hun snur seg for å fikse brettet med stellesaker, ser hun I sidesynet at bestyreren trekker opp en sprøyte og setter den I albuekroken til den gamle mannen. 10 minutter senere, når hun står I utstyrsrommet for å legge fram til neste pasient, kikker sjef Nesse innom og sier alvorlig, «Vi har dessverre fått et nytt dødsfall.» Hjertet stopper nesten I brystet hennes. Han trenger ikke å si noe mer. Hun aner ikke hvordan hun skal kunne bevise det. Men hun vet at hun akkurat var vitne til et mord.

0: Ok, velkommen til dagens episode på innsiden av Psykohoder med meg, Jonas Hoff Oftebro, og deg, Susanne Nordby Johansen.
1: Hei, Jonas.
0: Hei, velkommen. I dag skal vi snakke om Norges mest kjente seriemorder.
1: Ja, han jo ikke bare Norges, men han vel kanskje Nordens mest kjente, ja. Eller i hvert fall den som har angivelig drept flest, kanskje.
0: Angivelig drept flest, det skal vi komme tilbake til. Men aller først, litt mer om Arnfinn Nesse. Arnfinn Nesse ble født i Trøndelag i Norge i 1936. Han vokste opp under enkle kår på en liten fjellgård sammen med moren og hennes foreldre. Arnfinn var enebarn, og faren hans var fraværende hele barndommen. Utenfor skolen brukte han blant annet tid på å sy sammen med moren, og da han var ferdig med folkeskolen, utdannet han seg til sykepleier og fikk etter hvert en kone og to barn. Som 30-åring ble han ansatt som bestyrer på Orkdal syke- og aldershjem, og han var godt likt av både ansatte, innlagte og pårørende. Etter å ha jobbet på hjemmet i nesten ett år, begynte flere og flere eldre å dø under mistenkelige forhold. Mange av de andre ansatte mistenkte bestyreren sin, men de turte ikke å anklage ham uten bevis. Så da fortsatte dødstallene å stige i hele 3 år til, før Nesse ble innkalt til avhør hos politiet. Da tilsto han i første omgang rundt 30 drap, men flere av drapene han innrømmet og har begått ble motbevist. På det meste slo mediene opp at det var snakk om så mye som 100 mord, og han satt i politiavhør i nesten 1000 timer. Måten han hadde tatt livet av de gamle på var å injisere kurasitt, som lammer musklene i kroppen, inkludert pustemusklene, og som fører til at du kveles i våken tilstand. Rett før rettssaken skulle starte, trakk han alle tilståelsene, men han ble til slutt dømt for 22 av de 25 drapene han sto tiltalt for, i tillegg til underslag og dokumentforfalskning. Nesse ble med det Norges, faktisk Nordens, største seriemorder, og han ble dømt til livsvarig 21 år i fengsel. Etter 12 år ble han overført til fri soning på grunn av god oppførsel. Han ble løslatt i 2004 og lever i dag med nytt navn på hemmelig sted og 92 år. Det var introduksjonen til Arnfinn Nesse. Har du noen sånne umiddelbare tanker?
1: Man har jo ganske mange umiddelbare tanker. Jeg synes jo det er veldig spesielt at vi faktisk har en som vi betegner som en seriemorder i Norge, for det er jo faktisk ganske sjeldent. Du skal leite ganske lenge etter noen som har gjort så mye på norsk jord.
0: Absolutt.
1: Og så synes jeg jo det er ganske spesielt at det er en mann som egentlig skal være omsorgsfull, som skal ta vare på de gamle, som egentlig har et veldig godt hjerte.
0: Ja.
1: Og så kommer det jo for en dag ganske mange grusomme ting som denne mannen har gjort da. Men vi skal jo dykke mer inn i hvem han er etter hvert. Men umiddelbart så er det det jeg synes er litt interessant. Det er at det har skjedd her, vi har jo snakket, altså Norge som det bitte lille landet, finnes det faktisk noen sånne som gjør så mye her?
0: Ja, og jeg synes jo det er veldig gøy at når det først er en norsk drapsmann, så synes jeg det er litt sånn nissete at han sier at det er sånn medlidenhetsdrap. Ja. Det synes jeg er noe sånn utrolig norsk, da, for sånn, ja, jeg drepte 22 mennesker, men det var jo fordi jeg var snill.
1: Ja, og det var jo av barmhjertighet, for de skulle jo dø allikevel.
0: Ja.
1: Eller var det? Og de var jo på et sykehjem, så det var jo en god anledning til å kanskje få utført en del barmhjertighetsdrap, da, når du bor på et sykehjem, så er jo det kanskje siste stopp. I hvert fall så var det det han da forklarte det med selv, da.
0: Ja. Men vi må spole litt tilbake. Vi må snakke om barndommen til Arnfinn Nesse.
1: Ja.
0: Fordi, jeg har litt lyst til å prate om, i en tidligere episode, Edith Gein-episoden, så pratet vi veldig mye om mødre.
1: Mm.
0: Jeg har litt lyst til å prate om fraværende fedre i begynnelsen av denne episoden. Fordi hvis jeg har snakket liksom mye om hvordan det å ha en dysfunksjonell mor påvirker deg, men det er jo også sånn at i veldig mange av disse sakene så går det hånd i hånd med å ha en far som ikke er der.
1: Mm.
0: Altså Ted Bundy vokser opp uten pappa, Ed Gein vokser opp med en alkoholisert far, David Berkowitz sin far forlot jo moren hans. Altså, det er liksom tilfelle for veldig mange av de.
1: Ja. Litt spesielt i forhold til Arnfinn Nesse, synes jeg, fordi at han blir jo født utenfor ekteskap.
0: Mm.
1: Og det er jo også en litt annen situasjon enn da å ikke ha en pappa som er der. Arnfinn vokste jo egentlig ikke opp uten farsfigur. Så hvis, du, hvis vi skal sammenligne, ja. Så synes jeg det blir litt vanskelig, fordi at han, bodde, han vokste opp på gård, eller altså et veldig kummelig lite sted, sammen med mamma og besteforeldrene. Så den personen som han har som farsfigur, det er jo den strenge bestefaren, som jo for så vidt ikke har behandlet han så veldig pent.
2: Men kan man si at en bestefar tels som en farsfigur? Ja. Altså handler det bare om å ha en farsfigur, eller handler det også om å ha en far? For jeg tenker at du kan jo ha besteforeldre, men uten å ha en far, og så likevel så føler du deg annerledes da, fra de andre barna for eksempel, fordi du ikke har far?
1: Når du er liten, så tenker jeg at det er farsfiguren, og det er den rollemodellen du har, det er de vi skal lære noe av. Men det er klart at han ville, i hvert fall i den tiden han vokste opp, så ville jo han føle seg annerledes når han kom i skolealder, og ville oppleve at det var jo, han hadde jo bare mamma, han hadde jo ikke noe sterk pappa som var der, og noen figur som stilte opp for han i det hele tatt. Så jeg tenker at du er sårbar, absolutt.
2: Hva er det som er viktig med en farsfigur da?
1: Når du er, det er jo litt forskjell på gutt og jente, for jeg tenker jo at guttene assosierer seg mer med pappaen sin. Når Arnfinn Nesse vokste opp, så var jo det å være en sterk mann, som forsørget kona di og barna dine og tok vare på familien, det var jo veldig viktig. Jeg skal ikke si at ikke det er viktig nå, men det er kanskje litt mer likfordelt enn det det var den gangen. Sånn at, det å bare vokse opp med mamma ble jo... Det ble jo ikke noe helt bilde, kanskje. Pluss at han da hadde den der bestefaren som kanskje ikke var så veldig snill, da, som skulle være figuren. Og uavhengig av om det da er mamma eller pappa som ikke er så veldig snill, så lærer du jo noen ferdigheter. Men gutter assosierer seg med fedre, og jenter assosierer seg jo med mødre. Det er jo sånn vi er laget. Hvis vi da skal tro at vi har to kjønn, da. Men... Når jeg vokser opp, og når du vokste opp, så var det kanskje pappaen din som var ditt store forbilde. Og når jeg vokste opp, så var det kanskje mammaen min som var mitt store forbilde.
2: Ja.
1: Som jeg så på som den jeg ønsket å være lik, eller ønsket å bli som mamma.